facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio!

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Bună dimineața, bună dimineața! Nu știu ce ați visat azi noapte, sper că ați visat lucruri drăguțe, nu de alta, dar Ozzy Osbourne ne cântă Dreamer. Acum deschidem așadar o nouă ediție de Weekend fără snuz, aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, ca întotdeauna gazda voastră până la ora 12, că sunteți în trafic, că sunteți în bucătărie, oriunde, nu-mi dau seama unde ați mai putea să fiți la ora asta. În fine, oriunde ați fi, vă spun bună dimineața. Stăm împreună încă 4 ore. Avem foarte multă muzică bună. Avem în playlist ce să mai muzică bună, așa cum v-am obișnuit aici. Imediat avem și rubrica Azi în istorie. Călătorim și prin istoria muzicii. Avem foarte multă treabă. Până una alta avem New Radicals, cu You Get What You Give.

0: Azi în istorie la 7.
1: Istoria zilei de 11 iulie ne poartă pașii pentru început în anul 1346. Carol al IV-lea de Luxemburg a fost ales împărat al Sfântului Imperiu Roman. Împăratul Carol al IV-lea din dinastia de Luxemburg a fost rege al Germaniei din 1346, rege al Boemiei din 1347 și împărat al Sfântului Imperiu Roman din 1355. Este considerat a fi una dintre cele mai importante figuri ale evului mediu târziu. În anul 1348 a întemeiat Universitatea din Praga, prima universitate din Europa Centrală. Universitatea se numește și în prezent Universitatea Carolină în amintirea sa. În ziua de 11 iulie anul 1406, navigatorul chinez Zheng He a plecat în prima dintre cele 7 expediții ale sale pe mare. Acestea au avut loc între anii 1406 și 1433. El a explorat coastele Asiei de Sud-Est, insulele Java, Sumatra, Ceylon, Marea Roșie până în Egipt, coastele Mozambicului. Se crede chiar că a descoperit coastele Americii. În anul 1801, în ziua de 11 iulie, astronomul francez Jean-Louis Pons a descoperit prima sa cometă. În următorii 27 de ani, el a descoperit alte 36 de comete, mai mult decât oricare altă persoană din istorie. Pons a descoperit 4 comete periodice, dintre care doar 2 poartă numele și în prezent. Una dintre ele, observată la 26 noiembrie 1818, se numește Cometa lui Encke, de la numele astronomului german Johann Franz Encke, care a calculat orbita și a determinat perioada deosebit de scurtă. Doar 3,3 ani. Bonusul zilei de 11 iulie vine din anul 1879. Sir Joseph Wilson Swan a inventat principiul lămpii electrice cu incandescență. Primele sale încercări datau încă din anul 1860. La prototipul realizat de Swan, filamentul a fost obținut din carbonizarea unui fir de bumbac. Fără a depune un brevet, Swan a reprezentat rezultatele invenției sale în ianuarie 1879 la Expoziția Universală de Energie Electrică din Newcastle, cu 10 luni înaintea lui Thomas Edison. Acesta a fondat compania Swan de producere a lămpilor electrice, care mai târziu a devenit compania Thorn. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Pe 11 iulie 1959, în Santa Monica, în California, se năștea una dintre cele mai influente figuri ale renașterii muzicii folk din anii 80, recunoscută la nivel mondial, pe lângă, mă rog, muzica ei folk, și din cauza unui remix foarte, foarte faimos, lansat fix la începutul anilor 90, pe care cu siguranță îl cunoașteți. Suzanne Vega este sărbătorita zilei de astăzi. În timpul facultății, bine, trebuie să vă spun că în casa ei, când era mică, se asculta mult folk, Bob Dylan, Leonard Cohen, Joan Baez. A început să cânte la chitară la 11 ani și să-și scrie primele poezii și piese la 14 ani. În timpul facultății, Suzanne a început să cânte în cafenele și în cluburi folk din Greenwich, în New York. Casele de discuri au respins-o pentru că au spus că nu mai are niciun viitor comercial muzica folk în anii 80. Totuși, în 1985 și-a lansat albumul de debut intitulat simplu Suzanne Vega, un succes critic neașteptat care s-a vândut în peste 1 milion de copii. În 1987, al doilea său album a transformat-o într-un superstar internațional datorită faptului că acest material discografic conținea mega hitul Luca. Pe același album din 1987 se afla și piesa Tom's Diner, înregistrată inițial doar a cappella, adică voce. Voce fără instrumente. Fiți atenți, aici e partea interesantă. În 1990, inginerul german Karl-Heinz Brandenburg lucra la crearea unui algoritm de compresie audio care avea să devină formatul MP3. A folosit vocea Suzanei din Tom's Diner ca model de test pentru a se asigura că tehnologia nu distruge subtilitățile vocii umane. Din acest motiv, Suzanne a primit titlul informal de mama MP3-ului. Iar în paralel, grupul britanic DNA a remixat fără permisiunea ei piesa, adăugându-i un ritm dance, dar în loc să-i dea în judecată, Vega a aprobat lansarea oficială, iar piesa a devenit un hit de top 10 la nivel mondial. Continuă să lanseze albume, este pasionată de literatură, a scris și o piesă de teatru muzical dedicată autoarei Carson McCullers, a lansat un album aferent în 2016, cel mai recent album al său este Flying with Angels din 2025. Cu siguranță știți remixul acesta care făcea furor la începutul anilor 90 și cred eu că alegerea ei de a nu bloca lansarea, de a nu da în judecată grupul de DJ și de a îmbrățișa acest remix a transformat-o într-un star global. Ne aducem aminte de formatul MP3. Nu știu când a fost ultima oară când ați ascultat ceva în MP3, dar să știți că acum când vă aduceți aminte, când o să, mă rog, o să ascultați un MP3, să vă aduceți aminte de Suzanne Vega. Tom's Diner, DNA cu Suzanne Vega.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

8:52 de minute, iată ne ajungi la finalul primei ore de Weekend fără snooze. Ascultăm Johnny B. Good de la Chuck Berry, un hit rock and roll extraordinar, unul dintre primele hituri ale genului din 1958, iar după ora 9, bineînțeles că intrăm în ora filmelor, vorbim despre filmele pe care le puteți vedea la cinema.

95 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Ascultăm Swede cu She's in Fashion. Îi avem și pe cei de la Aha cu Take On Me. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la 7 încă vreo 3 ore. 3 ore în care avem multă treabă împreună. Vreau să vă spun că avem și concursuri astăzi, tot cu bilete pentru Quantic. Și așa cum v-am menționat și înainte, intrăm imediat și în universul filmelor, să vedem ce filme interesante, ce producții proaspete putem să vedem la cinema. Avem horror, avem comedie, avem filme de acțiune, iar dacă vă întrebați unde putem să mergem în acest weekend, sper că selecția pe care v-am făcut-o o să fie benefică. Imediat vorbim despre filme și călătorim curând și prin istoria muzicii, bineînțeles, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 11 iulie.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Da, vă spuneam că avem filme horror, avem comedii, avem foarte multe creații cinematografice pe care le putem vedea la cinema. Spre exemplu, n-am ajuns încă la filmul ăsta, a fost lansat săptămâna trecută, Seth Rogen, de care mie mi place foarte mult, mi se pare că este o voce a comediei americane foarte, foarte bună, Olivia Wilde, Penelope Cruz, Edward Norton, în regia Olivier Wilde. Se numește Invitația vecinilor, The Invite. În regia Olivia Wilde, cum v-am mai spus, se spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre și spune descrierea filmului ce poate merge prost la o simplă cină între vecini. Mie mi-aduce așa aminte, știți, ăsta e un setting foarte bun când stai la masă și se pot întâmpla o tonă de chestii ciudate. Mi-aduce aminte de Cui e frică de Virginia Woolf, tot așa într-un setting mai micuț. Pentru fanii animației avem Minionii și Monștrii, acțiune, aventură, animație, comedie pentru toată familia, da? În anii 20, trei minioni pleacă la Hollywood pentru a-și îndeplini visul de a deveni regizori, dar descoperă o misterioasă carte de vrăji și bineînțeles că invocă accidental și un monstru, că ce se poate întâmpla. Minioni și Monștri din universul Despicable Me. Mergem la filmele horror, vă tot spun de filmul acesta, Obsesia, Obsession. Este vorba despre un tânăr care își pune o dorință și dorește ca fata pe care el o place să-l placă și ea înapoi. Și bineînțeles că se întâmplă chestia asta, dar nu are cum să fie bine. Se trezește că primește exact ceea ce a cerut, deci dragostea fetei, dar descoperă curând că unele dorințe au un preț întunecat și sinistru. În regia lui Curry Barker, Obsession, foarte bine primit în Statele Unite acest film. Mergem mai departe. Două filme. Deci, Dustin Hoffman, la 88 de ani, alături de tânărul Leo Woodall, joacă într-un film în regia lui Daniel Roher, care se numește Tuner și are o poveste foarte interesantă. Este vorba despre un acordor de piane cu un auz foarte, foarte fin, care intră în underground, în lumea mafiei, în lumea tâlharilor, când realizează că fix acel auz foarte fin îl ajută la deschiderea și spargerea seifurilor. Deci dacă vreți să-l vedeți pe Dustin Hoffman la 88 de ani, este momentul potrivit. Steven Spielberg, legendarul Spielberg, este din nou prezent pe marele ecran cu Ziua Adevărului, cu Emily Blunt și Colin Firth. Bineînțeles, avem extraterestri, dar de la Close Encounters of the Third Kind ne-a obișnuit Stephen King cu extraterestri și cu Mads Mikkelsen avem Ultimul Viking, o comedie, crimă, dramă, Danemarca 2025. Fiți atenți că ideea este foarte bună. Proaspăt ieșit din închisoare după 20 de ani, Anker e hotărât să recupereze banii pe care i-a furat. Însă fratele și complicele său, Manfred, adică Mads Mikkelsen, suferă de o tulburare de identitate disociativă, pentru că acum se crede John Lennon, iar John nu își amintește unde a îngropat Manfred banii. Deci, Mads Mikkelsen, care, bineînțeles că se crede John Lennon. Aveam altă piesă în playlist, dar cu ocazia asta, haideți să ascultăm niște John Lennon. Ce avem aici? Era David Bowie pe poziții, în poziția de așteptare. Îl ținem pe David Bowie, dar avem... ce avem? Haideți să vedem... Instant Karma, Instant Karma de la John Lennon, că tot vorbeam de Mads Mikkelsen și, și John Lennon. Bun, deci v-am făcut așa o idee, sper, despre filmele care apar pe marele ecran în acest weekend. Instant Karma, John Lennon, după care avem și David Bowie cu Modern Love.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Născut pentru filme.
5: Bine, acum când o să auziți că sărbătoritul zilei de, zilei de astăzi, la rubrica Născut pentru filme, este unul dintre cei mai mari titani ai modei globale, celebru pentru reinventarea costumului masculin și eliberarea siluetei feminine prin designuri minimaliste și elegante. O să vă întrebați, bine, bine, dar ce legătură are Giorgio Armani cu lumea filmului? De ce este el ales astăzi ca personalitate marcantă? Ei bine, să știți că are legătură și, sigur, chiar și dacă nu ar avea, tot trebuie să ne aducem aminte de Giorgio Armani, născut pe 11 iulie 1934 în nordul Italiei. A fost copil într-o perioadă foarte dură, dictatură fascistă, lipsurile celui de-al doilea război mondial. După terminarea stagiului militar, Armani a realizat că medicina nu era vocația lui, își dorise înainte să devină medic. În 1957 a obținut un job ca decorator de vitrine pentru un faimos magazin din Milano, iar în 1964, datorită simțului său estetic, a fost angajat de legendarul designer Nino Cerruti pentru a crea haine bărbătești în cadrul casei sale de modă. A lucrat acolo timp de aproape un deceniu, iar în 1975, alături de Sergio Galeotti, pune bazele casei Armani. Pentru a strânge bani, își vinde Volkswagenul Beetle, iar pe 24 iulie, vedeți, tot în iulie, 1975, a luat naștere casa de modă Giorgio Armani. Un succes masiv la Hollywood. În 1980, Armani a dat lovitura de grație pe piața globală pentru că l-a îmbrăcat pe Richard Gere în filmul American Gigolo, un film care a transformat hainele Armani într-un simbol al sex appeal-ului, al masculinității și al statutului social. De fapt, Armani a fost primul designer care a înțeles puterea marketingului de la Hollywood, puterea marketingului de pe covorul roșu, a deschis un birou permanent la Los Angeles și a început să îmbrace staruri precum Judy Foster, Michelle Pfeiffer și Leonardo DiCaprio pentru premiile Oscar, spre exemplu, devenind regele incontestabil al covorului roșu. Și a extins imperiul și, de exemplu, în Emporio Armani și Armani Jeans în 1981, linii mai accesibile și casual dedicate tinerilor. La momentul morții sale, din septembrie 2025, la 91 de ani, Giorgio Armani era cel mai bogat creator de modă din istorie. un creator legendar fără de care n-am fi avut haine foarte, foarte cool și fără de care Hollywoodul, iată de ce îl prezentăm astăzi la Născut pentru Filme, fără de care Hollywoodul nu ar fi arătat deloc atât de glamorous. Ne aducem aminte așadar de Giorgio Armani și ascultăm acum Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Îmi place foarte mult piesa asta. Țin minte că pe VH1 la un moment dat făcea parte dintr-un calup din acesta de bucăți muzicale care însoțeau pauzele publicitare. Midnight Oil, Beds Are Burning. Avem imediat Jet cu Are You Gonna Be My Girl, dar și Disturbed cu Down With The Sickness. Mai avem 10 minute până la ora 10. Alex Mușat aici, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Eu sunt gazda voastră la Weekend Fără Snuz. Mai stăm împreună încă două ore.

Da, dacă vreți să mergeți la concert, să știți că am ajuns la momentul în care vă ofer invitații duble la Quantic. Pe 16 iulie avem concert Conexiuni la Quantic, joi 16 iulie, cu acces de la ora 19. Conexiuni, trupă rock formată la Brașov în 1983, la inițiativa lui Marcel Boca, Florian Stoica și Victor Lengel, pornită din circuitul festivalurilor studențești ale anilor 80, și a construit repertoriul între hard rock, blues rock, piese melodice și balade, cu o identitate legată de vocea lui Florian Stoica și din anii 90 de chitara lui Victor Solomon. De-a lungul timpului, Conexiunea a cântat în deschiderea unor artiști precum Scorpions, Uriah Heep, Ian Gillan Band și Europe. Iar în 2026 a revenit într-o formulă care îi reunește pe Victor Solomon și Victor Lengel cu vocalistul Cătălin Dobre și basistul Marius Mirea. Dacă vreți la concert în Quantic pe 16 iulie, joi, îmi scrieți pe WhatsApp dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 0772 207 777. Vreau la concert sau vreau la concert Conexiuni, cum doriți voi, și vă dau o invitație dublă valabilă joi 16 iulie în Quantic, la concert Conexiuni, pe WhatsApp. Da, 0772 207 777. Vă aștept cu mesaj "vreau la concert" dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, și vă trimit pe 16 iulie, joia viitoare, la Conexiuni, la Quantic.

Haideți să călătorim puțin prin istoria muzicii. V-am tot promis această călătorie. Pe 11 iulie 1975 aflăm că Fleetwood Mac au lansat cel de-al 10-lea album de studio, cunoscut adesea sub numele de The White Album, primul album al formației în care Lindsey Buckingham a apărut drept chitarist și Stevie Nicks drept solistă. Albumul a ajuns pe locul întâi în topul Billboard la mai bine de un an după ce a intrat în clasament. A petrecut 37 de săptămâni în top 10 și peste 15 luni în top 40. A fost al doilea cel mai bine vândut album al anului 1976. Mergem puțin mai în spate acum. În 1964, pe 11 iulie, The Beatles au apărut în direct în cadrul emisiunii Lucky

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

But Gold. Astăzi la Old But Gold vorbim despre o piesă care a doborât toate recordurile în vara lui 1991, cea mai faimoasă piesă a cântărețului american, ba nu, canadian, scuze, a cântărețului canadian Bryan Adams. Este o piesă lansată în vara lui 1991 și a devenit una dintre cele mai bine vândute melodii din toate timpurile, cu, atenție, peste 15 milioane de copii fizice achiziționate. Everything I do it for you. Este recunoscută și pentru recordul său istoric de 16 săptămâni consecutive pe primul loc în topurile din Marea Britanie. Piesa a fost compusă special ca temă muzicală pentru blockbusterul cinematografic Robin Hood, Prince of Thieves. Robin Hood, Prințul Hoților, cu Kevin Costner în rolul principal. O piesă scrisă de Bryan Adams împreună cu legendarul producător Robert John Lange și compozitorul de muzică de film Michael Kamen. Kamen a scris inițial linia melodică orchestrală pentru film și căuta un artist rock care să o transforme într-o piesă vocală. Adams și Lange au preluat ideea de bază și într-o sesiune de studio care a durat doar 45 de minute au scris versurile și au structurat balada exact așa cum o cunoaștem astăzi. Bineînțeles, directorii companiei de film nu au vrut inițial melodia pe coloana sonoră, o considerau prea lungă, prea axată pe chitare rock și lipsită de instrumente medievale care să se potrivească cu tema filmului. Din acest motiv, piesa a fost trimisă la final, la generic, dar, în ciuda acestei decizii, radiourile au început să o difuzeze masiv, transformând-o într-un fenomen. Și ce fenomen? 16 săptămâni, din iulie până noiembrie 1991, a stat în topurile din Marea Britanie, rămâne cel mai lung parcurs pe prima poziție din întreaga istoria clasamentului britanic de la înființarea sa în 1952, în Statele Unite a stat pe locul întâi timp de 7 săptămâni. A fost declarată piesa number one a anului 1991 în SUA. A cucerit pozițiile în clasamentele din peste 30 de țări, inclusiv Canada, Australia, Germania, Franța și Olanda. A câștigat trofeul pentru cel mai bun cântec scris special pentru un film sau televiziune la premiile Grammy și a primit nominalizări la categoriile majore, înregistrarea anului și cântecul anului. A fost nominalizată și la premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original și datorită succesului uriaș, Bryan Adams a inclus piesa și pe al 6-lea său album de studio, Waking Up the Neighbors, tot din 1991, propulsând acest material la vânzări de peste 16 milioane de exemplare. Așadar, ascultăm și noi faimoasa piesă a anului 1991, care în data de 11 iulie își începea parcursul extraordinar în vârful clasamentului muzical britanic, Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ascultă-l! Cât e cald!
7: Ieri dimineață m-am trezit și, mă rog, mi-am început ziua, nu știu ce, au trecut vreo 2-3 ore și mi-a picat fisa. Mi-am zis, nu se poate. Au lansat Rolling Stones album. Bine, pe lângă șocul pe care l-am de fiecare dată că Mick Jagger, Keith Richards și Ronnie Wood încă sunt în viață, un șoc pe care l-avem constant de prin 2001-2002, adică având în vedere faptul că la un moment dat Keith Richards a căzut de pe o scară, a căzut dintr-un cocotier. Adică, mă rog, știți, oamenii au impresia că Rolling Stones sunt pe moarte de vreo 25-30 de ani. Și într-o formă sau alta sunt. Dar iată că sunt totodată și extraordinar de creativi. Foreign Tongues, limbi străine, se numește acest album extraordinar. Deci, sub producția lui Andrew Watt, tânărul producător care lucrează cu legendele rockului, a scos anul acesta un album și alături de Paul McCartney. Anul trecut i-a produs un album lui Elton John, a produs și Hackney Diamonds, albumul Rolling Stones din 2023. Deci toți acești artiști legendari își pun încrederea în Andrew Watt, pentru că ceea ce face Andrew o face foarte, foarte bine. Deci e foarte tare Andrew Watt și se vede chestia asta, se vede că albumul ăsta este foarte, foarte proaspăt. Apare și Paul McCartney pe album, pe o piesă. Foreign Tongues este valabil, disponibil, bineînțeles, pe toate platformele de streaming. Dacă sunteți mai de modă veche, îl puteți achiziționa și pe casetă, CD, vinil. Și l-am ascultat ieri și mă gândeam, ok, o să-l dau mâine la radio și nu știam ce piesă să dau. Mr. Charm mi se pare foarte, foarte bună, deși multe piese de pe albumul ăsta sunt foarte bune. Ce să mai, un Mick Jagger la 82 de ani, plin de energie, extraordinar, vedeți, deci faceți sport, mâncați broccoli, că dacă vreți să ajungeți ca Mick Jagger. Albumul ăsta merită ascultat cap-coadă și Rolling Stones ne demonstrează pentru a mia oară că vârsta nu are un număr, sau mă rog, are, dar nu știu ce mănâncă, nu știu ce se întâmplă, de reușesc să fie atât de creativ și sigur trebuie să-i mulțumim și lui Andrew Watt, care ancorează acest album într-o estetică foarte tare a prezentului. The Rolling Stones, Mr. Charm, ascultăm acum piesa lansată ieri.
6: Ascultă-l! Cât e cald!

Și pe final de emisiune vă spun că cei de la U2 scot un nou album, avem și o piesă nouă, va fi primul album după o pauză de 9 ani, au trecut 9 ani, nu vine să cred. Street of Dreams se numește piesa asta, a fost lansată pe 7 iulie, deci în urmă cu câteva zile. V-am spus, este o revenire istorică pentru cei de la U2. E descrisă de critici ca fiind o piesă veselă, euforică și plină de energie, păstrând soundul clasic de stadion, definit de chitara lui The Edge și vocea inconfundabilă a lui Bono, o piesă produsă de colaboratorul lor de lungă durată, Jackknife Lee, cu un mixaj realizat de celebrul inginer de sunet Tom Elmhurst. Avem un videoclip foarte interesant, filmat în Mexico City. U2 și-a surprins fanii în luna mai, când a filmat scenele pe acoperișul și în interiorul unui autobuz personalizat cu graffiti în mijlocul străzilor aglomerate din Mexico City. O chestie foarte interesantă, în timpul filmărilor, de lângă plața Santo Domingo, s-a pornit o furtună puternică, generatoarele s-au defectat, iar o familie locală i-a invitat pe membrii U2 în balconul apartamentului pentru a se adăposti. Momentele intime și reacțiile fanilor, bineînțeles că au fost incluse direct în montajul final al clipului. Și probabil că cel mai emoționant aspect pentru fanii U2 este prezența toboșarului Larry Mullen Jr., care a fost forțat să rateze întreaga rezidență istorică a trupei de la faimoasa arenă Sphere din Las Vegas din cauza unei operații complicate la gât. Înregistrările pentru acest single și pentru noul album marchează revenirea lui oficială la tobe. Lansarea vine într-un moment simbolic. În luna septembrie, U2 sărbătorește 50 de ani de la înființare. Ascultăm și noi de la U2 acum noua lor piesă Street of Dreams.

11:51 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată-ne ajuns și la finalul ediției de astăzi de Weekend Fără Snus. Ce să vă urez? Vă urez o sâmbătă cât mai plăcută și vă spun că ne auzim mâine dimineață, tot de la ora 8.

0: Salut! Suntem la o nouă proaspătă emisiune de experiența urbană pe Radio 7. Ușor atinsă de laringită, pentru care îmi cer scuze ascultătorilor, dar subiectul e mult prea interesant ca să-l lăsăm să treacă așa pe timp de vară, și anume să vorbim despre cum se poate readuce la viață un oraș de dimensiuni mediu, respectiv Făgăraș, prin activitatea comunității. Și astăzi suntem împreună cu Manuela Negrilă de la Asociația MKBT Urbanist, care o să ne povestească un pic despre ce înseamnă să reușești să activezi comunitatea, să îi vezi nevoile și să faci ceva. Pentru că toate lucrurile astea durează, toate lucrurile astea au nevoie de încredere și au nevoie de multe minți doritoare și deschise pentru a se întâmpla în mod natural și a crește în mod natural. Așa că salut, Manuela, bine ai venit! Bine, un pic și despre tine și despre ce face Asociația MKBT.
1: Păi, despre mine, așa cum ai zis, sunt urbanist. Asta înseamnă că am foarte multe pălării. Sunt și un fel de arhitect, și un fel de sociolog, și un fel de economist urban, toate împreună. Cam asta face urbanistul. Se uită la oraș, își dă seama despre ce are nevoie, vorbește cu comunitatea, își dă seama de ce are nevoie comunitatea și pune în legătură comunitatea cu alți actori, astfel încât să putem să răspundem nevoilor comunității în general. Despre Asociația MKBT, avem multe proiecte pe zona aceasta de activare, de spații, dar și pe zona de advocacy și locuire.
0: Ca să fac o mică paranteză, MKBT vine de la Make Better, adică acronimul de a face mai bine.
1: Exact. Gata, încercăm să facem mai bine. Exact. Suntem implicați și în proiectul cu Bucureștiul Vulnerabil.
0: Care are de-a face cu alerta seismică. Și
1: exact,
0: cu alerta. Ați mai făcut voi un lucru minunat pe care o să-l amintim așa pe scurt, poate într-o altă emisiune îi dedicăm mai mult spațiu, și anume locuirea informală și modificarea legislației.
1: Da, aici la asta mă referam pe proiectele de advocacy, că am vorbit foarte mult de asta și am reușit totuși să schimbăm ceva. Colegul nostru, Bogdan Suditu, este responsabil. Așa.
0: Despre ce faceți
1: astăzi? Așa. Da, despre Făgăraș. Este un proiect pe care l-am numit Apropierea civică a spațiilor abandonate în orașele în declin, Făgăraș însuflețit. Și este un proiect derulat de Asociația noastră Make Better în parteneriat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului și organizația Open Transformations din Norvegia. Și este un proiect cu sprijin financiar Active Citizens Fund, România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SSE 2014-2021. Asta înseamnă că ei ne ajută să finanțăm proiectul și să ajungem la mai mulți oameni decât am reușit pe cont propriu. Este... În mare avem două aspecte. Unul care se leagă de partea din față, cu atelierele, cu tinerii, cu includerea comunității în deciziile astea pe care urmăm să le luăm, și mai este un proces în spate în care noi facem cercetare și ne dăm seama cum putem să aplicăm ce am discutat cu cetățenii și în special cu tinerii. Focusul nostru a fost tineri. Este
0: focusul nostru. E permanent.
1: Sunt tinerii, da. În principal, o să desfășurăm 3 serii de ateliere pe care le-am numit prima serie descoperire, a doua serie ideație și a treia serie guvernanță. Seria de ateliere de descoperire, acestea vor fi 3 la număr și încep chiar săptămâna viitoare, de pe 28. Acestea se referă fix la vorbi cu tinerii, facem aceste ateliere pentru a descoperi spațiile abandonate. Și împreună cu colegii noștri din Norvegia am gândit cumva o abordare de tip joculeț, în care să nu fie chiar așa, nu știu cum am făcut eu la școală, de exemplu, în urbanism, trebuie să documentăm spațiile astea, ci să încercăm să-i implicăm într-un joc, pentru că ne referim tineri aici începând de la 14-16 ani până la 25. Adică avem o marjă destul de mare și să îi ținem pe toți interesați.
0: Da, mai ales că după o perioadă sunt fix grupul care ulterior pleacă din oraș.
1: Exact. Da, pentru că asta era una dintre premisele pentru care am început proiectul. Am mai avut un proiect în Făgăraș despre diaspora. Și acolo am mapat nevoile lor și de ce au plecat, ce își doresc pentru oraș, cum și în ce condiții s-ar întoarce. Și în condițiile în care aveam deja această pre-analiză, ne-am dat seama că dacă îi implicăm și le arătăm cum pot face să schimbe lucrurile sau nu neapărat să le schimbe, cât să le facă, nu știu, să modeleze spațiile pe nevoile lor, poate nu mai pleacă atât de mult. Poate rămân și văd că se poate schimba ceva și pot să-și facă orașul al lor, așa cum
0: te pot implica.
1: Exact. Și atunci de aceea am mers ca public țintă tinerii în principal, dar asta nu înseamnă că nu vom consulta și alte categorii de vârstă. Avem și niște chestionare pe care le distribuim cetățenilor în general. Da. Și spuneam de atelierele noastre.
0: Da.
1: Vorbeam de descoperire care se întâmplă acum de săptămâna viitoare, în care vorbim de spații, ce spații abandonate există în oraș, poate nu abandonate neapărat, ci nu neapărat folosite la potențialul lor maxim. Și un lucru pe care îl discutam cu echipa este că nu mai suntem atât de conectați la nevoile și interesele lor, vârstei lor, pentru că totuși este jumătate de generație între noi, dar este acolo și parcă nu. Și atunci, pentru că vrem să fie un proces de planificare de jos în sus, nu venim noi și le spunem, uite, așa se face, corect,
0: ar trebui
1: la școală, exact, ci pe lângă faptul că descoperim spații, vom descoperi și nevoile lor și interesele lor. Am avut la un moment dat o discuție preliminară cu ei și întrebam cam voi ce vă place să faceți și ce vă lipsește aici. Și printre lucruri erau un cinema, de exemplu. Pentru că cea mai apropiat cinema este la Brașov și trebuie să meargă o oră, nu sunt o oră, întors de acolo. Și sunt lucruri pe care noi, având cinemaul în oraș, nu ne dăm seama că le-ar lipsi. Și atunci, din cauza asta, facem aceste ateliere, să ne dăm seama ce le lipsește. Și în același timp, le vom da și câteva noțiuni de bază de urbanism și implicare civică. Cum pot ei, de exemplu, să își dau seama că este o problemă la ei în cartier sau își doresc ceva nou în cartier. Și cum pot avea relația asta cu autoritatea publică și cum pot iniția un proces de schimbare și cum funcționează orașul. Asta să le explicăm cu planurile astea de urbanism.
0: Exact, să-și dea seama de interrelații. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat cu celelalte ateliere.
2: Bucur!

0: suntem la Experiența Urbană pe Radio 7 împreună cu Manuela Negrilă, Asociația MKBT, și un proiect de reactivare a orașului cu forțele proprii ale comunității care locuiește, respectiv Făgăraș. Ne povestea Manu mai devreme de primul atelier din seria de 3 pe care le vor desfășura în cadrul proiectului Făgăraș Însuflețit, și anume consultarea în primă instanță a generației tinere de locuitori a Făgărașului cu privire la care sunt spațiile de mari dimensiuni nefolosite corespunzător sau abandonate, nefolosite la adevăratul lor potențial, și cum ar putea să le reactiveze, ce și-ar dori, ce-ar avea nevoie. Ce urmează odată ce identificați împreună cu comunitatea educată în felul acesta? Ce urmează?
1: Urmează partea a doua, seria de ateliere de ideație, în care împreună cu tinerii, din spațiile identificate, avem ca target 10 spații să identificăm în prima serie. În a doua serie să vedem prin partea asta de ideație, adică gândim ce soluții și ce s-ar potrivi pentru fiecare spațiu și să le restrângem, să rămânem doar la 4 potențiale. Tot la fel, o să fie un proces interactiv în care sunt implicați foarte mult tinerii, aceștia care se vor înscrie la ateliere, un proces în care împreună cu noi vor reuși să-și dea seama ce putem face cu fiecare spațiu. Și vom avea niște discuții libere în care dezbatem care dintre spațiile astea merită, cu care mergem mai departe, un fel de concurs.
0: Da, un fel de prioritizare prin concurs, da.
1: Exact, exact. Și tot așa o să ne gândim la niște joculețe în care, pe ideea asta de concurs, fiecare vine cu, își susține spațiul și de ce are nevoie spațiul ăsta, de ce e mai bun cu celălalt, de ce plus valoare aduce și tot așa. Deci totul va fi un proces participativ în care sunt implicați 100% tinerii care se înscriu la ateliere. De altfel vom avea tot timpul înscrieri înaintea atelierelor. Această a doua serie va urma undeva în toamnă, încă nu avem stabilit exact când. Și, așa cum spuneam, avem partea asta din față, cu atelierele, și munca noastră de cercetare din spate. Și după ce găsim acești finaliști, aceste 4 spații, noi în spate vom face o analiză în care aflăm cine sunt proprietarii spațiilor și cum putem, prin procesul acesta de co-guvernanță, să folosim spațiile acelea. Procesul de co-guvernanță este tot la fel un proces de jos în sus, un proces în care proprietarul spațiului respectiv agrează printr-o formă sau alta, asta rămâne de văzut și cu partea, tot așa, în partea noastră de muncă din spate cu consilieri și cu așa, să vedem și partea juridică cum putem să o rezolvăm, dar simplist, așa, ei agrează să dea în folosință comunității acest spațiu și comunitatea agrează să aibă grijă de el. Nu ți imagina că este așa, pe o perioadă scurtă inițial, da? Un an, să vedem ce se întâmplă. Și apoi, dacă merge tot la fel, vedem care sunt formele juridice prin care putem să prelungim sau nu, după caz, această formă de colaborare. Dar este o formă de colaborare care am mers în alte țări și vrem să avem și un invitat, un specialist în co-guvernanță, care să țină o conferință și să ne învețe și pe noi și pe oamenii în Făgăraș o să fie un eveniment deschis, vom anunța la momentul respectiv, în care putem toți să învățăm ce înseamnă această co-guvernanță, cum funcționează, de ce funcționează bine în alte state. De exemplu, noi am uitat foarte mult la Italia. De ce funcționează bine și ce beneficii aduce. Și de o parte și de alta, pentru că până la urmă trebuie să-i aducă niște beneficii și proprietarului de spațiu, fie că e administrația publică, fie că e o persoană privată. Așa. Și cam asta este procesul din spate și cam acestea sunt a doua serie de ateliere, cele de ideație.
0: Iar cea de-a treia?
1: A treia, da, asta. Cea de-a treia pe care am numit-o co-guvernanță, el este punerea în practică acestor practici pe care le-am învățat, le vom învăța de la experți și cum am reușit noi să facem procesul din spate. Și tot așa, din cele patru spații, vom alege două pe care să intervenim efectiv. Vom găsi o organizație non-guvernamentală care își va asuma că va avea grijă de spațiul ăsta. Deci, practic, cuplăm un spațiu cu o organizație non-guvernamentală, cu un ONG, și vom avea în vara anului viitor atelierele în care tinerii vor face efectiv, vor revitaliza spațiul. Vom avea un proces de fundraising în care vom strânge materiale. Poate să fie o intervenție mică de tipul pictat în perete sau mai mare în care începem, ne strângem, facem niște mobilier urban sau depinde totul de rezultatele de la atelierele de ideație. Adică ce își doresc ei, cum își imaginează, cum le vor face. Și ce este foarte interesant, în partea aceasta de ultimele ateliere în care efectiv facem intervenția, o să vină și colegii noștri din Norvegia, partenerii noștri, care sunt arhitecți și foarte mult pentru partea asta am vrut să vină, pentru că ei au anumită experiență cu tipul ăsta de instalații, să le spunem, și pot îndruma foarte bine pe tine. Deci să fie și o parte practică, nu doar
0: teoretică, dar listă de dorințe. Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem apoi pentru a mai discuta despre amprenta pe care voi o aveți în Făgăraș, pe care îl studiați de multă vreme. Nu e primul proiect pe care îl faceți, așa cum ai menționat și la început.

0: Suntem în a treia parte a emisiunii Experiența Urbană. Împreună cu Manuela Negrilă vorbim despre Făgăraș și despre cum se pot, mai există o viață după viața industrială pentru orașele de mici dimensiuni în România. Făgăraș făcând parte din orașele în declin, așa cum au fost ele și investigate de Ilinca Păun Constantinescu, pe care am avut-o în emisiune acum vreo 2 ani. Dar MKBT-ul, ca să fac o introducere, MKBT-ul cel mare, care a născut apoi asociația MKBT, o are, să spunem, sub, nu supraveghere, dar pe masă, oarecum, ca studiu, are Făgărașul pe ca studiu de, din 2012 sau mai devreme de atât? Faceți aproape 10 ani.
1: Cred că da, știm. Oricum, studiem și este aproape de sufletul nostru. Ne-am făcut foarte mulți prieteni în Făgăraș și mergem, na, și cu proiectul acesta, dar mergem destul de des acolo și avem... Am început să, eu cel puțin, să mă descurc destul de bine prin oraș și am început să mă simt și eu acasă.
0: Da, și că aș vrea să ne povestești un pic despre cum ați observat voi evoluția orașului de când ați început să-l studiați. Pentru că atunci când ați pionierat primele ateliere și primele studii, era foarte fresh toată ideea asta și de implicarea comunității și de aducere la masă a administrației publice cu comunitatea și cu ce investitori mărunți existenți sau noi ar fi putut să-și aducă contribuția la scoaterea Făgărașului din starea de declin. Ce s-a întâmplat? Cum îi observați? Au mai multă încredere? S-a format deja un atașament mai puternic care să țină oarecum piept plecării?
1: Da, oarecum. Ce am observat foarte tare este că societatea civilă este foarte, foarte activă în Făgăraș. Și de când am avut primele proiecte până acum, au tot apărut asociații sau s-au consolidat cele existente și par a fi destul de multe acum. Tot așa, partenerii noștri de la Fundația Comunitară Țara Făgărașului au în lucru un hub în care să adune, de fapt să ofere un spațiu tuturor ONG-urilor să se cunoască, să colaboreze, pentru că și-au dat seama că sunt foarte multe și sunt și câteva care au același specific, să spunem, sau aceleași interese și își doresc și să le pună împreună, să colaboreze. Da, societatea civilă mi se pare foarte, foarte implicată. Sunt câțiva membri care chiar sunt foarte activi și mi se pare că îi trag și pe cei tineri înspre înclinația asta de a fi activ în comunitate. Și ce am văzut, Fundația Comunitară are această parte de Youth Bank în care au mulți tineri în partea de voluntariat și tot felul de evenimente între ei și pentru ei. Ceea ce cred că a fost și o parte din ce ne-a dat ideea să ne orientăm către tineri. Pentru că i-am văzut implicați și am văzut că răspund la astfel de inițiative.
0: Vreau să vă întreb, aveți nevoie de oameni care să se implice, să vă ajute, de voluntari sau cumva? Cum vă putem fi de folos?
1: Da, avem nevoie și de o parte de voluntari pentru partea aceasta de care vorbeam, mai degrabă de organizare și din spate de cercetare, dar și de organizarea atelierelor fizice. Și la ce ne gândeam? La studenți, arhitecți sau urbaniști sau interesați de zona de arhitectură și urbanism. Studenți poate din anii terminali, chiar și master, în funcție și de ce intereseau.
0: O pot scrie la...
1: ori manuela.negrila@mkbt.ro ori contact@mkbt.ro. Și dacă sunt interesați în special de partea aceasta de planificare de jos în sus, este un proiect care se bazează foarte mult pe acest
0: principiu, da?
1: Principiu, de fapt, da, așa este. Și este o oportunitate de învățare și o experiență, aș spune.
0: Așa, de încheiere, cu ce gânduri plecați la drum? Începe săptămâna viitoare? E totul...
1: Sunt foarte entuziasmată, mai avem un pic. Am de aștept să ajung acolo și să începem să le desfășurăm fizic. Să vedem ce idei au tinerii și ce preocupări au. Mi interesează foarte tare și să vedem cât de mult și în ce direcție își doresc să revitalizeze orașul.
0: Să împingă orașul, da? În afară de tine, care mai sunt membrii care participă? Cine mai pune umărul la proiect?
1: Sunt eu, care sunt urbanist. Este Tamina Leo, care este arhitect și ea participă și este foarte implicată în desfășurarea atelierelor și metodologie. O mai avem pe colega mea, Anca Vancu, care este specialist de comunicare și ne ajută la comunicarea cu tinerii.
0: Traduce. Se ocupă de traducere.
1: Da. Exact. Este acolo

0: vă urăm mult succes, vă ținem pumnii. Pentru cei care vor să vă urmărească, bănuiesc mkbt.ro sau ce altă metodă de comunicare online a proiectului mai aveți?
1: Avem, postăm destul de des pe Facebook, pe MKBT Makeover și MKBT.ro este site-ul pe care avem portofoliul și proiectele în desfășurare. Aici am dat și comunicatul de presă când am început proiectul. Acum o lună jumătate, cred. Este proaspăt.
0: E foarte proaspăt și de-abia așteptăm rezultatele. Sperăm să ne mai întâlnim pe parcurs, să ne povestiți din episod în episod, din atelier în atelier, cum se desfășoară forțele și care sunt tendințele de fapt dorite în Făgăraș pentru reconstitui după dorința și nevoile locuitorilor proprii.
1: Abia aștept să vă povestesc ce am descoperit.
0: Până atunci, cei care sunt interesați pot să dea o fugă până la Făgăraș să vadă cu ochii lor ce se întâmplă. Pot să vă scrie, pot să se voluntarieze, pot să vă susțină. Manuela Negrilă, MKBT, mkbt.ro. Făgăraș însuflețit. Mulțumim frumos pentru interviul pe care ni l-ai dat. Și eu... Cum ziceam, ținem pumnii la o vară cu rezultate care se vadă cel puțin repede, precum și proiectul. Adică până la anul deja să avem două spații pe care știm că se întâmplă ceva.
1: Da.
0: Experiența urbană la Radio 7. Ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim, Manuela. Pa, pa! București!

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio? Cum se face? Radio 7. All right.

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Majoritatea teatrelor și-au închis porțile în urma unei stagiuni extrem de frumoase, cu gândul de a lua vacanță, de a se relaxa actorii, regizorii, oamenii din spate și să înceapă în septembrie pe răcoare, bă, ceva frumos de tot. Dar sunt niște oameni care n-au primit memo-ul că vara e vacanță. Și nu-l primesc de niște ani de zile și oamenii au venit la noi la radio, motiv pentru care una dintre invitate, Eda, mă și întreba, dar voi când luați vacanță? După ce terminați voi, luăm noi vacanță? Că dacă trebuie să vorbim despre voi, când să luăm, Doamne iartă-mă, noi vacanță? Glumesc. Aproape. Irina Niță, producătoarea emisiunii, duce pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile, tata al nostru, cum ar veni, ne duce pe Facebook și a zis că dacă invitații mei sunt cu minți, avem voie să ne țopăim acolo până la ora 16:30. Iar Cristi Bagiac, băiatul cu emoțiile, nici nu știu, cred că ne lasă să ne auzim și la radio și pe rețelele sociale. Dacă nu ne mai auzim la un moment dat, privirile alea relele spre canapea, acolo unde stă el și își vede el de treburile lui. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ai putea să crezi, la cum am început emisiunea, că teatrele și închid porțile, că gata vacanță, că bate vântul prin teatre, că o să avem din ce în ce mai puțini invitați. Wrong! Noi avem din ce în ce mai mulți invitați și slavă Domnului că nu avem mai multe scaune albastre în studio, că Irina era în stare să aducă și mai mulți invitați. Iar astăzi am marea bucurie să l-am pentru prima oară în studio pe Dani Buglea. Salutare, Dani, bine ai venit la Seven. Ai microfon. Încep cu tine pentru că oamenii care se uită pe pagina de Facebook se uită ca la televizor. Bă, iar am umplut ăsta studio de oameni și Dani este primul din rând. Salutare, Dani, bine ai venit.
1: Bună, bine v-am găsit.
0: Sunt bine aprinse luminile în studio?
1: Da, destul de bine,
0: e ok. Cât, atâta
1: se văd ochii, se văd fețe, că e bine.
0: Dani, atât am putut, atât am făcut. Acum, dar te invit oricând vrei să vii, să-ți dai cu părerea, să zici, băi, aici nu e bine, aici stai să mai punem ceva. E și genul ăla care când vede că e o greșeală, pune mâna și o repară?
1: Da, de obicei.
0: Vino,
1: da.
0: Dani,
1: da, de obicei comentez și după care pun mâna.
0: Am la cafele să-ți dau, Dani, să te uiți.
2: Comentariu înainte, da. Comentariu, stresul și după aia reparatul.
1: O și rezolvăm încet.
0: Cea cu întrebarea despre vacanță, care m-a și enervat un pic, de ce să zic. Eda Coza, bine ai venit, Ana.
3: Bine revenit. Te-am regăsit.
0: Ne revedem foarte curând, nu? Nu e mult de când ne-am văzut cu Mickey Mouse. Nu e chiar așa mult de când
3: întâi iunie.
0: Iată, da. o lună și doar câteva zile.
3: A trecut foarte repede.
0: Dan Coza, că doar nu era să nu apară și Dan, salutare, Dan, bine.
2: Salutare, mă bucur că am revenit.
0: Mă bucur din suflet. Tu te mai întreabă și pe tine din când în când când intri în vacanță? E, dacă văd că are agenduța aici cu oameni care intră în vacanță.
2: Am stabilit că până la 35 nu mai luăm vacanță.
3: De ani, la asta se referă.
0: De ani, mi-am dat seama de ani. Dar am avut senzația...
2: Lui Iulie.
0: La cum a pus întrebarea Eda, am avut senzația că are undeva în poșetă o agenduță cu aia care și-au vacanță și notează pe ea.
2: Notează.
0: Aia care și-au vacanță... Amalia Tănase, Amalia, bine vin la Seven.
4: Bine te-am găsit, bună!
0: La tine cum e vara? Ce e răspunse de la întrebarea tu, e vacanță?
4: Nu iau niciodată vacanță și una dintre cauze este chiar Eda Coz.
0: Pentru că nici tu n-ai 35 de ani, vezi?
3: Dacă nici eu n-am 35. Într-o direcție cu expoziția.
0: Vom ști. Eda, vom ști cum merge treaba asta.
4: E bine fără vacanță.
0: E bine fără vacanță?
4: Recomand.
0: Iar cea de-a cincea invitată în studio astăzi este Mădălina Stoica. Mădălina, binevenit!
5: Bine v-am găsit.
0: Mă bucur tare mult că sunteți alături de mine. Mădălina, tu cum ești?
5: Vacanța?
0: Rochița ta e de plajă, pare așa că e de plajă, adică...
5: Eu sunt într-o vacanță continuă.
0: O dată poți să zici, eu v-am lăsat că a ieșit soarele, mă duc pe plajă.
5: Da.
0: Am plătit șezlongul toată ziua, mă duc.
5: Dar
0: nu e așa, nu?
5: Nu. Oamenii, foarte frumos.
0: Oamenii ăștia neliniștiți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt așa neliniștiți pentru că, mă rog, odată pentru că și-au făcut-o cu mâna lor. Dar doi la mână că și societatea a ajuns să împingă către treaba asta, că tocmai au primit un premiu pentru ce lucruri minunate fac ei la 2 mai și vorbim aici despre și festival. Felicitări încă o dată pentru premiul obținut, pentru premiul unitar obținut.
5: Mulțumim.
0: Eda, cum arată și festival anul ăsta?
3: Nesperat de bine.
0: Doamne ajută! Nu te-am auzit în anii ăștia, că noi ne știm totuși de niște ani și ați venit de fiecare dată înainte de festival să vorbim despre el. Cred că e prima oară când îmi spui nesperat de bine la prima întrebare.
2: Am vorbit între noi și am zis să fii mai pozitiv.
0: Ce trimiți în univers se întoarce.
3: Avem o altă abordare, așa. Strategia de comunicare. Nu, dar urma să spun de ce nesperat de bine.
0: Așa.
3: Pentru că totul s-a întâmplat în pofida unui an atroce. Adică și chiar și acestor premii și recunoașteri, că pe lângă premiul Uniter am primit în primăvară și această distinție din partea Asociației Europene a Festivalurilor, IFFI Label, care e pe două ediții, e o distinție acordată festivalurilor celor mai dinamice festivaluri din Europa.
0: Felicitări, bravo, în uite sfârșit, deasupra nu știam.
3: E foarte bine, toată lumea ne felicită, se bucură pentru asta, nu aduce neapărat.
2: Au și donat, adică s-au bucurat.
0: S-a dat și niște bani.
3: Cred că printre oamenii care au donat, în special la petrecerea pe care am avut-o recent, că noi tocmai ne întoarcem de la și party.
0: De la G Bistro, unde ați avut o super petrecere cu super DJ.
3: Da.
2: Am rupt, ce să zic.
0: Ai dansat?
2: Super mișto.
0: Am văzut poze cu tine.
2: Am avut o amigdalită.
0: Te-am văzut pe ringul de dans. Ai fost sufletul petrecerii.
2: Dansam a doua zi, m-am dus, am fost la urgență și m-am internat.
0: Eu nu știu cine ți-a pus poza aia, că erai sufletul petrecerii care stătea într-un colț la o masă, pentru că așa a fost cu sufletelule. Tu stai aici la o masă. Păi, n-arătai bine.
2: Nu puteam să vorbesc, adică era...
5: Nu, ne dădea mesaje cu tot ce nu funcționează în timpul petrecerii.
0: Așa face un șef competent. Normal. Așa face un șef competent. Altfel, uite, te trăiești când ai sunet, când vrei să intri în direct. Ha? Cine ai mai câștigat? Cristi, cine ai mai câștigat? Așa.
3: Revenind.
0: Te rog.
3: Da, nesperat de bine și de frumos, fiindcă, din nou, nu știu cum am reușit, nu știu ce șpagat am făcut, cum ne-am contorsionat, că avem mai multe evenimente decât la ediția precedentă.
0: Despre câte vorbim mai de anul ăsta?
3: Mai peste 100, cum am vorbit și anul trecut, dar acum sunt și oameni care, sunt și unii care cârtesc așa, depinde și cum le numeri, știi? Dacă știi să le numeri, sunt peste 100. Dacă ești mai ca Dani și așa, or fi vreo 80 și ceva. Nu, e vorba despre o serie de evenimente care sunt recurente. Adică există niște expoziții sau alte evenimente care se desfășoară pe o durată extinsă. Și atunci,
0: păi, Dani știe exact de câte becuri a avut nevoie. Păi el nu poți să mai păcălești. El știe clar câte becuri a avut nevoie, câte becuri a pus, restul e can-can. Nu discutăm. Nu, Dani, zic bine?
1: Nu ne-a apărat, dar...
0: Am vrut să mă pun bine cu tine.
1: Știu că am câte cabluri de curent are fiecare instalație pe care o avem pe acolo.
0: Așa e, da.
3: Da, din nou, cele 5 secțiuni, teatru, film, muzică, expo, forum... Ne-am pregătit aici pe rând, au învățat, fetele sunt foarte studioase și aveau foarte mare emoții înainte să vină și noi ne-am pregătit să vorbim fiecare de câte o secțiune.
0: Pardon, știi? Da, n-am știut.
3: Și învățam pe din afară poezia, eram ca la școală, știi? Părea că
5: nu trebuie să ținem de acest plan, adică putem să deviem.
2: Dar n-am știut eu. Am avut și altă treabă, să știi.
0: Așa, am înțeles.
3: Da, deci dacă noi ne încurcăm în ele, poate să intre lumea pe și festival.
2: Cine zici tu?
3: Da.
0: Vă zic eu cum stau lucrurile.
3: Ne întreb tu.
0: Am și zis că... Fiți atenți, vreau să începem atipic. În general n-am făcut treaba asta, dar o să vreau să facem acest lucru. La fiecare dintre voi în parte o să vină aceeași întrebare. O să începem cu Mădălina. Da, e întrebarea aceeași pentru toată lumea. Mădălina.
3: Da, ai timp să te gândești, Dani.
0: E a treia zi de festival.
5: E a treia zi de festival.
0: Închide ochii. E a treia zi de festival.
5: Da.
0: Este ora 3 dimineața.
5: Da.
0: A ce miroase? Ce se vede? Și cine a făcut cafeaua dimineața asta? E 3 dimineața, a treia zi de festival. Mădălina.
5: Îmi place că tu presupui că miroase a cafea la 3 dimineața.
0: Da, nu că întrebam a ce cafea miroase, am întrebat doar a ce miroase, pentru că am zis că na. Dar vezi, ăsta e motivul pentru care n-am început cu Dan, că puteam. Hai să încep cu tine, să punem ștacheta undeva.
5: Cred că pentru toți miroase la fel la 3 dimineața. Nu știu.
0: am greșit-o pe asta cu mirosul ăsta, că am greșit. N-am gândit bine. Cred că și de la vârsta mea. Altfel am văzut eu la 3 dimineața. Așa, deci miroase cumva au un final de petrecere.
5: Miroase,
0: da?
5: Sperăm un final de petrecere. Aici echipa e împărțită.
0: Este
5: echipa e împărțită. Pentru că
3: ai deschis o discuție.
5: Da. Pentru că membrii din echipă sunt și membrii care vor să petreacă, să relaxeze seara, evident, cum ar fi și normal,
0: doar
5: că programul începe a doua zi de dimineață. Și atunci... Poate 3 dimineața e finalul petrecerii, aș spune eu, nu mijlocul, dar se termină mai târziu de 3, în mod normal.
0: Dar să se audă, că totuși 3 ar fi o oră decentă. Doar asta poți zice acum. Dar 3 ar fi bine.
5: 3 ar fi bine. 3
0: ar fi bine. Cine face cafeaua? Bine. Cine face cafeaua pentru întreaga echipă? Știu că Dan, anul trecut, Dan, nu? Anul trecut a fost șeful... șeful pe bucătărie, nu? Anul trecut.
3: Da, da, acum nu amestecăm cafeaua cu
0: că la aia nu bucătăria, se percepe, că da, că la aia nu știe.
3: Și, nu, dar știe și cu cafeaua. Nu, ne place...
2: Cafeaua face doină, dogăroiu, ca să fie. Că da, aparatul de cafea e la ea în birou.
0: Deci, ea trebuie aștepta să se trezească doina ca, ca lucrurile să meargă...
3: E matinală.
0: A, bravo, da, e bine.
4: Destul de matinală, da.
0: Ei, nu cred că-i dați mult timp să... Dacă la trei încă mai bubuie boxele alea, cred că nu are biata femeie timp să, exact, să se întoarcă
2: pe partea. Beata femeie este până la 5:30-6, deci stai liniștit, nu e chiar beata
0: acum,
2: femeie.
0: Acum, Dan, cineva...
2: Ce vrei să...
3: Beata femeie!
0: Cineva trebuie să vă și supravegheze, Dan. Eu, așa, eu nu mă zic, nu mă zic. Dani.
1: La mine s-ar putea încât să miroasă a ceva aluminiu.
0: Așa.
1: Pentru că s-ar putea să mai montăm niște schiere pe la 3 dimineața, că e mai răcoare și cumva ne punem să montăm mai noaptea.
0: Și când treci pe lângă locul în care se dă petrecerea, ai niște cuvinte pe care nu le spui?
1: Da, mai bravo, multe, da, câteodată. Dar de obicei găsesc cui să dau să facă treaba și eu să mai mă eschivez puțin așa spre petrecere. Dar e ok, nu, adică nu...
0: E, da, e ziua a treia, 3 dimineața.
3: Da, nu știu, toată lumea încearcă așa să pozeze ceva ce nu e, că miroase aluminiu, că miroase a nu știu ce. Bă, miroase alcool.
0: Un pic.
3: Adică, n-am...
0: Pentru ascultătorii tineri de Seven...
3: Lasă-mă
0: să salvez și să poate salva.
3: Fără edulcorări.
0: Pentru ascultătorii tineri de Seven, cei care n-au împlinit încă 14 ani, miroase alcool.
3: Doar pentru miroase.
0: Pentru că se dezinfectează în așteptarea celei de-a doua zi sau zilei următoare, se dezinfectează toate spațiile. Că de-aia Dani are acea schelă. El dezinfectează noaptea aia. Acum zi tu mai departe, da.
3: Cât
0: am putut, am putut.
3: Pare că, nu știu, am... Astăzi sunt îndrăzneată. O să zic, îmi
0: așa,
3: pare rău.
0: Zi,
3: miroase și a transpirație. O să explic de ce. Da, pentru că se dansează foarte mult la ora 3 dimineața.
0: Da. Cine se mai duce să se...
3: Poate și puțin, am miros ceva de alge sau ceva, că poate a intrat
4: mai
3: cineva.
4: Mai face cineva o baie în mare.
3: Da. Pe aici.
0: Dan, nu tu, Dan, nu tu, Dan, nu. Amalia, nu tu, Dan.
3: Că cine știe ce mai
0: da,
3: zice.
0: Da, mi-a teamă.
3: Dacă eu...
4: Eu am venit cu al treilea plan. Deci avem muncă, avem distracție. Mie îmi place să fac baie noaptea la 2 mai în mare. E cel mai plăcut lucru. Deci miroase alge pentru mine.
0: Așa.
4: Și după aia și-a alcool, și-a dans, și-a
0: că na,
4: muzică bună. A reggaeton, cred că miroase.
0: A reggaeton miroase?
4: Reggaeton,
3: așa, un iz latino.
0: Mamă, ce bine, ce bine că avem întrebările rock în emisiune. Nu știu dacă știți. Avem întrebările rock în emisiune și asta cu reggaetonul.
2: Avem și seara rock, dar nu e a treia. Eva ziua a treia.
3: Da, exact.
2: Atât, frate, trebuia să zici noastră prima zi, trebuia să zici a patra zi, dar a treia e de...
0: Deci prima și a patra.
2: Vine Vlad Brumaru și pune muzică și e clar că e
0: n-ai ce să
4: e
0: mai faci, da.
4: Latino spirit, așa puțin.
0: E reggaeton. Dan.
6: Da.
0: Trei dimineața, a treia zi.
6: Da. Stai că m-am încălcat.
0: Da.
3: Nu știe la ce microfon să vorbească.
0: Ia, dar oricare, că e treaba
6: miroase?
0: Lui.
6: A,
0: da.
6: Măi, miroase a Sauvignon Blanc.
0: Așa.
6: Apă minerală. Îl numim șpriț.
0: Păi eleganță cum ar veni, da?
6: Așa, a briza mării, pentru că anul ăsta ne-am mutat cumva cu filmele și cu...
0: Și Amalia tocmai vine dinspre plajă și normal, da?
6: Acum avem un balcon undeva la un bar și de acolo pot să privesc, eu în fiecare, la fiecare ediție, cel mai speriat în noaptea la petreceri, când merge cineva să înoate în mare. Deci asta e cea mai mare frica mea. De asta, de exemplu, în programul de voluntariat, noi nu avem minori. Că
0: ceea ce e bine.
6: Ne e frică, nu neapărat că nu știu să noapte, dar na. Și cum era, mai îmi prospătează puțin.
0: Cine face cafeaua? Dar ai zis că Doina face cafeaua.
6: Doina face cafeaua,
0: că
6: e aparatul la ea.
0: Aici am rezolvat, deci Doina...
6: Și are o cafea foarte bună, care e însoțită de un zâmbet.
0: Întotdeauna de la Doina.
6: Întotdeauna
0: de la Doina.
6: Doina iubește artiștii, nu știu dacă știi, este cea mai bună prietenă artiștilor.
0: Asta face de fiecare dată când vine aici, spune că ea iubește artiștii, ceea ce eu încep să o cred, că prea zice toată lumea. Dragilor, imaginea pe care am construit-o este aia idilică. Dar până la imaginea idilică și până la ziua a treia de festival, oamenii ăștia sunt în niște meciuri și niște războaie extraordinar de mari, care trebuie să ducă la ediția cu numărul 6, deși festival, care se întâmplă, Dan, între ce zile se întâmplă
6: între
0: ediția
6: asta? Între 18 și 25 iulie, la 2 mai, în 3-4 spații anul acesta.
5: 6
6: spații.
5: Dar la din nou, depinde cum le
6: numeri. Da, sunt 6 spații. Că este și în dreapta barului și în stânga barului.
0: Din nou aș
5: putea să mă... Acum să nu bagatelizăm.
6: Da, făcut și eu
5: e Căminul Cultural, așa. Este școala gimnazială din 2 mai, cu tot cu sala de sport, că sunt două spații distincte. Într-un spațiu avem New Media, într-un spațiu spectacole de teatru.
6: Într-un spațiu birou 2, cafea.
5: Ne-am mutat la Cactus Bar, ne-am mutat din curtea centrului de agrement. Încercăm o nouă formulă, o reconfigurare a traseului și a spațiului și un spațiu nou pe care l-avem anul ăsta este la Polovnic, unde o să facem o serie de dialoguri. E curtea unei gazde care are un punct local gastronomic. E foarte celebru în 2 mai, în primul rând pentru mâncarea delicioasă. Are
6: și
5: un
6: cred că e celebru și în România, da. E printre primele puncte locale gastronomice din România.
0: Păi cred că anul trecut acolo s-a întâmplat minunea, nu?
5: Anul trecut la Coana Leana.
6: La Coana Leana. Leana.
5: Care Coana Leana și-a luat vacanță.
6: Nu și-a luat vacanță, tocmai muncește altceva și ne-a refuzat.
0: Dar vine la petrecere, stai liniștit. Da, dimineața aia,
6: cu gașca.
0: A treia dimineață, lucrurile să fie foarte clare. Mădălina, de ce secțiune? Eu aș presupune că tu ar trebui să te ocupi de secțiunea de film. Adică ți s-a dat să înveți despre film azi?
5: Nu.
0: Nu?
5: Nu? Nu?
0: Eu te băgam la film dacă eram, cum ar veni.
5: Da?
0: Deci dacă, da, ziceam, tu zici de filme.
5: Din ce? De ce? De ce?
0: Așa am zis eu. Dar eu nici nu sunt Eda, cum ar veni. De, ce ai tras? Când ai tras azi, despre ce?
5: Păi muzică și muzică. Secțiunea, o parte din cele care sunt la multi. Muzică și cele două performance-uri pe care le avem.
0: Așa.
5: Pentru că am avut call de multidisciplinare anul ăsta, care e un call nou. Și s-au înscris, pe lângă foarte multe spectacole de teatru, s-au înscris și niște evenimente pe care noi am vrut foarte tare să le luăm. Avem mult mai multă muzică decât avem în alți ani și avem aceste două performance-uri, care sunt Ruja Rujalina și
6: DJ
5: Shuffle. Da. Și pe lângă asta avem multă muzică, avem trupe, avem trupe acustice, avem acustico-electronic, avem jazz, avem...
0: Reggaeton?
6: Reggaeton n-avem.
5: Reggaeton n-avem, trupă de reggaeton
6: la
5: nu
6: petreceri.
5: Avem. Nu avem.
0: Atât?
5: Da. Nu avem.
6: Aveam taraf până acum, dar n-avem bandă taraf, deci...
5: Da.
0: Făceai două serlaje,
6: dar avem,
0: putea
6: da.
0: Să fie și un taraf.
6: Avem, nu știu dacă știi pe cei de la Vibrant...
0: Așa.
5: Da,
6: care cântă cumva cu muzică, instrumente tradiționale și muzică electronică, și care o să fac un concert destul de cool. Sunt trei banduri destul de tinere. Unul e de jazz, Resonance,
5: Kajavsi, de muzică experimentală, da? Rock alternativ.
6: Trupa lui Nikita Dembinski, pe care probabil îl știi. Sau dacă nu știi, ar trebui să-l știi.
0: Vin la voi să-l văd. Da, vin la voi să-l văd, dar îmi fac o idee. La 3 dimineața sunt acolo.
5: Și... Totone
6: Band, care e un band de blues.
5: E bandul muzician lui Alex Tomaselli.
6: Tomaselli.
5: Da.
0: De unde și
5: soul, funk, da. Asta e zona.
7: Și la Polo Opus, de muzică electronică și atâta. Așa, funk, avem și muzică clasică reinterpretată cu Quartetul Fishermenilor,
5: care trebuia să vină și anul trecut.
7: Quintetul.
5: Să nu pui cu fără să ajungă Quartetul.
7: Quintetul. Am reușit să-i aducem înapoi.
0: Să fie toți, după ce, cum ar veni, da.
7: Da, anul trecut trebuiau să ne încânte.
6: A avut o problemă cu fureala. Că... Și n-au putut să cânte.
5: A cântat o cincime din Quintet.
7: O cincime a cântat, dar acum ia.
6: Un Quintet s-a transformat într-un concert de pian.
5: Da, foarte care a fost drăguț. Și ăla foarte frumos, chiar. Da. Foarte, foarte frumos. Da.
0: Mădălina.
5: Da.
0: Dar la tine rămăsesem. Nu știu, oamenii ăștia au apărut niște oameni în studio care preau povestea.
5: Să vină.
0: Ce mai avem în secțiunea de care tu povestești? Care e cel mai, din punctul tău de vedere, cea mai interesantă parte?
5: Cea mai interesantă parte? Păi probabil că, cred că de imortalitate sunt cea mai curioasă. care e, o să fie poemele lui Borges pe muzică, pe muzica. Și va fi Magda Catone care
0: interpretează. Am auzit de doamna.
5: Da. Deci acolo va fi ceva.
0: Am auzit de doamna.
6: Cu doamna începem.
5: Cu muzica de Maxim Belciuc.
6: Con el celebro Maxim Belciuc.
5: Estamos encantados.
0: Madalina, avem o rubrică pe care invitații mei n-au mai prins-o până în momentul ăsta, e relativ nouă, se cheamă Ți-o faci cu mâna ta, știu, sună prost. Atâta ne-a dus minte, atâta am ales. Am 7 întrebări, da. Că suntem la Radio 7, din care tu va trebui să alegi una singură, alegând un număr între 1 și 7. N-ai fost avertizată, nu?
5: 5.
0: Nimic n-au zis oamenii ăștia de treaba asta, nu?
5: Nope.
0: De treaba cu bolul, de astea, de alaltă, de dar...
6: Bolul știam,
0: de
6: asta cu 1 și 7.
0: Ai, 1 și 7. Da. Cât ai spus? 5?
5: 5.
0: 5. Întrebarea 5 sună în felul următor. Și vezi că nu e ușoară. Sună așa. Care a fost cel mai dur moment de singurătate pe care l-ai resimțit paradoxal, înconjurată fiind de sute de oameni la mare, la și festival?
5: Liniștea surzitoare.
0: Da, uite, poți să tai și să fii și pe radio. Liniștea, am tăiat orice.
5: Ce frumos.
0: Dacă respiri, oamenii te aud.
5: Încerc să îmi dau seama dacă a fost un moment anume.
0: Lasă-mă să ridic orchestrala pe radio, că după aceea...
5: Probabil că momentul de aplauze de la final, când e chemată toată echipa pe scenă, cred că ăla se apropie. Pentru că e acest moment foarte bizar în care toată echipa vine pe scenă ca să se facă o poză, se prezinte echipa. E un moment foarte frumos.
0: Absolut, da.
5: În
0: da,
5: sine,
0: da, da,
5: să
0: da, da,
5: vadă
0: da, da.
5: Lumea cine a lucrat la festival, e un moment apreciativ. Dar e și un moment în care mereu se întâmplă foarte multe lucruri și sunt extrem de multe chestii de rezolvat și e ultimul lucru de care ți arde e să te urci pe scena aia și să faci o poză.
0: Părând vesel și mulțumit.
5: Da,
0: ce frumos,
5: exact.
0: A ieșit totul. Mai puțin
5: da,
0: Dani,
5: exact.
0: Care și trebuie să strângă cablurile și el știe.
5: Da. Și nu e o poză rapidă, e încă o poză că ochii au fost închiși, e încă o poză ca să stăm și cu mâinile sus, e încă o poză ca să ridicăm și picioarele. Deci ăla pentru mine e un moment așa ceva. Nici nu-i toată lumea, eu știu că nu-i toată lumea acolo pentru că știu unde e fiecare om și ce face în momentul ăla.
0: Nici n-au cum să vină.
5: Nici n-au cum să vină toți. Adică e ceva foarte bizar în momentul ăla de poză, de final. Asta aș spune.
0: Dani, tu despre ce secțiune trebuie să vorbești azi la radio?
1: Mie nu mi-au dat nicio secțiune.
0: Echipa de regizori ce a zis? Care e rolul pe care ți l-a dat echipa de regizori azi?
6: Vorbească despre aparate.
1: Nu, scap, e ok. Poți să vorbesc despre un spectacol care îmi place mult și
0: te rog din suflet. Da, spune-mi.
1: Un spectacol care e la limita dintre spectacol de teatru și performance și concert este Rostopasca.
0: Așa.
1: Cred că v-am mai povestit Doina despre el.
0: I-am și avut în, inclusiv pe Alex, l-am avut în sau studio să vină să vorbească despre, a venit și a vorbit despre Rostopasca.
1: Și acolo am cumva o dublă calificare, odată că îl și coordonez în festival, dar acolo sunt și ride designerul spectacolului.
0: De-aia te-am și întrebat de luminile alea și ale noastre.
1: Și e un eveniment foarte, foarte mișto, care de obicei jucăm în București, îl jucăm ca pe un spectacol de teatru în București, dar îl jucăm în cluburi, cum ar fi Control Expirat, nu mai știu unde a mai fost alte cluburi,
0: da.
1: Mono. Și iese un fel de concert rap despre un grup de artiști din sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Un grup de artiști plastici.
0: Când e spectacolul ăsta în și festival?
1: Spectacolul
0: ăsta
1: exact o să-l avem pe 24, cred că de la 8 seara?
6: 8 la 10. De la 8 la 10.
1: De la 8 la 10 s-a hotărât până arba. Și o să jucăm cumva tipic. Nu o să jucăm când n-avem niciun club în 2 mai sau n-avem nicio infrastructură de asemenea amploare. Așa că o să jucăm pe un spațiu viran și o să facem lumini din farurile mașinilor.
0: Foarte tare!
1: Și încercăm să facem cumva foarte altfel.
0: Foarte tare! Asta sună a un film cu gangster, știi?
1: Dacă ți-amintești videoclipurile de rap din anii 2000.
0: Așa erau, da. Se puneau mașinile
1: în jos. Corect. Și cumva în mijloc frumos, cântau ei.
0: Frumos,
1: cumva,
0: da.
1: Cumva cam asta a fost inspirația.
0: O să fie tare.
2: Da, despre asta, dar pare o idee mișto.
1: Urma sa a frisigăra asta, e ok.
0: Vezi, Dan? Aia e când dai libertate oamenilor. Oamenii și-au libertatea când le dai libertatea. Și-a luat libertatea să se gândească la treaba asta.
2: Sună mișto, adică pare unul dintre cele mai mișto evenimente.
0: Și acum întrebarea ta de regizor este...
2: super mișto.
0: Și acum întrebarea ta de regizor este, dar te văd unde faci jos de mașinile alea.
2: Nu, mașinile sunt ușor de făcut, că statea mașini...
0: Să vină să pună oameni.
2: Într-un sat, adică... E plin de mașini, adică... Frate, ai văzut ce ai pe stradă, adică... Da, avem nevoie de 2-3 trotinete. Cine vrea să ne împrumute niște
0: electrice,
2: trotinete electrice.
0: Electrice, da. Electrice. Și asta nu e o glumă, asta nu este glumă.
2: Nu, chiar avem nevoie.
0: Pentru oamenii care ne ascultă,
2: 0770-440-853, numărul meu de telefon, sau festivalul sherbanionescu@gmail.com, puteți să ne trimiteți propuneri cu trotinetele voastre electrice. Acceptăm orice model.
0: Practic, trebuie, nu e un fel de casting, e doar să trimiteți, că
2: da,
0: nu e...
2: Trimiteți, noi venim și le luăm.
0: Așa cum a zis, trimiteți să... Nu, trimiteți, spun că noi luăm orice. Da. Dani, ai văzut, model n-a ales... 5? De la 1 la 7, mai puțin 2. 5. 2. Întrebarea 2, ia, s-o fi nimerit pe tine sau nu? Fii atent.
1: Zic că schimb.
0: Nu mă le mai știu cum le-am pus în... Stai că dacă mi se pare că e alta care ți se potrivește mai bine, o să zic că aia a fost 2. Dar după aia o să mă încurc. Nu, o să zic 2. Fii atent. Există vreun mentor pe care l-ai dezamăgit vreodată, dar care astăzi ar fi foarte mândru de tine?
1: Mai repetă finalul o dată.
0: Există vreun...
1: Vedeau colegii foarte tare și...
0: Există vreun mentor pe care l-ai dezamăgit vreodată, dar care în momentul ăsta ar fi foarte mândru de tine și de ceea ce faci? Inclusiv de faptul că faci rostopasca pe un teren viran cu mașini în loc de toate schelele de
1: rostopasca, nu cred că poate fie nimeni mândru că fac asta, dar...
0: Păi lasă treaba lor, tu doar de light design, restul treaba lor.
1: De dezamăgit? Ori fi câțiva, dar nu știu dacă mentor. Nu știu dacă am... dezamăgit-o, dar un mentor care cred că se bucură. O persoană pe care eu am considerat o mentor a fost Oferia, care a fost prima producătoare care am lucrat eu vreodată, am lucrat ca o peretă o perioadă de timp.
0: Acum câți ani, Dani? Câți ani au trecut atunci?
1: 15 ani.
0: Oho!
1: 16 ani.
0: Bine, voi sunteți și foarte tineri, adică...
1: Și da. Cred că Oferia, cred că acum... ar putea să fie mândră de acest festival și de ceea ce facem în momentul de față. Dar, repet, nu cred că am dezamăgit-o.
0: Dar dacă pui problema așa, Robert, data viitoare să vii să poți să răspund la întrebarea asta cu totul. Dan, ai primit de la EDA vreun segment de festival?
2: Eu am dat tuturor segmentele.
7: Ce să zică?
0: Pentru tine ce ai tras?
2: Eu am tras filmele.
0: Bun! Deci nu modelina tu.
2: Da.
0: Filme, ce filme avem? Ce aducem festivalul
2: anul
0: ăsta?
2: Anul ăsta, cred că primul an în care avem și noi filme mai noi.
0: Așa.
2: De obicei aveam filme care deja își consumaseră viața în cinematograf. Și anul ăsta am reușit să avem mult mai multe filme care acum au intrat în cinematograf sau chiar o să intre în septembrie.
0: Deci aveți și avanpremiere?
2: Da.
0: Este mare lucru.
2: Care e 3 zile în septembrie. Al lui Tudor Giurgiu, care intră în cinematograf în septembrie.
0: Ca așa era normal, dar
2: normal,
0: și în iulie e regulă, că un pic de răcoare,
2: da,
0: și în iulie...
2: Și au acceptat să vină la noi cu o vizionare, cu o proiecție, și o să vină și Tudor Giurgiu la un dialog cu Alex Tocilescu. În prima zi, după...
0: Tata lui Rostopasca, ca să...
2: Da, tata lui Rostopasca.
0: Tata lui Rostopasca.
2: Tata unui text, așa, care o să fie montat.
7: Acum facem... tu furi secțiunile tuturor.
2: Da. Ok.
0: Rămâi la film. Deci,
2: și
0: rămâi
2: în prima zi o să avem și filmul Y.
0: Așa.
2: Regizat și scris de Maria Popistașu și
7: Alexandru
2: Baciu. Și care în următoarea zi o să fie și ei la un dialog cu Alex Tocilescu. De capul nostru, în regia și scenariul lui Tudor Giurgiu, deci l-avem și pe Tudor Giurgiu și pe Tudor Giurgiu, deci sunt amândoi invitați și o să aibă și tocuri. Sorela di Clausura, întotdeauna mă încurc puțin la titlu, și o să avem și prezența lui Ada Solomon la un toc și cred că o să vină 90%, am înțeles că sunt posibilitățile, și Katia Pascariu,
6: care să vorbească de film. Deci cam asta o să fie...
3: Și comatogena lui Igor Kobilanski,
6: dar pe Igor Kobilanski nu știu dacă o să-l avem prezent, pentru că filmează acum ceva și s-ar putea să nu ajungă.
0: Cum sunt discuțiile de după? Sunt extrem de interesante așa cum le imaginez eu și cum citeam într-una dintre postările lui Alex Tocilescu. E genul ăla de întâmplare la care oamenii dau năvală și vin să vadă ce e de spus?
6: Discuțiile de după, putem să le zicem discuțiile de a doua zi. Că le facem a doua zi.
0: Cumva da, da.
6: Că după e un pic cam târziu și începe o petrecere.
3: De potroace, așa.
0: Da. Și trebuie să miroasă
6: chestii. Sunt destul de interesante pentru că Alex are foarte mult umor și duce toate dialogurile astea într-o zonă...
3: Derizorie
6: și puțin absurdă. Adică e foarte greu să urmărești discuția, dar în același timp... prins frânturile de adevăr și ce te-ar interesa și în același timp te și amuzi. Deci iese din canonul ăsta al conferințelor în care toată lumea se crede foarte importantă și stă foarte dreaptă și vorbesc despre lucrarea, despre creația lor ca ceva care răstălmăcește universul și transcede ființa umană și suntem la 2 mai pe plajă, vorbim despre ce pana noastră vrem noi, cam asta.
0: Și se și simte treaba asta, se simte libertatea asta a faptului că sunteți pe plajă. Amalia. Iartă-mă.
3: Știu de ce nu primești întrebarea, pentru că el a avut secțiunea film și a uitat să zică de ce le zice scurtmetraje care sunt în competiția de anul ăsta.
0: Ce...
3: Și atunci să fie pedepsit.
0: Ceea ce mie vine să mă ridic și să plec din emisiune.
8: Și de campionatul mondial de fotbal.
3: Și de campionatul mondial de fotbal, da.
6: Dar bine, care nu e secțiunea filme, secțiunea relaxare diverse.
9: E pe ecran, se vede pe ecran, folosești videoproductor de film.
0: Bravo, Danica, așa zic și eu.
6: Pe 19, când e finala, am vrut să punem un film.
3: Și ne-am gândit că
6: nu o să vrea să-l vadă nimeni.
0: Așa că da,
6: am prevăzut
0: pic, da.
6: Și am vorbit cu autoritățile să dăm finala campionatului mondial.
0: Decât dacă dădeai...
6: Necolegial, oribil, bravo, ai putea să
0: Cum era? Bent like Beckham, cred că a fost un film despre fotbal la un moment dat în care... doar dacă dădeai un film despre fotbal. Operațiunea Autobuzul sau cum se chema aia? Am avut un film românesc cu aia ai noștri, nu mai știu cum se chema film. Totul despre fotbal, poate ăla. Poate dacă
6: nu
0: mai găsesc.
6: Nu.
3: Jura cred... toată lumea dacă nu dădeam final.
0: Un pic da.
6: Cred că nu ne lăsau finanțatorii să dăm final. Sincer să zic. Da, și mai avem deci secțiunea competițională.
0: Așa.
6: Are 10 scurtmetraje făcute de tineri și proaspăt cineaști.
0: Tineri cineaști, da?
6: Da, nu neapărat tineri, anul ăsta...
0: Cineaști la debut.
6: Da. Anul ăsta la secțiunea de film nu am pus condiția să fii tânăr, ci să fii emergent.
0: Să fii, da.
6: Știi? E emergent, nu ne-a... poți să fii emergent
3: vârsta
6: și mai
3: e
6: vârsta
3: un
6: e...
3: Un număr, da. E mai de experiență.
0: Am mai auzit asta, da.
6: Și de cum
0: da.
6: Te simți și în ce grupuri...
0: Cum împlinește o doamnă sau o domnișoară peste 40 de ani, află că vârsta e un număr.
6: Exact.
0: Da. Bă, arde să râdeți. Vorbim noi peste niște ani, aha, o să ziceți, bă, Robert avea dreptate. Vârsta e doar un număr și 40 este noul 18. O întrebare, un număr de la 1 la 7, mai puțin 5 și 2.
6: Hai să încercăm cu 7.
0: Numărul 7, ascunte așa.

0: Păi, dar nu că ea știe. Ea e cea care ți-a spus. Dane.
1: Da.
0: Cu aia e o problemă.
2: Dar zi mai exact.
0: Ce cade?
2: Ce cade?
0: E, dar ce poate să cadă la 4 din... Să afle la 4 dimineața că ceva nu funcționează a doua zi festival.
1: Ce se întâmplă?
0: Ce? Zi-mi ceva. Dă-mi o situație. De fapt, nu mie. Dă-i lui Dan, ce nu funcționează? Urmează să vină... Fian. Da. Finala campionatului mondial de fotbal.
1: Da.
0: Și la 4 dimineața cineva a aflat că nu mai merge proiectorul. Nu că nu mai merge. Da. E praf tot. Cineva a venit,
1: a Dani făcut... a făcut atac de cord acum.
0: El nu știe că încă doarme. El încă
3: poate
0: doarme.
3: Poate mântotul nu posibil după întrebarea asta sau ce facem?
0: El încă doarme. El nu știe că e 4 dimineața.
4: Robert, dacă se întâmplă ceva.
0: Dar cineva,
1: Dani la 4 dimineața nu doarme. Nimeni nu doarme.
0: Că e pe schelă, tu ai dreptate.
1: Da, e pe schelă.
0: Cineva,
1: să zicem așa de acum, e pe schelă.
0: A trecut cineva pe lângă proiectorul ăla, ud în mare, nu știm cine face baie noaptea în mare. La și festival a cursat pe un proiector pa final.
1: Ziua cu proiector. Dumnezeule.
0: Cine știe ce lume trăim? Cine știe ce se poate întâmpla între 3
1: problema
0: și 4 dimineața?
1: Problema e că a făcut baie. Problema e că proiectorul ăla costă mult, aia e problema principală. Și
0: Amalia, ca să știi care va fi problema,
1: pe cine
0: nu că
1: sun?
0: Pe cine suni?
1: Cred că sunt pe rând pe toată lumea.
0: Dar primul, cui vrei tu?
4: Îmi place că Mădălina vrea nu
1: să sun pe Dani primul, să sun cred că pe Mădălina, după aia pe Amalia și după aia pe Dani.
0: Și pentru că Dani Carol
1: la,
0: nu.
1: Deci la ora 4 e pe schelă.
0: Și nu răspunde.
1: Pe la 4 e pe schelă și mai bine zice de dimineață.
0: Dar și cine să... Da, corect, că cine să urcă pe schelă cu telefonul după el? Corect, ai și tu dreptate.
1: Înțelegi, adică de ce să-i stric seara când...
4: Când
1: poți să-i strici
4: dimineața,
1: da. Adică măcar am așteptat 6 ore în care am pus proiectorul în orez, l-am dat, l-am ventilat, l-am agățat pe cel care a făcut baie cu proiectorul de picior și e legat de steagul ventilatorului, trebuie să fâlfâie în continuu toată ziua.
0: Amalia, renunță la asta cu baia noaptea, că uite, numai nenorociri se pot întâmpla.
1: Mai ales, nu vă îmbăiați cu proiectoarele, dragilor.
0: Amalia, secțiunea pe care Dan înțeleg că ți-a trasat-o astăzi este...
1: Ieri.
0: Iartă-mă, ieri.
4: Ne-am și făcut temele la timp.
0: Așa.
4: Eu o să vorbesc despre teatru și mai ales despre competiția de teatru de anul ăsta.
0: Bun.
4: Avem 15 titluri. Eu zic că e foarte bine. Sunt 15 spectacole făcute...
0: Pentru 8 zile sunteți grozavi, adică
4: yes.
0: Da.
4: Sunt 15 spectacole făcute în 3 facultăți de profil din țară și 4 asociații din independente din România. Vorbim despre producții de la UNATC-ile Caragiale din București, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, de la Universitatea de Arte Târgu Mureș, dar și spectacole, exact cum zicea Dani, Rostopasca de la Asociația Hartu, Teatru Viitorului de la Hat Collective și Teatru Point, Apus de Soare, Asociația Efectiv, avem spectacol de la Reactor de Creație și Experiment din Cluj. Deci e super divers totul și cred că publicul își va găsi, fiecare dintre spectatorii noștri va avea un loc și un spectacol de care să se atașeze, câteva idei care să plece din 2 mai și pentru care va vrea să se întoarcă la anul.
0: O întrebare?
4: Așa. O mai întrebare.
0: Avem? Ce mai avem pe masă? Mai avem 1, 3, 4 și 6.
4: 1.
0: 1. Întrebarea 1 sună în felul următor. Spune-mi o poveste de la prima ediție a festivalului la care tu ai participat și pe care n-ai spus-o niciodată. S-au spus multe în emisiunea asta. Nu mai mi-e frică de nimic.
4: E rău.
0: De nimic nu mai mi-e frică.
4: Da, ești foarte periculos.
0: Curajos, ai văzut? Sunt și curajos. Adică, da, domnii de la CNA, fiți pe recepție.
4: E foarte rău.
0: Domnii de la CNA, vă rog așa, dați un pic pe 7, că urmează niște dezvăluiri.
4: Mai, Robert, ce ai făcut?
0: Zi-o pe-alaltă.
4: Deci, la prima ediție la care am participat fizic, am fost la prima online.
0: Ai fost la prima online,
4: deci,
0: așa.
4: Am bifat-o.
0: Da.
4: Aia, online n-am așa multe peripeții. Prima ediție, cred că a fost ediția 3.
0: Așa.
4: Ediția 3-a și o poveste frumoasă este că... sau o poveste, așa, orice poveste, nu trebuie să fie neapărat.
0: Zi-o pe aia frumoasă, că eu, știi cum țin eu la frecvența asta? Ca la Dumnezeu. Nu sună ea de la CNA acum. Ce te-ai apucat, mă, să întreb, mă? Băi, băiatule, ți-au zis oamenii de la început că la ora 3 nu miroase a zambilici și tu întrebi de povești. Deci,

0: Eu pe aia frumoasă.
1: Deci am făcut un fel de joculeț unde am încercat cu niște prieteni să ne ascundem niște obiecte pe plajă.
0: Așa.
1: Și în același timp, prin obiectele alea, se aflau și niște bilețele pe care le scriam noi, pentru noi, de peste 10 ani sau 5 ani, niște gânduri pe care ni le puneam în nisip. Bun. Și trebuia să le găsim. Și povestea amuzantă a fost că bilețelul pe care l-am pus eu, pentru că tocmai ce-l pusesem după ce am ieșit din mare, l-am pus prea aproape de apă. Așa că au mai găsit vreo 3 cuvinte. Și în acele era o hârtie udă cu cerneală, nu se mai înțelegea nimic. Și în acele 3 cuvinte spuneam că sper să-l mai am pe pisoiul meu cai și să-l aduc la 2 mai. Deci cam asta ar fi.
0: Și pisoiul a văzut 2 mai până acum?
1: N-am văzut pisoiul 2 mai, dar era peste 10 ani, deci mai am timp.
0: Și el e tânăr?
1: E tânăr, are vreo 7 ani.
0: Tu ai timp, dar trebuie să avem tot timp, adică și cai trebuie să...
1: Da.
0: Eu nu mă zic. Mai intri și tu pe Google, vezi și tu care e speranța de viață. Sunt lucruri care ar putea să aranjeze lucrurile. E, da.
1: Da.
0: Eu știu că Dana a îndrăznit să-ți traseze nicio secțiune pentru azi.
2: Nu e adevărat. Ți-a trasat? Două.
3: Tot a fost democratic. Fiecare aproape ce și-a dorit. Nu am fost tu ei.
0: Eu m-am gândit că n-aveai cum... Ce ți-ai ales, Eda? Despre ce vorbim astăzi?
2: Pot să vorbesc atât despre forum, cât și despre secțiunea Expo, care e dedicată artelor vizuale, dar înainte de asta trebuie să mai fac o paranteză ca să mai fac niște completări importante, că pe lângă vorbisem de Imortalidad, care este acest concert recital de poezie în premieră și e unul dintre cele 3 evenimente care sunt prezentate în premieră națională. Avem și așa ceva.
0: Foarte tare, bravo și felicitări.
2: Și de fapt care face parte și dintr-o serie de producții, Imortalidad și Istoria 2 Maiului povestită noaptea pe plajă. Este prima producție și festival pe care eu și Dan o regizăm și chiar lucrăm acum ieri noaptea. Repetăm și noaptea la spectacol, iată. E după un text scris de Tocilescu, pentru că ne-am gândit că cine altcineva ar putea să scrie un text despre 2 mai decât unul care vine acolo din 78. Și e făcut cu o distribuție foarte, în primul rând foarte mișto, că sunt niște actori extraordinari, actori și actrițe extraordinare, dar sunt dintre cei care au venit an de an cu spectacole și e ca un fel de cadou pe care îl oferim la schimb. A juca în această primă producție despre istoria 2 mai-ului, din care și ei fac parte.
4: Ne facem cadou mai multă muncă, ca de obicei noi.
0: Așa.
2: Da, dar ei se bucură că stau 2 săptămâni la mare, lasă, că nu e chiar așa.
0: Când tragi linie, să vezi că e bine.
2: Aseară se gândeau că repetă textul în apă, adică nu le duce.
3: Da. Și eu să fiu în locul lor.
2: Asta așa ca o paranteză. Și celălalt eveniment, tot în premieră națională, este o lectură a primului text, bănuiesc eu, de teatru, care e și într-o mare măsură autobiografică, a lui Alex Bogdan. Se numește Viață în lucru, 16 ani, prizonier al dependenței de păcănele. Este un text pe care el o să-l și monteze în toamnă, într-un teatru din București. Nu știu încă
3: la
2: sigur.
3: La sala mică aici, la Dani.
2: Nu vreau să dau, habar n-am.
4: Nu știu sigur dacă sunt.
2: Nu știu sigur, dar știu că va avea premiera în toamnă, iar prima lectură va avea loc la 2 mai la Polovnic.
0: Și din nou asta este o premieră pe care, da, cu siguranță
2: și el ne-a
0: rugat merită să o urmărească toată lumea.
2: Ca premieră națională și ne bucurăm că ne-a
0: ales. Felicităm pe Alex pentru treaba asta. Și pe voi.
2: Lectură națională.
0: Așa încep toate lucrurile, cu o lectură. Da. Secțiunile tale.
2: Da. O să zic mai pe scurt, pentru că ele se regăsesc pe site și e mult de povestit, a acoperit și Dan o parte. La și forum avem undeva, cred că anul ăsta ajungem la vreo 30 de dialoguri, așa cu totul. Pe de o parte am continuat colaborarea cu revista Teatru Laz și Cine Maraton, împreună cu care facem aceste interviuri, se numesc interviurile Teatru Laz la 2 mai, care au 4 moderatori, printre care se numără și Amalia Tănase, ceilalți colegi ai ei fiind teatrologii și criticii de teatru, Raluca Cârciumaru, Octavian Zalat și Șerban Suciu. Sunt 14 dialoguri pe care le și filmăm, le publicăm ulterior și în social media, pe rețele, pe Facebook, YouTube și așa mai departe. Și sunt cu invitații principali la aceste interviuri, sunt toți, majoritatea tinerilor care vin cu creațiile lor în festival de teatru, de film, de arte vizuale. Deci asta ar fi o secțiune, adică asta ar fi un tip de dialog. Celălalt e cel despre care a vorbit Dan mai devreme, e vorba de toate dialogurile care sunt moderate de Tocilescu. și la care are invitați unul și unul, ca să spun așa. Sunt oameni de cultură din domenii foarte variate. Avem și mulți scriitori anul ăsta. Adică o să vină și Paula Erizanu, o să vină și Sabina Fati, și Bogdan Răileanu, și Ștefan Baghiu, o să vină și George Cornilă de la Festivalul Nod, foarte mulți oameni din film, cum a menționat mai devreme Dan, Tudor Giurgiu, Tudor Giurgiu, Ada Solomon, Maria Popista, adică are multă treabă, l-am pus la muncă pe Alex.
0: Și lui și place asta, treaba asta. Discuțiile astea lui și
3: mult
0: să
3: muncească.
2: Îi place mult de tot.
3: Asta cu munca e pasiunea lui principală.
0: Vede,
3: sunt, ce faci? Muncesc, frate, știi că îmi place să muncesc. Bac amigu.
2: Și într-o oarecare măsură la această secțiune forum intră acest program pe care îl inițiem anul ăsta, care se numește Și Pitch. Noi am făcut printre zecile de apeluri deschise de anul ăsta, am avut un apel dedicat proiectelor culturale realizate sau, mă rog, ideilor încă neșlefuite ale diversilor tineri, artiști care au sau n-au asociații, dar au niște idei și vor să învețe cum să facă rost de bani, cum să facă rost de parteneri și mai departe. Și am zis să construim această mică platformă așa de întâlnire și să le oferim un context în care să se întâlnească cu niște oameni care să le ofere un feedback, adică niște experți culturali. Și avem trei astfel de proiecte care vor avea practic niște sesiuni de pitching în care ei își prezintă aceste trei proiecte, iar la finalul lor avem mai mulți invitați care vor susține și ei un fel de mici conferințe, paneluri, dacă vrei, care sunt Adrian Damian, ca președinte al lui Stat România, Cristina Tăutu de la Fundația Nouă, să mai avem reprezentanți de la FCN, sunt și, este și Sorin Enuș și Miruna, ajută-mă puțin, Miruna Dicu, de la biroul Europa Creativă România, care vin să ne învețe și despre asta. Adică, cred că pentru cei care au chef și să mai lase un pic baia în mare și voleiul și toate celelalte lucruri și să învețe
0: se găsesc lucrurile pe care să le urmăresc.
2: Adică sunt chestii utile din punctul nostru de vedere și ar fi fain. Și cam așa, cam asta se întâmplă. Bine, și în prima zi facem și un dialog tot cam în formula asta. Mai chemăm câțiva oameni în care să povestim un pic și despre tema ediției și cum.
0: Care tema ediției? Cum se cheamă ediția de asta?
2: Ediția are sloganul Ceva rămâne, dar e scris așa, e cu scepticism. Trebuie să-l vezi scris, că scrie ce și vai între paranteze, că e și o întrebare și o afirmație, nu se știe încă, nu ne-am
3: vedem
2: decis.
3: Dacă mai rămâne festivalul și anul viitor asta.
2: Da, e un fel de ceva rămâne
0: după noi. Oamenii ăștia premiu, oamenii ăștia v-au dat premiu. S-a terminat cu gândurile astea că îi punem noi punct când vrem. Nu mai există. De acum e al țării și țara.
3: Un național.
0: Nu o să vă lasă.
3: Sunt unii care își bagă picioarele în interes național, deci...
0: S-a mai întâmplat și asta. S-a mai greșit în felul ăsta. Erau
4: și
0: oameni
4: care nu mai dau bani la festival sau la proiecte.
0: Erau oameni tineri. E da. 3, 4 și 6, dacă eu am reținut bine.
2: Da, dar pot să zic foarte repede înainte și de Expo?
0: Da, iartă-mă, am uitat că tu ai două.
2: Da, la Expo, da. Ca să îi mulțumim și lui Tony Macpela, că poate ne ascultă și se supără dacă nu-i menționăm numele.
3: E foarte supărăcios. Dacă ne ascultă, poate să corecteze asta la el.
2: El este curatorul secțiunii New Media de anul ăsta și anul ăsta avem destul de multe instalații, nu știu să zic acum un număr, cred că 6, uite, 6-7, da. Realizate și de oameni cu experiență, dar și de artiști la început de drum, și instalațiile astea o să fie o parte din ele în școala gimnazială, altele chiar la Cactus Bar pe plajă. E foarte tare, că sunt niște instalații interactive, foarte diverse. Avem și un joc pe care l-a creat Tony, care e foarte simpatic. Dacă mai țineți Flappy Bird, de pe vremuri, acum vreo 10 ani, era o întreagă nebunie. Era o păsărică.
0: Și mă bucur din suflet că tu crezi că noi avem cam aceeași vârstă și am prins aceleași jocuri.
3: Păi le-ai prins pe ăsta.
2: Da, era un joc pe telefon.
0: Eu am prins foara. Eu am prins foara, am prins fuza, am prins astea.
3: Era disperată toată lumea, oamenii se sinucideau că nu puteau să treacă de scorul 10. De-aia păsai așa cu pasăre care mergea.
2: Da, nu, era o tâmpenie.
3: Era pe la începutul smartphone-urilor.
2: Da. În sfârșit, noi acum avem Flappy Pelly. și da. Poți să sari cu un pelican, dar trebuie să deschizi gura. E foarte tare. Da. E o asta interactivă. Sper să meargă.
0: Da. interactiv, dar vedem. Dar vedem cât de interactiv da. Este, așa. Da.
2: Și pe lângă toate aceste instalații, o să revină pentru cred că al treilea an deja comunitatea 156, care o să ne mai picteze niște pereți, mai facem niște lucrări de artă murală prin 2 mai.
0: 3 4 6
2: 6. Și nu știu de ce n-a zis nimeni 6, că e ediția 6-a. Lasă-mă.
3: I-am lăsat pe tine să zici 6.
2: Mulțumesc. E numărul meu preferat.
3: Da.
0: Fii atentă. Întrebarea 6.
3: Mie 7.
0: N-are legătură, culmea, n-are legătură cu festivalul, dar are legătură cu tine. Și care este amintirea din copilărie care te-a făcut prima oară să înțelegi că ai nevoie de un public sau de artă ca să supraviețuiești emoțional?
2: Ca să supraviețuiesc emoțional.
0: În lumea în care trăim în momentul ăsta, da.
2: Da, cred că o să-l zic pe primul care îmi vine la îndemână așa. Nu știu de ce, adică nu înțeleg care era originea, cum a apărut, cum mi-a venit ideea, dar și de unde a fost nevoia mai degrabă, dar când de pe la vreo 4 sau 5 ani stăteam la bunici, am stat o perioadă foarte lungă de timp la bunici și împreună cu o prietenă pe care și pe ea o lăsau părinții de Crăciun și de Revelion și na, plecau în vacanțe și noi rămâneam toate la, noi rămâneam la bunici și făceam aceste spectacole în casă și era, ne luam foarte în serios cu ele, adică cu cortină din cearșaf, cu boxe instalate prin spate, cu desfășurător, cu repetiții, cu personaje, cu... Și invitam, na, bunicii mei, ceilalți vecini.
0: Să fie și un public, na.
2: Cu bilete, da. Și ăsta era evenimentul din seara de Revelion și am făcut asta câțiva ani la rând.
0: Foarte tare.
2: Fără, adică mi-am adus aminte foarte târziu. Cred că după ce a terminat facultatea am făcut legătura cu faptul că am făcut asta câțiva ani de nicăieri, așa.
0: Madalina, ai jucat vreodată darts?
1: Nu. Cred că am jucat, cred că am mai aruncat așa, cred că avea cineva în casă la un moment dat, un prieten de familie probabil și am mai aruncat. Sigur am aruncat, dar...
0: Cum, în gașca aia cu care faci tu filme, ăia nu joacă darts? Cu ăla e micuță ăștia, nu?
1: Nu cred. Nu. Probabil am jucat și la un moment dat.
0: Cred că Adi Nicolae a aruncat la darts, l-am chinuit pe Adi Nicolae la darts, nu? L-am chinuit și... Vezi că îl faci de râs după aia, dacă e... Dragilor, avem o tablă de darts. Amalia, nu-mi place cum te uiți la mine. Că nu eu ți-am zis că... Eu i-am spus, Dan, să pună proiectorul la drumul tău când te întorci de la... Avem o tablă de darts, iar pe tabla aia de darts, în mod normal, sunt 43 de poziții. Sigur, noi avem 44 pentru că tot albastrul ăla din jurul țintei este un număr, e numărul 0. E important, că nu toți nimerim ținta din prima. Ideea e așa, că fiecare număr sau combinație posibilă ascunde în spate o întrebare. Mai dificilă sau mai ușoară? Colegii zic să vă zic că nu e așa. Dar așa e. Adică e cu înțepătură, este întrebarea înțepătoare. Acolo se ascunde întrebarea înțepătoare. Și o să-l rog pe Dani să părăsească zona aia. Du-te, Dani, unde vrei.
4: Vreau să fac asta oricum.
0: Da, te rog eu. Du-te că începem cu Mădălina, care Mădălina a zis că n-a jucat niciodată.
1: N-ai încredere? N-ai încredere în ținta mea?
0: Nici eu n-am încredere și nici n-am... Știi că pentru jocuri de genul ăsta ar trebui să chem salvarea, să stea în fața instituției sa și eu mă hazardez acum.
1: Eu aștept, dacă vreți.
0: Rogu-te, ia 3 săgeți care sunt acolo. Una dintre ele, te rog din suflet, una să fie cu aripă galbenă. În rest nu mă interesează dacă îți place. Așa, una galbenă și celelalte două.
3: Cu aripă galbenă.
0: Se vede mai bine. Ne dăm seama care unde se duce ținta. Mădălina, undeva în dreptul picioarelor tale trebuie să fie o linie trasă. Nu e aia. Nici noi nu dăm de acolo. Primele două segeți alea care nu sunt galbene, le aruncăm așa, să vedem dacă nimeri și tu ținta. Să le zicem băieților că te descurci. Vai de mine, 8 e bine. Așa. Și a treia. La cât ai dat?
3: 9.
0: Poți să-mi spui cât e?
5: 9.
0: Întrebarea numărul 9 pe lista noastră este: care este lucrul mărunt de care ești complet dependentă, dar de care râzi când îl vezi la alții? Ți-ai zis că e cu înțepătura așa. Și slavă Domnului că n-am trecut de 20.
3: E cu ciupitură, mai bine zis.
0: Cu ciupita așa, ușor, ușor. Ca înainte de festival. Da. Care este
1: lucru mărunt de care sunt dependentă, dar...
0: Când îl vezi la alții, dar după aia... În intimitatea ta, când ai închis ușa în urma ta, nenică.
1: Alintu, probabil. Așa. Cred că alintu în situații dificile. Adică, cred că eu compartimentalizez un pic prea mult.
0: Așa.
1: Și dacă se întâmplă la, într-un context de muncă, ca cineva să se alinte, ori mă enervează, ori tind să râd de treaba asta, dar când sunt... eu când sunt singură acasă, dacă sunt cu sora mea sau sunt cu cineva în care am încredere, sunt cea mai răsfățată persoană posibil. N-am un mijloc la treaba asta.
0: Și nu te deranjează?
1: Nu mă deranjează. Nu.
0: Dacă așa simt oamenii să se manifeste?
1: Da, nu mă n-aș zice că mă deranjează. Nu.
0: Bun. Cam așa arată. Amalia, ți-ai făcut curaj? Pentru darts? Păi cum? Tu ai jucat darts în viața ta?
1: Eu am jucat darts, da, chiar îmi place, dar nu știu dacă mai știu, dar jucam când eram mai mică.
0: Pe puncte, darts. Pe astea, pe tot ce trebuie, adică cu...
1: Măi, nu știu dacă pe puncte, pe șaturi. Nu, dar aveam pe provocări, da, adică...
0: Te pregăteai pentru 3 dimineața, am și eu provocare, dar am o singură provocare și nu e de aia. Am o singură provocare și la 50, dacă dai în centru, unde Cristi Bagiac visează să dea toți invitații noștri, okay. Și nu dă nimeni. Acolo am o provocare. Nici nu mai știu care e provocarea la tine, dar nu-i dai.
1: E ceva un sponsor.
3: Ideea e să vrei sau să nu vrei să dai. Știi, cu ideea cât dai mai mult, cu atât dai mai rău? Sau cum e la voi?
0: Știi cum e? Depinde,
3: e invers.
0: Depinde cât de curaj. Nu pot să spun asta, că mă ceartă colegii după aia. O să zic, bă, iar ai zis, iar au dat ăștia pe afară, ai văzut că ne-a stricat și priza. Amalia, du-te și recuperează, te rog, toate săgețile de pe tablă și hai să vedem cum arată pentru tine jocul ăsta de darts. Când ai jucat ultima oară? Îți mai amintești când, câți ani să fi trecut de atunci?
5: N-a trecut
0: un an?
5: N-a trecut.
0: Țineți-vă bine. Tripelele or să curgă pe tabla noastră de darts aici la radio. Ia, să ne lămurim cum stăm.
3: Oh, bine, 10.
0: Domnul Ovidiu, 10. Suntem la 10. Bun. Bine. De-aia am pus-o la albastru acolo. Stai. E în regulă. Și acum. Ta-dam! Suntem la 2. Aproape că n-aveam întrebare la 2.
3: Aproape de 6.
0: Amalia, aproape că n-avea, nici 6 nu eram. Suntem în regulă. Nu o să fie, mai bine e că de-a lui Dan, că Dan zicea nu pun și terminam. Dar așa fiind fată, e cu înțeapă, ia și un microfon, ca măcar să aud când te enervezi pe mine.
1: Așa, aoleu.
0: Câte filtre, am început prost, nu? Câte filtre pui la story înainte să te convingi că arată exact așa și citez, natural, la prima ora dimineții. Știi pozele alea pe care le pun doamnele și domnișoarele, așa m-am trezit?
1: Așa. Măi, nu
0: pui?
1: Prea pun.
0: Pui?
1: No, din
0: sincer.
1: Păcate, nu. Eu cred că ar trebui să... Dar sunt profiltre, mie îmi plac. Nu le folosesc. Nu le folosesc.
3: Acum că mi-ai zis.
1: Da, acum că mi-ai zis, e o idee tare bună.
0: Și poza aia, știi, un pic adormit așa, îți faci fel și zici, așa m-am trezit.
3: Dar nu știu.
1: Nu, cred că...
3: Suntem ne o cașcă de intelectual.
1: Da, nu. Noi suntem artiști.
0: N-ai niciun filtru pe care poți... Nu e niciun filtru la care ții...
1: La care țin?
2: Poate doar masca socială.
1: Poate...
0: Ăla-i de nedat jos niciodată. Ajunge să-l purtăm și acasă. Zi.
1: Nu, deci mie îmi place filtrul ăla care îți face fața foarte mare și vocea subțire. Cred că aia e.
0: Da. Nu e chiar la care m-am gândit.
1: Nu cred.
0: Da, e regulă.
3: Părerea mea că ar trebui să schimbi întrebarea asta. La 2 să vă gândiți la altă întrebare.
0: A, păi n-am alte întrebări.
3: Dacă tot aveți atâția invitați de mine.
0: A, păi nu se repetă. Nu, dar eu să-ți pun data viitoare. De câte filtre folosesc.
3: Say what?
0: E, da. Data trecută cât ai dat? Îți mai amintești câte data trecută? N-ai jucat dart la mine niciodată? De ce n-ai jucat?
3: Data trecută a vorbit lumea prea mult la Mickey Mouse.
0: Da,
3: nu mai...
0: N-am mai ajuns la dart, doar v-am amenințat. De-aia și-a dorit Eda și m-a întrebat din star, jucăm darts azi? Da, iartă-mă, da, am uitat că a fost gașcă mare, că așa cum a, dar uite că acum ne-am organizat ceva mai bine. Eda, regula o știi deja. Dacă nimerești de alea marile, vedem ce se întâmplă. Dacă dai de alea micile, te întreb de filtre, după cum ai văzut. Cred că a fost o dublă.
6: Dublă la 17?
0: Asta ar fi fost 34. Dacă ar fi fost să fie. 19 și ta-dam, avem 9. Avem 9. Hai mai dă o dată. Ia pe aia galbenă și mai dă o dată pe aia galbenă. Da, uite, ce atent e Dan la emisiune. Da, așa este. Așa este. Modelul n-a avut între
6: bară. 36.
0: 36. E, da, eu mă bucur.
3: Pelito.
0: Eu mă bucur de fiecare dată când ai venit la emisiune de atâtea ori.
1: 38, 38.
2: Face Marte, nu mai adică.
6: 38, da. Eu pe 38 mă bătesc.
0: 36, da?
6: 38.
0: 38?
1: 38, da, 38.
0: M-ați indus, 36 era cu și festival. Să vedem dacă și 38 este la fel. Da, este. Fii atentă.
2: Ce bine.
0: Dacă și, nu e bine. Dacă și festival ar rămâne subit fără sponsorii principali pe care i-a avut de-a lungul timpului,
2: da.
0: Câte ediții a rezistat doar din pasiune pentru artă înainte să vă certați cu toții pentru bani? Nu pentru banii voștri, ci pentru că nu aveți bani și că nu faceți
2: rost
0: de bani.
2: Asta se întâmplă deja.
6: Adică, nu că ne certăm,
2: dar totul e destul de volatil așa, adică sponsorii și nu doar sponsorii, dar și finanțările publice au venit și au plecat. Adică eu cred că și nu vreau să fie, adică aproape că mi-aș dori să ajungă festivalul în punctul în care să ne certăm de la prea mulți bani. Știi? Că e vorba aia, când te atinge succesul și banii, așa că încep certurile. Mi-aș dori să prind ziua aia în care să avem atât de mulți bani.
6: Prinzi banii, nu.
0: Îți amintești?
2: Momentan suntem într-o zonă gri, așa.
0: Îți amintești filmul Mâinile Curate, cu Mâinile Curate?
2: Da.
0: Există o replică în filmul ăla care sună în felul următor: te-am adus aici, îi spune Nicolaescu lui Ilarion Ciobanu, ca să te umpli de ora de clasă. Am o poveste care să te umple de ora de clasă. În viața asta mi s-a întâmplat la un moment dat să fiu în sfera în care se întâmplau niște evenimente din bani publici. N-aveam eu acces la banii aia publici. Dar la un moment dat rămăsese o instituție a unei primării, n-o spui care, generală, cu atât de mulți bani încât la petrecerea de Crăciun au ajuns și au zis, cred că luăm și 4 reni, că trebuie să consumăm banii ăștia.
3: Da, dar să știi că asta e vina ordonatorului de credite.
0: Așa,
3: adică e vina primăriei, pentru că ei țin de bani și dau undeva până la finalul noiembrie o rectificare bugetară
0: și, ne
3: și tu trebuie să termin. Tu trebuie să consumi, adică ca instituție publică, între undeva 26 noiembrie și 20 decembrie, undeva la 25% din bugetul tău într-o lună.
0: Complicat.
3: Și tu dacă nu-i cheltui, anul viitor nu ți mai dăm buget. Și atunci,
0: practic, ești. De-aia e
3: reni. Da, să știi că nu e o vina ordonatorilor de credite, care în loc să facă un buget predictibil și pe care oamenii să și-l asume pe o perioadă lungă, fac un buget cum am avut acum aici. Acum s-a terminat buget, s-au dat bugetele pe instituțiile publice și nouă ne-au intrat banii în mai pentru festival. Ceea ce până acum se întâmpla în februarie-martie. Și atunci tu ai execuția bugetară de foarte puține luni. Știi? Adică vina e adevărat. E și marea oamenilor care organizează. Bine, noi nu suntem o instituție publică, deci nu avem atât de multe fonduri să ne plângem de fonduri că o să luăm reni.
0: Tu îți imaginezi un și festival cu reni pe plajă?
3: Mă, ar fi interesant de performanță.
0: N-ar fi rău deloc.
1: Cu reni nu știu, dar cu cai sigur.
3: Problema renilor e cred că ar suferi foarte tare.
0: Mi-ar plăcea mult cu reni pe plajă.
3: Da, nu, dar cred că ar suferi renii. Sunt niște animale, din ce am auzit, de frig, de răcoare, din asta.
0: Da,
3: eu n-am cunoscut niciunul, dar așa am înțeles că le place la iarbă verde, la zăpadă, la astea.
0: Adică de iarbă verde nu cred că au pupat
3: niște
0: prea
3: cai
0: mult,
3: de la Letea, poate.
0: N-ar fi rău. N-ar fi rău, dar la rece. Dar la rece. Dani, am senzația că se îndreaptă spre ușă ușor-ușor.
3: No, Dani, la aparate.
1: Dispare.
3: Trage la aparate.
0: Eu știe că dă 60. Ai zis, băi, eu dau 60. Eu n-are rost să mai stau, că pune asta întrebare nasoală. Dani, lăsăm pe Dani sau
3: da,
0: dai?
3: Da, haide, Dani.
0: Dani
3: auzi. Clar a jucat mult.
0: Ai jucat mult darts? Darts?
2: Adică joacă snooker.
4: Jucăm 501 sau?
0: N-ar fi rău. N-ar fi rău. Putem să începem treaba asta. Hai, terminăm frumos emisiunea. Ești pasionat de darts? Îți place darts-ul sau?
4: Sincer, nu prea am jucat.
0: Nu prea ai jucat, nu? Dar de unde știi tu de 501?
4: Mai deschis un sport, așa, din când în când, mai...
3: La bază e teatrolog, adică nu e... Adică e tot intelectual și el, bă, la unul. A citit alea, a văzut vreo piesă, vreo ceva cu darți. Haide, Dani, te susțin.
0: Oh! Nu s-a uitat cu foarte mare atenție. Asta a fost bună. 7 și?
3: Și?
0: Ultima.
3: Triplu la 11.
0: 11, da? 11 curat. Avem 11 curat. 11 este, Dani, fii atent.
4: Da.
0: Ce poreclă ai avut în copilărie pe care te rogi să nu afle niciodată colegii tăi?
4: Chiar nu am avut.
0: N-ai avut porecle?
3: N-ai avut, Dani, o poreclă pe bune.
1: De la Buclea?
3: Inventează una acum.
0: N-ai avut poreclă?
3: N-ai avut poreclă?
0: Prieteni ai avut? Să începem de undeva. Să începem de undeva. Ai avut prieteni?
4: Da.
1: Și toată lumea zicea de Buclea că e normal? Numele Buclea?
4: Dani.
0: Dani zicea toată lumea că nu îndrăznea unul să zică Buclea.
3: 6 ani de aia când erau băieții mai mari de la blog, nu ți-au zis și ție?
0: Nu, chiar nu. El cobora cu ochelari pe față chemându-l Buclea și lumea îi spunea: Dani, de ce vă mirați? Da. Mie mi se
3: nu
0: pare...
3: Nimic.
0: Numai mie mi-au zis, lasă, că bine că n-am dat eu 11, că dacă dădeam eu 11... Dan,
3: da, dau și eu.
0: Ca un om care a dus povestea asta a festivalului până aici, cu tine se încheie rubrica asta înțepătoare. Tu ai jucat darts mai...
7: Da, eu jucam,
0: așa. Aveam un bar lângă liceu. Eu traduc, că n-ai microfon.
7: Da, aveam
3: un bar lângă liceu, se numea Scor, și acolo fugeam, adică chiuleam.
0: Așa, adică, na, te duceai când te odihneai de la...
3: Și așa, curte? Și da, și acolo aveau un darts și jucam darts destul de mult. Dar era un darts electronic.
0: De la 501? Întreb și eu ca Dani.
3: Da. Era din ăla electronic, știi?
0: E bun, care da, acolo, e bun și mai... No, ne place un pic mai... Dani, nu stai bine acolo. Eu nu vreau să zic că nu stai...
4: Eu mă plătește dacă...
0: Cât curaj ai. A început bine. A început relativ bine.
4: Da, nu. E dobru. Dobru, e perfect dobru.
0: Nu.
1: Șase.
0: Nu.
7: A mai fost șase?
0: N-a mai fost șase, dar am avut niște emoții grozave. Am crezut că ai dat... Am crezut că ai dat în cer. Șase. Dan. Cât de des? Asta din nou era pentru o fată. Da, merge și... Hai că nu, las că merge și ție.
1: Unde?
0: Nu, e...
1: Să răspunde la întrebarea pentru fete, Dan.
0: Cât de des? Repeți în oglindă acea expresie de surpriză modestă pentru momentul în care cineva te va lăuda în public. Asta zic, da. Bravo, zero. Întrebarea zero, aia nu o să-ți placă. Aici stricăm prietenia. Întrebarea zero zice așa: dacă ai fi organizat și festival, așa cum ai aruncat săgeata asta, câți spectatori crezi că ar fi venit la ediția a șasea? Dar cum ai aruncat tu săgeata asta care n-a prins tabla?
1: Întrebare foarte bună.
3: Măi, dacă aș fi organizat așa cum am aruncat, cred că n-ar fi avut loc.
0: Asta, vezi, astea au fost întrebările. Dragilor, facem felul următor. Avem bol? Irina, avem bol? Avem bol, e undeva acolo, nu știu. Aveți un bol undeva acolo. Și o să încercăm să trecem prin întrebările din bol. Și pentru că Amalia vine și mai este aia cu reghetonul, cu nu știu ce, las pe aia cu întrebările, rog altă dată.
2: Vezi că Dani fură aici, Dani se uită la toate întrebările dinainte.
0: Amestecă bine, începem cu fetele.
7: Da.
0: Începem cu fetele. Hai, care dintre voi trage prima întrebare de răspuns? Asta e, va trebui să răspundem toți, de-aia ne și grăbim la asta.
1: Cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mic.
0: Care era cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mic?
1: Doamne, credeam tot felul de tâmpenii, dincolo de Moș Crăciun și tot.
0: Care s-a dovedit că era adevărat, că Moș Crăciun există încă. Avem cazul că avem ascultători mici.
1: Așa este.
0: Avem ascultători mici.
1: Eu am făcut o petiție în clasa... În clasa 6 am făcut o petiție cum că Moș Crăciun există.
0: Nu.
1: Pentru că m-am enervat pe dirigintă care le spunea tuturor că nu există și am pus toți colegii și toată familia să semneze această petiție și m-am dus și am trântit-o pe catedră și am spus: vedeți?
0: Na.
1: Și am plecat.
0: Asta cu Moș Crăciun care există ar fi fost una din... pardon. C- când te ia gura pe dinainte și vorbești prostii neîntrebat la radio. Asta, așa se întâmplă. Modelina, salvează-mă.
2: Da.
0: Care era cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mică și...
2: Și s-a dovedit a fi adevărat?
0: Așa scrie pe foaia?
2: Nu.
0: Tu ai inventat și întrebarea.
2: Nu, dar tu ai spus asta, tu ai spus. Eu îți încercam, fac ce zici tu.
0: Încercam să trec de povestea asta cu Moș Crăciun, că am greșit-o eu.
2: Care e cel mai absurd lucru pe care îl credeam când eram
0: așa,
2: mică?
0: Da.
2: Că că păianjenii există. Că păianjenii, că sub chiuveta mea din baie vine în fiecare seară un nou păianjen. Și că aia e casa lor permanentă și că eu o să fie foarte mare și o să mă mănânce la un moment dat. Asta credeam eu când eram mică.
0: Ție nu prea îți plăcea să-ți prăpădiți. Tu căutai un motiv anume. Mami, nu, că acolo e păianjen. Eu nu mă duc, că ăștia mă mănâncă.
2: Deasupra chiuvetei eram ok.
0: Tot ce se întâmpla de sub nu era, da, nu era regulă. Amalia, care a fost... Cum e modelina? Nu. Suntem la aceeași întrebare. Cum era întrebarea?
8: Cel mai absurd lucru
0: pe care îl credeai când erai mică.
8: Cel mai absurd lucru pe care îl credeai deci maica mea avea acest obicei, ca să nu mai fie frică de întuneric. Sună destul de absurd.
0: Așa.
8: Da, asta mi-ai cerut. Mă închidea în dulap și îmi spunea că acolo sunt dinozauri. Și zicea, ia du-te și vorbește cu dinozaurul, că îmi plăceau foarte mult dinozauri. Și m-am prietenit cu dinozauri
0: din dulap. Bravo. Avea un nume, era tot în regulă, cu nume, cu tot ce trebuie?
8: Ce, scuze?
0: Cu tot cu nume, aveau nume, aveau tot ce trebuie dinozaurii.
8: Nu, le ziceam doar dinofauri. Și aveam eu dinofauri acolo în dulap și teoretic cel mai absurd lucru era că eu chiar credeam că acolo e casa lor și că vine de fiecare dată altul și că întunericul e frumos pentru că acolo vin ei.
0: Da, până la urmă. Domnul Dan, în tinerețile dumneavoastră, cel mai absurd lucru pe care l-ați crezut?
3: Bunica mea de la țară mi-a zis că în podul casei e bau-bau.
0: Așa.
3: Și că să nu urc pe scară și acum mi-e frică de poduri, cumva. Adică eu am crezut că acolo e bau-bau și treceam așa puțin lângă scară, destul de speriat.
0: Și până la urmă nici nu știi dacă femeia n-avea dreptate. E bine,
3: n-am fost niciodată în podul ăla. Adică
0: nevăzută
3: treaba. Și acum e o enigmă pentru mine. Am urcat odată să văd ceva cu foarte mare frică și acum probabil când o să revin acolo o să încerc să-l caut.
0: Dar îl trimis pe Dani că el are și schelă. Dacă e cazul...
3: Nu, că nu e. Nu-ți imagina. Era un pod destul de ajungeai repede.
0: Dar nu, e vorba de trepte. E vorba că îl trimis pe altcineva să ducă acolo să vadă care e treaba. Eda, care este lucrul pe care... Cum a zis Modelina mai devreme?
2: E oarecum absurd pentru noi, dar mi-ar plăcut să fie, de fapt, real.
0: Așa.
2: Și nu cred că doar mie, adică o să spun ceva foarte banal, de fapt.
0: Așa.
2: Că eram convinsă că toate personajele din desenele mele animate preferate trăiesc undeva într-un univers și că eu pot să merg, ca și când ar sta în altă țară. Și aș putea să mă duc în țara respectivă.
0: Asta nu era urât să fie adevărat, era frumos să fie
2: și
0: adevărat.
2: Și să trăiesc în fiecare univers, așa, ca un fel de Disney.
0: Asta era plăcut. Asta era plăcut. Dani.
9: Eu, când eram mic tot așa, încă am prins televizorul alb-negru.
0: Așa.
9: Și eram fel convins că există o lume, a doua lume, în care toată lumea e alb-negru. Și numai pe anii arată la televizor. De avea prin 96 când am primit televizor color, am primit
0: băi, foarte tare.
9: Atunci am zis, ok.
2: Auzi, asta e foarte tare. Colorat, oare te-ai întrebat dacă lumea a dispărut?
9: Nu, dar a început să știrbească a început să știrbească magia asta la un moment dat când... mai puneau la un moment dat un filtru verde în fața
0: televizorului.
9: Atunci nu înțelegeam ce se întâmplă.
0: Era ceva rău în lumea aia. În lumea ta se întâmpla ceva rău. Amalia, trage rugute o întrebare din bol. Amestecă bine.
2: Ai
0: dus direct la aia pe care o știi dinainte. M-am prins.
2: Ia să văd.
0: Ia.
2: Ce bună e asta. E foarte bună. Ce job crezi că ar trebui să fie inventat?
0: Ia, Amalia.
2: Mă gândesc la ceva foarte... Ce ar trebui să fie inventat? Păi uite, deci noi anul ăsta avem acest nou concept în care lumea se duce la și relaxare.
1: jocul în care ne jucăm volei pe plajă, înotăm, jucăm table, jucăm șah, fiecare își face o activitate conexă festivalului și mie mi-ar plăcea să fiu tester, să mă duc să văd dacă îmi place și mie și să mă aprob. Să zic, uite, activitatea asta merge. Și să mă încheme festivalurile, să mă duc la Avignon, da. Să văd ce s-ar
0: faceți
1: potrivi
0: voi
1: acolo.
0: Da. Da, să văd. Da,
1: să văd dacă merge tenisul acolo, da. Voleiul la Avignon.
3: Asta e un critic.
10: Asta am terminat facultatea, s-a terminat-o, mă dorina amândoi.
0: Iar nu le trebuie meseria ei s-a dus, știi? Dar
1: eram sigură că asta o să spun.
0: Iar tot către meseria ei s-a dus, dar a schimbat un pic și a zis, bă, îmi place asta să critic lumea, dar...
3: Nu aș vrea să critic, aș vrea să testez.
0: Mie nu mai îmi place să critic, vreau doar să spun dacă îmi place sau nu-mi place. Ceea ce e altceva.
1: Și să nu argumentez.
3: Am testat, nu funcționează.
0: Eda, ce meserie ar trebui să fie inventată? Ce meserie crezi că ar trebui să fie inventată?
2: Măi, o să fiu din nou sinceră că astăzi...
0: Mergi pe sinceritate, azi da, pe talent pe sinceritate.
2: Păi nu că m-am gândit, mi-a venit ceva în minte chiar când a citit întrebarea și am râs așa, mi-a fost rușine, am încercat să caut alt exemplu, n-am găsit. Mai avem o problemă în societatea actuală, aș spune așa.
0: Eu zic că avem mai multe,
2: mai multe, da, dar una dintre ele care cred că ar necesita apariția unui job, care cred că are legătură cu terapia sau ceva, jobul unor oameni care să te învețe să nu mai dai ghost. Nu știu dacă știi conceptul de ghosting.
7: Ghostbusters.
2: Deci... E acest fenomen.
0: Așa.
2: Da, care nu vreau acum să pare că fac comparații între generații, dar mie mi se pare că e mai frecvent la unele generații decât la altele, dar l-am întâlnit, nu contează neapărat vârsta. Poate că și tu și eu câteodată mai facem asta, în care nu răspunzi oamenilor, știi? Ori că lucrezi, colaborezi cu ei sau ai o formă de parteneriat sau chiar
0: așa,
2: lucrezi
0: da,
2: în aceeași echipă.
0: Da.
2: Și nu răspunzi la mesaje, la, adică...
0: Celebrul dispar. Sin, ăla sinul ăla...
2: Da, dar e mai mult decât sin, că sinul e că ai văzut și te-ai uitat. Ghost e că te transformi într-o fantomă
3: și nu mai răspunzi.
2: Nu se știe unde ești.
3: Și după aia apare înapoi, știi că asta, e, aia, da. Asta e chestia fantomei. Că gen, nu iar apare și apare. Sunt înapoi aici. Ce s-a întâmplat? Ca și cum nu s-ar fi...
0: Da. Și n-am fost eu.
3: Dispărut, da, nu. Știi, sunt aici.
2: Deci un terapeut... care să...
3: Te zicem Ghostbuster, știi?
2: care să trateze oamenii de asta.
0: Care fac, adică să-i care fac ghosting la, de asta.
2: Da, să facă da. Terapie pentru asta. Da.
0: Madalina, zi.
3: Să facă să apară mai repede.
0: Mai repede. Madalina, ce job crezi tu că ne lipsește cu desăvârșire și viața nu e așa frumoasă ca nu avem jobul ăla?
1: Măi, eu mă gândeam că m-am mai tot gândit la asta, că mie mi-ar plăcea foarte tare să existe un tip de om care să fie plătit, dar de mic. De când e mic, să se vadă că omul ăsta are creierul și viziunea pentru asta și să fie plătit să studieze tot ce s-a întâmplat vreodată în lumea asta. Și omul ăla, după să aibă un job în guvern, să fie cineva, să fie un soi de... să fie un sfetnic permanent care să fie consultat în toate deciziile care se iau, care să spună, fraților, calmați-vă, s-a mai întâmplat asta.
0: Iată, suntem pe exemple. Pe exemple vin și vă spun că s-a mai întâmplat. Dar
1: exact,
0: nu e rău, da?
1: Exact. Adică cineva care să fie plătit să aibă o viziune de ansamblu
0: a întregii istorii omenirii.
1: Da.
0: Nu e rău.
2: Un AI?
0: No!
1: Nu, că e cineva care are și părerile lui personale, adică cineva care să vină cu un input și o viziune și să înțeleagă un pic, să poată să calculeze ce se întâmplă în funcție de ce s-a mai întâmplat și de ce s-ar putea întâmpla, adică să gândească potențiale scenarii dincolo de matematica
0: trecutului. Dan, rogu-te, un job pe care nu-l avem, dar care simți că viața noastră ar fi spectaculoasă dacă l-am avea.
3: M-am tot gândit și m-am răzgândit și mi-au venit idei și după aceea alte idei și acum am rămas într-o pană de idei.
0: Că au plecat toate alea când au venit alea din urmă, de au venit, au plecat și cu primele.
3: Da, e nevoie de deci un job pe care să-l inventăm. Oricum o să inventăm multe joburi acum cu AI-ul, probabil.
0: Da, asta și pentru că vom șterge multe joburi din astea care există și atunci trebuie să punem altele.
3: S-a inventat jobul de IT-ist, dispare jobul de IT și o să se...
0: Nu e ironic că băieții ăștia care au dus la apariția ea sunt primii care s-ar putea să-și piardă jobul de adevăratele?
3: Ba da, da. E ironic o să pic, se da? Creeze antrenori de AI.
0: Da.
3: Știi?
0: Adică o să... Aia nu o să mai fie la fel de mulți, că știi cum e că...
3: De unde știi?
0: Păi sunt 11 într-o echipă și un singur antrenor. Nu o să mai... Mai ai 11 IT și un băiat care...
3: Că nu e doar un singur antrenor, e așa antrenor secund. Dacă echipa e importantă, are antrenor secund. Are preparator fizic, are alt antrenor secund.
0: Tu,
3: alt antrenor.
0: Tu pare că te-ai pregătit pentru treaba asta.
3: Are antrenorul secund. După aia mergem la analistul video, analistul tactic, analistul nutrițional, analistul de performanță. Adică nu e chiar așa cum credem noi aici.
0: Care e jobul ăla?
3: Chindia Chiajna sau?
0: Jobul ăla.
3: Deci jobul ăla. Eu mă gândeam, nu știu, mi-a venit și mie, dacă ai putea să angajezi niște spiriduși.
0: Așa.
3: Și cu care să reușești să, nu știu, să vorbești și să meargă în anumite locuri și să-i oprească pe niște oameni, dar a luat decizii proaste. Cumva să fie atât de pisălogi, dar să fie gen un spiriduș din ăsta super pisălog, care să zică nu.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, ia mâna, ia mâna, nu vota, nu vota.
3: Nu e ok, nu e ok, dar să fie bine, hai, nu, ok, nu facem. Dar să fie gen spiriduși pisălogi, pisălogii, să zicem pisălogi, adică tu, de exemplu, orice, mi-aș angaja și eu un pisălog de ăsta, știi? Să am un pisolog, știi, și să plimbă cu tine 8 ore pe zi când zici tu, asta este, aceasta e porțiunea din zi în care iau decizii.
0: Proaste.
3: De proaste, oricare așa, și el să fie acolo să zică, asta e ok, nu, și să stea cu gura pe tine, să iei cea mai bună decizie.
0: Dani, care e cea mai, care este jobul ăla?
10: E unul pe care mi-l aș și dori chiar. Nu știu, să-i spunem așa, un somelier de vacanțe. Nu știu, te duci două luni pe acolo într-o vacanță, vezi cum e, e bine, nu e bine, dai o notă.
0: Se vede că Amalia și Cudare au terminat aceeași facultate, vezi?
3: Critica teatrală, ei lucrează tot în aria lor.
0: Ai remarcat că ei au terminat aceeași facultate? Nu. Aș vrea să fiu tester.
3: Eu aș vrea să fiu somelier.
10: Trimiteți-mă prin barii să testez vreo două luni în vacanță.
0: Și să te duci un pic și deranjat, așa, știi?
8: Asta doar că nu avem noi timp de vacanțe, cred că asta nu înțelege.
0: Și când te vezi cu prietenii că urmează să pleci două săptămâni în Bali, pleci și necăjit așa.
10: Da, bă, trebuie să mă duc la muncă.
0: Bă, m-a trimis ăștia. Bă, o mizerie, 5 stele.
10: Trebuie
0: să iau all inclusiv și mi-au pus toate tururile alea ghidate. Bă, eu cred. Bă,
8: mă, n-am timp de nimic. Există jobul ăsta, Dani. Trebuie doar să faci ceea ce se numește content.
3: Da.
0: Da, bravo, da. Da, bravo.
3: Ai auzit de Cristi și Ralu?
0: Dragilor,
3: voi scrie pe YouTube și o să vezi Cristi și Ralu.
0: Mai am 3 minute și jumătate din emisiune pe care le împart cu voi. De fapt, vi le dau vouă pe toate. Și o să încep cu fetele, mai întâi de toate, pentru că fiecare fată va avea 30 de secunde la dispoziție să spună care este evenimentul cel mai important din și festival ediția 6-a, pentru care oamenii trebuie să fie prezenți alături de voi în povestea asta frumoasă, care începe pe data de 18 iulie, se termină pe 25 iulie. Nu începem cu Amalia, că Amalia abia a pus mâna pe telefon. Începem cu Eda, că dacă nici Eda nu le mai știe, nu le mai știe nimeni pe lumea asta. Eda, fii atentă, cronometru, zi!
2: Istoria 2 Maiului povestită noaptea pe plajă de Alex Tocilescu. Nu că îl regizăm noi, dar și The Fisherman Quintet.
0: Câte ori fi?
2: Care e, să fie toți de data asta.
0: Doamne ajută.
2: Că e acea zi, la aceeași oră ca anul trecut. Deci sperăm să aducă numai noroc
0: de data asta. Să meargă așa cum trebuie. Fetele?
8: Măi, eu gata, m-am hotărât. Nu cred că e un spectacol sau un film, deși și astea sunt minunate. Eu cred că sesiunile de project pitching ar trebui să vină toată lumea să-i vadă pe tinerii ăștia super inventivi, super curajoși. Sper eu să-i vedem și în prezentarea proiectelor. Dar pe ei și pe mentorii la care ne-am gândit. Și cred că o să fie un dialog plăcut pentru toată lumea, inclusiv pentru spectatori. Deci eu asta zic, sesiuni de project pitching 21-22 iulie.
0: Madalina.
11: Eu nu cred că am unul anume.
1: Și eu tot la, dacă mă gândeam la ceva, mă gândeam tot la Fisherman Quintet, pentru că n-au cântat anul trecut și voiam foarte tare să vină anul ăsta și au tot fost discuții pe parcursul anului că trebuie neapărat să vină The Fisherman Quintet anul ăsta. Deci ei ar fi și aș vrea să-l mai menționez pe Ștefan Drădulescu, Steph, care vine cu Physics of the Basement, pe care nu l-am menționat mai devreme la secțiunea de muzică și i-am menționat pe restul. Deci asta ar fi ultimul lucru.
0: Dani?
9: Cred că am trei evenimente care aș vrea să le propun oamenilor să le vadă. În primul rând Rostopasca, din motive
0: și un pic subiective. Îți aduc mașinile alea, vin oamenii, dau drumul la motoarele alea.
9: Este spectacolul Femina lui Tamara Găgeatu.
0: Așa.
9: Tamara Găgeatu? Care
3: colega ta care a făcut coreografia
9: la spectacol foarte mișto. Și are un haz și un omor super aparte, super neauș românesc.
3: Omor,
9: și super mișto.
3: Azi și o umor, nu omor.
1: Umor neauș.
3: Da, ți-a tăiat pe picior la Craiova, deci poate să fie și cu omor.
9: Al treilea este finala campionatului mondial.
0: Văzut pe proiectorul ăla care o să scape de orice om care face bani noapte.
9: Mi se pare că este cel mai bune strategii de a chema cât mai multă lume din satul ăla și de pe plajă să-i chem să vadă că se întâmplă festivalul ăsta și să vină la spectacol și să vadă că arta nu e neapărat elitistă și că putem să avem un dialog comun cu ei și să vină să vadă cât mai multe din evenimentele noastre.
0: Dan.
3: Da.
0: Ultimele 30 de secunde.
3: Cred că poate să vină pentru plajă, în primul rând. Bun, pentru că pe plajă se întâmplă multe lucruri frumoase, pentru că pe plajă o să stea cu artiștii lor preferați sau cu viitorii lor artiști preferați, dacă ar fi să spunem așa. Deci da, pentru o plajă în care e multă lume boemă.
0: Și Festival Doamnelor, Domnișoarelor, Domnilor vă așteaptă în 2 mai, în acest an, ediția cu numărul 6. Este un festival premiat, nu doar de Unitate, după cum ne-a explicat Eda ceva mai devreme. Este un festival ce merită să fie văzut. Este un festival care are un munte de activități gratuite, deși nu are un munte de bani în spatele activităților răstora, dar cu toate astea au reușit. Ca să zic așa, cum am mai zis eu la radio, au înfrânt și anul ăsta. Și dacă o să fiți alături de ei, o să înfrângă și anul viitor și până la urmă o să înfrângă și sistemul care uneori le pune bețe în roate.
3: Încă mai ai timp să donați pe site-ul festivalului.
0: Bravo!
3: Ai fi și donator, dați un bal la Pelican.
0: Dați un bal la Pelican, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca lucrurile să meargă bine din 18 iulie în 2 mai. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi. Și mulțumim. Pentru când o fi să fie, să aveți și voi vacanță, zic, de-aia plăcută. Pă gustate, pă negustate, pă încercate, cum o fi să fie.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: So close, no matter how far.
3: Facem radio.
4: Couldn't be much more from the heart.
3: Cum se face?
4: Forever trust in who we are.
3: Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: I certainly was in the right.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
5: Yummy!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple.

0: așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
6: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
6: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău!

0: Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
4: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
3: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
4: Ce-ți place, mami?
3: Mama, întrebi.
5: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
8: Yummy.
9: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși?
9: Sâmbătă seara facem conexiuni.
10: Sinapse, doza ta de evoluție.
9: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Facem radio.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de

0: investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vreme de 3 zile se va crea un festival în România despre care vom vorbi la momentul potrivit. Dați-mi voie să-i numesc mai întâi de toate pe colegii mei, minoritatea astăzi în studio la 7. Suntem sub asediu, dar Ovidiu a zis că așa asediu să mai facă Daniel, dacă se poate. Ne lămurim imediat. Irina Niță ne duce pe Instagram și pe TikTok ca invitatele noastre să știe și ele ce am făcut aici la radio, că ele pe Facebook nu se uite. Acolo lucrează Ovidiu pentru publicul matur, să știe și părinții invitatelor noastre unde au fost ele astăzi la radio. Iar Cristi Bagiac a avut de trecut prin furcile caudine ale unei întâmplări care a început de la un mesaj cu zi și tu de festivalul ăsta. Și eu am zis, da, nu vii tu să vorbești despre festivalul ăsta? Pentru că așa s-a întâmplat și așa au stat lucrurile în urmă cu nu foarte multe seri. În momentul în care Daniel mi-a trimis un mesaj. Daniel, bine ai revenit la 7. Încep cu tine, stai că acum nu mai știu care. Le deschid pe toate, unul dintre ele e microfonul tău, ăla din mijloc, cred. Salut, Daniel, bine ai venit.
1: Salutare și bine v-am regăsit. Da, într-adevăr ne revedem după nu mult timp, pentru că nu. Luna trecută vorbeam despre secunda 2 și iată acum vorbim despre un alt proiect.
0: Daniel Găină Cojuharov, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Secunda 2, vă amintiți proiectul celor de la operetă, cu opereta Lounge, întâmplat cu Ernest Fazeca și Daniela Bușan în studio și cu Daniel. După aceea a venit mesajul de la tine.
1: Exact, săptămâna trecută. Da, da. Mi-a trecut așa prin cap așa. Faptul că am avut o conversație extrem de plăcută.
0: M-am bucurat tare mult.
1: Și ne-am gândit, de ce să nu? Hai să încercăm. Corect. Poate găsim un spațiu sau dacă nu...
0: Eu neștiind în ce mă bag la vremea respectivă. Eu zic că, băi, Daniele, da. Zice, mă organizez și până mâine îți spun cu cine vin. Și pe listă s-a găsit Ioana Cojuharov. Salutare, Ioana, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit.
0: Jumătatea mai bună al Daniel, zic și eu. Cum altfel. Care, de asemenea, se ocupă de festivalul acesta. Și tot în lista asta, și credeam eu că ne oprim acolo, se găsea și Teodora Constantinescu. Teodora, bine ai venit și tu.
3: Bine v-am găsit.
0: După care mesajul lui Daniel continuă. Și de cântat vor cânta două invitate speciale pe care le avem din Bulgaria. Salut, bine ați venit la 7. Hello. Și o canapea plină de fete despre care am crezut că o să cânte separat, ele cântă împreună. Cristi, să mă ierți. Eu n-am știut. Știi când vrei să faci un lucru bun și nu știi în ce te bagi? Așa am păzit eu cu Daniel. Dar acum mă bucur tare mult că s-a întâmplat treaba asta, pentru că de mâine Bucureștiul are 3 zile de festival. Daniel, despre ce vorbim?
1: Vorbim despre festivalul Art Pulse, ediția 3-a, așa, care se desfășoară la Casa Filipescu Cesianu, în grădină. Suntem un parteneriat cu Muzeul Municipiului București. Și o să le puteți asculta pe fetele din Art Pulse Vox în prima seară. În a doua seară avem punere în scenă a operei Sor Angelica de Puccini. Și în ultima seară avem o gală de operă și operetă extrem de interesantă cu orchestră. Toate se desfășoară în grădină și sperăm ca vremea să țină cu noi. În cea de a doua seară avem și echipa TVR care vine să filmeze. Și suntem extrem de bucuroși că ușor, ușor așa prinde contur din ce în ce mai bine ceea ce face asociația Art Pulse.
0: Acum eu o să arunc întrebare la mijloc între voi trei la masă și treaba voastră cine o apucă. Mai în glumă, mai în serios, spuneam că să aduci 10 oameni în studio într-o emisiune de o oră și jumătate înseamnă o provocare. Asta este foarte clar și sper din toată inima că la ora 16:30 de minute o să ziceți, băi, ce frumos a fost la voi la radio. Vedem. Până atunci drumul e lung. Dar să aduci un festival întreg într-un loc absolut spectaculos, e adevărat, dar pentru 3 zile să ții un festival de genul ăsta în mână, cât de complicat e? Și mai vreau să știu, câte ore ați dormit în săptămâna asta?
1: Ioana?
2: S-a dormit cât s-a putut.
0: Păsponci.
2: Da.
0: Păsponci, da. Așa.
2: Să spun așa, ne place foarte mult ce facem și încercăm cu această energie să mergem înainte, chiar dacă mai sunt obstacole, mai sunt lucruri pe care trebuie să le gestionăm, urgențe, știu eu. Mergem cu energia înainte și încercăm să facem lucrurile bine. Nu e ușor, dar nu e nici ceva complicat în momentul în care face ce-ți dorești și ce-ți place.
0: E ediția 3-a. Asta înseamnă că ați mai trecut prin niște provocări de-a lungul timpului și dacă mă gândesc că dacă nu v-ați speriat de la prima ediție, băi, așa ceva noi nu mai facem și ați ajuns la a 3-a, ăsta este un lucru bun. Care este cea mai mare provocare, Teodora, pe care ați avut-o pentru ediția asta? ce aștepți tu să se întâmple peste 3 zile? Adică nu, când o să răsufli tu ușurată peste 3 zile, ce o să te bucuri că nu s-a întâmplat cel mai mult? Că n-a plouat, că n-a fost furtună. Am zis că e furtuna azi în București, dar cred că...
2: Sperăm că nu.
0: Zic și eu, ai zis, Daniel, că în grădină, nu?
1: În grădină, da. De fapt, cred că ne-am dorit să plouă astăzi și în următoarele 3 zile nu.
0: Dacă e de plouă, să plouă azi.
1: Exact.
0: Teodora, care e cea mai mare provocare pe care ați avut-o pentru ediția a treia?
2: Cred că cristalizarea întregului festival, adunarea așa sponsorilor, realizarea programului, cred că asta ar fi.
0: Treaba asta cu adunarea sponsorilor e, cred că e o provocare totdeauna, nu?
2: Da.
0: Da, zâmbești, cred că ți-a ieșit. Dacă zâmbești acum cu o zi înainte de festival, mă gândesc că ai ieșit.
2: Ideea este că nu eu sunt cea care se ocupă. Eu sunt mai mult pe partea asta de Instagram, prezint spectacolele, fac parte din ele. Ei doi se ocupă de aceste treburi administrative.
0: A, dar ei nu zâmbesc. Am înțeles. Tu zâmbeai că erai în regulă cu asta. Ei nu zâmbeau că, bă, tu nu știi prin ce am trecut noi în perioada asta. Daniel.
1: Da.
0: Noaptea asta e o noapte de odihnă sau e o noapte de Doamne Dumnezeule, ce am uitat și trebuia să rezolv până mâine?
1: Cu siguranță nu o să mă pot odihni.
0: Așa.
1: Pentru că Ioana e directorul artistic al asociației, eu sunt președintele și Teodora este parte integrantă a echipei, exact cum a spus și ea. Se ocupă de prezentarea evenimentelor, ea este imaginea festivalului de anul acesta, ea e cea care apare în reel-urile de promovare și ne ajută de aproape și cu programe artistice și cu a pune lucrurile cap la cap.
0: Tu mi-ai zis stop de 100.000 de ori în zilele astea, am înțeles, da.
1: Și eu mă ocup de tot ce ține organizarea din punct de vedere logistic, sunet, lumini, tot ce înseamnă cărat decoruri, montat chestii.
0: Da, adică... Când o zici cu zâmbetul pe buză, pare așa ușor. Băi, și eu mă ocup de decor, de asta, de lumini, de cabluri, de nenorociri, de microfoane, să fie toate la locul lor. Și pare că e simplu, dar nu e.
1: Nu e. Vreau să zic că înainte de prima ediție nu știam la ce să mă aștept. Și apoi am avut un șoc când le-am pus pe toate pe hârtie și mi-am dat seama că sunt depășit de situație și ușor, ușor mi-am făcut liste peste liste, peste alte liste și am văzut ce am, ce mai trebuie și am început să cumpăr echipamente și de la an la an s-au adunat și acum pot să zic că avem cu ce să ne facem treaba, nu trebuie să mai împrumutăm foarte multe, foarte multe lucruri. Și
0: am încă două, trei ediții și nu mai împrumut nimic, să
1: probabil
0: vezi.
1: Că da.
0: atât mai trebuie. Avem două invitate pe care o să rog pe Ovidiu să ni le arate, două invitate din Bulgaria. Festivalul vostru nu mai este unul național. Pare să nu mai fie unul național.
1: Într-adevăr.
0: Despre cine vorbim? Cine sunt cele două invitatele noastre? Ioana, spune-mi tu.
3: Invitatele noastre sunt Zara Tiholova.
0: Așa.
3: Și Ioana Tiholova.
0: Săsurori.
3: Ele sunt din, săsurori și vin din Bulgaria, din Balcic mai exact.
0: Arată-mi-le cu degetul ca să știu la... care dintre ele, nu?
3: Zara.
0: Așa. Și
3: Ioana.
0: Și Ioana, da?
1: Ioana
0: da.
1: Cântă la Ioana. Chitară.
0: Ca să știu de unde. Ioana pare că înțelege română, știi că ei sunt surori și ei, da. Hai că ai numerit-o pe asta. Am senzația că Ioana prinde ceva român. În Balcic, până la urmă, ar trebui să prindă un pic de română.
1: Da.
0: Cât de cât, Ioana, nu? Lasă-l, acum te uiți la mine. Welcome!
3: Ne-a spus că ceva mai înțelege. Ne-a spus că mai înțelege câte ceva. Deci, da, te comunicat.
0: Un pic altfel istoria și erau românce. Un pic altfel, exact, dacă era istoria și ele erau românce. Deci nu era niciun fel de problemă. Cum au ajuns ele în festival? Care-i povestea prin care cele două surori vin în festival?
2: A fost neașteptată întâlnirea, să spun așa. Ne aflam eu și Daniel în Balcic, strict în plimbare.
0: Așa. Bază să vedeți castelul.
1: I-am făcut cadou Ioanei de ziua ei în ianuarie, de Sfântul Ioan. I-am făcut cadou o plecare la Balcic, o plimbare de două zile, ca un fel de city break.
0: Ceea ce nu erau deloc.
1: Aflându-ne acolo, am încercat să căutăm, dacă toți suntem acolo și era un loc frumos, hai să vedem ce locuri ale culturii există pe plan local. Și am descoperit centrul cultural al lor, care este condus de tatăl fetelor.
0: Așa.
1: Și ușor, ușor am creat un concert acolo, apoi ei ne-au invitat la un festival de vară, le-am cunoscut pe fete și ușor, ușor s-a legat relația în felul acesta.
0: Și acum începe, practic e prima lor venire în România?
1: Este a doua, ele a fost doua. Și anul trecut.
0: Și anul trecut.
1: Da.
0: Pentru că fetele sunt deja pe scenă, ce urmează să cântească? E primul moment muzical al emisiunii. Ioana, ce se întâmplă?
2: Au pregătit o piesă, se numește So Easy.
0: So Easy, da?
2: Chitară și voce.
0: Asta este ceea ce ascultăm pentru momentele următoare, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Primul moment muzical al emisiunii se întâmplă acum. Girls, please.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, Zara și Ioana Tiholova, am zis bine? Tiholova, congrats! Mulțumim din suflet pentru, pentru prestația asta. Ioana, mă întorc un pic la tine. Art Pulse înseamnă pulsul artei. Cât de complicat este să iei pulsul spectatorilor pentru un astfel de festival în anul 2026? Cât de complicată este să ajungi să înțelegi exact cum arată spectatorul unui astfel de festival?
1: Este oarecum o provocare.
0: Îmi imaginez.
1: Dar tocmai de aceea am creat 3 evenimente destul de contrastante. Practic, primul eveniment, Art Pulse Vox, este poate cel mai accesibil dintre cele 3 datorită repertoriului. Iar apoi, Sora Angelica, poate cel mai intens din punct de vedere al subiectului și al muzicii, și atunci încercăm cumva prin aceste evenimente să împăcăm pe toată lumea și toate gusturile cât putem, bineînțeles că încercăm să păstrăm o linie care să ne reprezinte, adică să nu ieșim foarte mult din zona noastră de muzică și de repertoriu, dar în același timp cumva să le oferim celor care ne ascultă și ne urmăresc un repertoriu cât mai complex, cât mai vast și cât mai interesant construit totul, așa fel încât să fie frumos și spectaculos și atractiv, sperăm noi.
0: Ideea festivalului a fost a ta sau Daniel?
1: Cred că împreună cumva s-a copt ideea.
0: În bucătărie?
1: Probabil!
0: Unde se întâmplă toate lucrurile bune, dacă e să fim cinstiți. În bucătărie se întâmplă. Când a venit și a zis, iubita mea, aș vrea să facem un festival. Care a fost primul gând pe care l-ai avut în urmă cu 3 ani de zile?
1: Cu siguranță am zis da.
0: Ai zis, nu?
1: Da.
2: Dați-mi voie să intervin puțin.
0: Te rog, Daniel.
2: Art Pulse n-a fost ideea mea.
0: Așa.
2: Și n-a fost dorința mea în start. Ioana este cea care și-a dorit Art Pulse.
0: Iartă-mă, Ioana, mă duc la Daniel să întreb. Daniel, când a zis Ioana prima oară de festival, cum au arătat lucrurile?
2: Da, mi-aduc aminte că începuserăm... Noi ne-am înființat în anul 2022. Ioana își dorea să creeze cât mai multe evenimente și ușor, ușor se lovea de ziduri. Pentru că interveneau acele refuzuri din partea instituțiilor publice. Păi nu avem cum să facem un parteneriat, că nu aveți niciun fel de entitate, nu reprezentați nimic. Cu persoane fizice nu facem. Ok, și atunci ne-a venit ideea, hai să înființăm
0: o asociație,
2: un ONG, un ceva. Și ne-am interesat și am depus documentele la final de 2022 și din 2023 imediat am început să facem evenimente și avem deja peste 150 create de atunci.
0: O, Doamne! Ați fost bine! Asta înseamnă o medie de 50 pe an și anul ăsta e la jumătate.
2: E la jumătate, da. Exact.
0: Bravo,
2: da.
0: Felicitări!
2: Mulțumim tare mult! Și apoi am zis, ok, dacă tot facem proiecte și am avut în primul an, am avut Motanul Încălțat, am avut O Noapte Furtunoasă, am avut recitaluri, am avut tot felul de lucruri interesante. Hai să le cuprindem pe toate în câteva zile, ca oamenii să poată veni și să le vadă într-un singur loc pe toate. Hai să facem un festival. Mai ales că în București mai există, dar nu de genul acesta ce facem noi. Și mai ales că noi ne axăm pe tineri. Adică doar studenți și absolvenți de conservator, dar absolvenți, proaspăt absolvenți, să zic așa. Pentru că încercăm să aducem profesioniști din arta vocală, să zicem, sau așa, din partea de instrumental, dar doar cât e nevoie. Doar ca să completăm ceea ce nu avem, ce nu găsim în asociația noastră sau imediat în apropiere. Și în felul ăsta vrem să construim cu ei lucruri interesante, profesioniste, foarte bine puse la punct, tocmai pentru ca ei să aibă o experiență cât mai complexă, cât mai completă și care să-i ajute să crească din punct de vedere artistic. Și de-aia introducem între ei și profesioniști, ca să aibă de la cine să învețe. Și în felul ăsta, rezultatele, eu zic că vorbesc de la sine.
0: Teodora, prea erai relaxată și a zis Daniel că ești imaginea festivalului. Stai un pic. Mâine, suntem mâine. Care este lucrul pe care oamenii, trecând pe calea Victoriei, îl vor vedea și va determina să se oprească măcar o clipă, să se gândească să intre la evenimentul vostru? Care crezi tu că este lucrul care ar trebui să-i determine să intre la festival?
3: Eu am mai făcut figura asta și anul trecut.
0: Practic m-am dus la unul cu experiență în treaba asta. M-ai nimerit, Robert, ai pus întrebarea potrivită, zi.
3: Exact. Am stat chiar acolo, la porțile casei Filipescu Cesianu.
0: Așa.
3: Îmbrăcată în niște rochițe superbe care erau de la sponsorii din anii trecuți. Și încercam să atrag oamenii suplimentar față de promovarea din online la concertele noastre și probabil că asta o să fac și de mâine încolo.
0: Ai un text anume? E un fel anume de a-i determina să intre? Ai ceva cu care să-i atragi?
3: Ceva probabil că am. Dar n-aș ști să spun.
0: Lasă asta, că o să-l întreb Ovidiu după emisiune, nu-i problemă. Ai un text anume, vrei să ai ceva pregătit să le spui să oamenilor?
3: Nu, mă bazez pe
0: momentul ăla. De ce vă spun treaba asta? Ovidiu, ceva mai devreme, uitându-se la grupul fetelor care urmează să urce pe scenă, a zis, uite, arată ca o înghețată. Arată la fel de frumos ca o înghețată. Ceea ce pe calea Victoriei, o înghețată în weekend, dom'le, e ceva ce atrage bucureșteanul. E, acum va fi bătălia între înghețată și festival. O să fie complicat. Teodora, sunt lângă tine. O să fie o bătălie dură de tot. Ai putea un automat de înghețată, să știi că s-ar putea să facă diferență. Pus acolo la intrare. Nu mă zic, Daniel. Apropo de înghețat. Va trebui să facem switch-ul în momentul ăsta ca să ne pregătim de al doilea moment. Ați adus o mulțime de fete, pe două dintre ele, pe invitatele voastre, pe Zara și Ioana, din Bulgaria l-am ascultat și le mulțumesc tare mult, a fost extraordinar momentul lor. Numai că mai avem o gașcă întreagă de fete, despre care eu am crezut că o să cânte separat. Daniel s-a uitat la mine și a zis, n-ai înțeles nimic din ce facem noi aici, dar îți explic. Fetele o să trebuiască să ajungă pe scenă și să-și... Ioana, tu știi în ce ordine se vor așeza pe scenă? Da. Ca să ne le și prezinți pentru oamenii care se uită pe pagina de Facebook să le și vadă?
4: Sigur. Deci, Ana Udrea.
0: Puteți să urcați pe scenă în timp ce Ioana și Zara pot merge la canapea. Deci, Ana Udrea. Da.
4: Apoi, Bianca Vlad.
0: Bianca, bine ați venit. Așa, mergem mai departe.
4: Iulia Munteanu.
0: Iulia, bine ai venit, Iulia.
4: Paula Cristiana Petre.
0: Paula, bine ai venit, Paula.
4: Și Antuza.
0: Și Antuza, care fetele vor rămâne de acum înainte pe scenă până la final, nu o să le ținem în picioare tot timpul. Am convenit treaba asta. Cristi, ele au un microfon și au și acolo un microfon? Avem un microfon și acolo, ca să trecem un pic prin mijlocul lor și să le salutăm așa cum se cuvine și să aflăm care sunt emoțiile înainte de festival pentru fiecare dintre ele, pentru că sunt convins că sunt emoții adunate pentru fiecare dintre ele. Cu cine începem? Na, ghinion, cu tine începem, da? Asta e, cu tine. Bine ai venit la Seven. Cum, stai să-ți dea domnul Cristi, să-ți dea microfonul, să fim în regulă. Și îl avem acum, nu? Gata, îl avem.
5: Okay. Bine v-am găsit.
0: Mă bucur tare mult că ai venit.
5: Și noi ne bucurăm.
0: 3 zile de festival.
5: Da.
0: Cum arată festivalul ăsta din punctul tău de vedere? Care sunt emoțiile pe care le ai înainte de început?
5: Pentru mine este o bucurie că e al treilea festival, pentru că e și a treia oară când particip.
0: Așa.
5: Și mă bucur să continui tradiția. Mă bucur să particip și în prima zi și în a treia zi. Și consider că este o oportunitate pentru cei care sunt apropiați de muzică să vină la un concert foarte fain și în același timp pentru cei care poate nu sunt atât de apropiați de genurile pe care noi le abordăm să găsească poate o nouă pasiune, o nouă plăcere.
0: Să le descopere.
5: Exact.
0: Să descopere. Pasează microfonul mai departe. Mai spune-mi o dată, sunteți multe, sunteți o ciocolată, cum ai să o vidi? O înghețată frumoasă, dar mai zi-mi o dată, deci?
5: Eu sunt Antuza Georgescu.
0: Pe tine nu te uit, Antuza, pentru că am avut probleme cu colegele tale pentru că a trebuit să vă tăguiesc pe pagina de Facebook și am constatat că aveți nume care corespund și altor persoane. La tine, Antuza?
5: Da, este un nume grecesc, înseamnă Anflori.
0: Cred că e singura de pe planetă, Antuza Georgescu, nu mai avem așa ceva, deci nu. Acolo m-am relaxat, acolo am știut că nu tăguiesc pe cineva greșit. Altfel am avut Teodora, nu de că cred că problemele au început cu tine. Că în momentul în care am vrut să tăguiesc, puțin am zis, bă, pe care Teodora o tăguiesc? A trebuit. Pe de-o parte eram cu laptop, pe de-o parte cu telefon, dar m-am descurcat. Așa, mergem mai departe.
6: Eu sunt Paula Petre.
0: Paula, bine ai venit, Paula.
6: Mulțumesc, bine v-am
0: Festivalul
6: găsit.
0: Ăsta, a treia ediție a festivalului, cum te găsește pe tine? Care sunt emoțiile sau ce simți legat de festival?
6: Sunt foarte emoționată. Acesta este primul meu festival alături de Art Pulse. Sunt foarte fericită că fac parte din Art Pulse Vox cu aceste fete minunate alături de mine. O să fie foarte frumos, vă promit să veniți. Da, sunt foarte emoționată și în același timp de-abia aștept. de-abia aștept să înceapă.
0: Emoțiile sunt bune pentru un artist sau pot să-l încurce la un moment dat?
6: Cred că este și și. Adică așa. Emoțiile sunt bune până într-un anumit punct în care dacă începi să te pierzi, trebuie să te readuci în moment. Adică depinde de situație.
0: Ca să-i fac o plăcere lui Ovidiu. Dacă ai fi o înghețată roșie, de ce fruct ai fi înghețată?
6: Fructul preferat al mamei este rodia, așa că o să zic rodie.
0: Așa trec și aici, rodie. Îi dau lista asta mai târziu lui Ovidiu să ia autografe de la voi și să o lase acolo lângă calculator. Dă microfonul mai departe.
7: Mă numesc Iulia Munteanu.
0: Iulia, bine ai venit. Iulia, ce fruct ești?
7: Poftim?
0: Ce fruct ești? Ce?
7: Păi... fructul pasiunii.
0: Așa! Și aici se-ți lasă un microfon, se scapă un microfon. Iulia, cum arată festivalul ăsta pentru tine, ediția a treia?
7: Este al doilea an în care eu fac parte în acest festival și este primul an în care fac parte din Artpulse Vox.
0: Așa.
7: Este o mare bucurie să lucrez alături de oameni minunați, printre care și doamna Ioana și domnul Daniel.
0: Mai multe emoții acum la a doua prezență față de prima, sau prima a fost piatra de încercare și acum lucrurile s-au mai așezat?
7: Pot să zic că prima a fost piatra de încercare, iar anul acesta e cumva cu emoții de bucurie, abia așteptăm să cântăm.
0: Acum e gașcă.
7: Să ne bucurăm de moment.
0: Prima oară așa, acum...
7: Da.
0: Ne-am adunat să vezi distracție.
7: Cu entuziasm anul acesta, da.
0: Ceea ce nu poate fi decât un lucru foarte, foarte bun. Dă microfonul mai departe.
8: Salutare, eu sunt Bianca Vlad.
0: Bianca, zi un fruct, Bianca. La culoarea pe care o porți, ce fruct ar trebui să fie, Bianca?
8: Nu știu ce fruct la culoare, dar mie îmi plac tare mult căpșunile.
0: Na, poftim. Ar putea să fie, da. cu ceva smântână acolo. Bianca, cum arată festivalul ăsta pentru tine? A câta ediție e la care particip și cât de mari sunt emoțiile?
8: Pentru mine este a treia participare la festivalul.
0: Ai fost de la început?
8: Artpulse, da.
0: Ai văzut cum a crescut? Tu ai fost acolo când a crescut?
8: Da, și anul acesta cred că este prima participare a ansamblului Artpulse Vox în această formulă. Deci, pentru mine, emoțiile sunt mari. De fiecare dată sunt emoții mari.
0: Îmi imaginez.
8: Dar, în același timp, mă încarcă și mi oferă energie să fiu un artist complet pe scenă.
0: Ajungem și la cea de-a cincea prezență de pe scenă.
9: Bună ziua, Ana Udrea.
0: Ana, bine ai venit la Seven. Ana, te întreb.
9: Bine m-am găsit.
0: Fructul? Cum o zic? Nu mă întreb.
9: Smeură.
0: Pe Teodora nu întreb, că Teodora este limpede că e de mentă. Nu, nici nu.
3: Sau de fistic,
0: bravo, da. Fistic sau mentă, Ovidiu? Fistic sau mentă? Și, a zis el. Și. Cum e, Ana, cum e pentru tine festivalul? La câta ediție și cum stai cu emoțiile?
9: Sunt la a treia ediție, deși eu am fost încă de la început.
0: Bravo, da.
9: Și cumva zilele astea chiar mă gândeam cât de frumos este proiectul ăsta și sunt foarte recunoscătoare, așa că sunt niște oameni atât de talentați și nu știu, sunt emoții foarte mari, de-abia aștept festivalul, în fiecare an sunt emoții, dar zic eu că sunt emoții constructive, în fiecare an a ieșit un festival nemaipomenit, oamenii au venit, s-au relaxat, chiar ne-au spus să-l facem în fiecare an și să nu ne dăm bătuți. Să continuăm cu tradiția asta.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să vă mărturisesc că ca realizator de emisiune ai ocazia și bucuria de a-i vedea pe oameni și pregătindu-se pentru emisiunea. Am avut bucuria să ascult două piese cântate de grup pe care le veți auzi cu siguranță în emisiune. Ioana, ne pregătim de prima piesă, îți mulțumesc din suflet. Prima piesă m-a zăpăcit rău. Și Teodora?
2: Da.
0: Doar tu rămâi aici cu mine?
2: Doar eu.
0: Perfect. Ioana și Teodora se alătură fetelor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru povestea asta. Dați-mi microfonul, Teodorica. Ia, Teodora, rămânem la fistic? Asta vreau să știu.
3: Ce preferați, mentă sau fistic?
0: Mentă și. Să fie cu de toate. Dincolo de emoțiile pe care le ai, pentru că acum ești imaginea festivalului, pentru tine, a câta ediție este la care particip? Tu ai fost de la început. S-au diminuat emoțiile? Sunt la fel de mari emoțiile pentru momentul în care știi că debutează festivalul, că tot ce putea să se aranjeze s-a aranjat sau nu și de mâine intrăm în pâine. Cum e?
10: Din anumite puncte de vedere sunt mai liniștită.
0: Așa.
10: Pentru că s-au bătători niște căi și știm că va merge bine. Dar mă regăsesc în multiple ipostaze acum și da, am emoții în continuare și e foarte bine să fie așa.
0: Nu și când cântă. O să vedeți. Pentru că am ascultat ceva mai devreme, iar lucrurile sună într-un mare fel. Dacă vreți, de mâine îi găsiți pe Calea Victoriei, găsiți festivalul pe Calea Victoriei, o mostră scurtă și mică se întâmplă la Asta Creată în România astăzi pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook și un pic pe Instagram și pe TikTok. Grupul Doamnelor, Domnișoarelor, Domnilor se pregătește pentru prima piesă. Ioana, cum se numește prima piesă? Are un titlu? Are un titlu, nu?
11: Are un titlu, se numește Six.
0: Six, la 7, pe 103.4, pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem, rămânem împreună.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Asta dacă cumva n-ați avut noroc și nu sunteți pe pagina de Facebook pentru a putea să le vedeți pe Ana, Bianca, Iulia, Teodora, Paula, Antuza și Ioana pe scena de la 7, unde de obicei e rocăreală multă, dar astăzi este cu totul și cu totul altceva, pentru că ele toate dinpreună sunt Art Pulse Vox și începând de mâine vă așteaptă pe Calea Victoriei la Festival de Art Pulse, ediția a treia. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Ioana, Teodora, înapoi la masă, că avem lucruri de discutat. Să lăsăm și fetele să nu mai stea în picioare până la următorul moment. Vreau să vă întreb, o să pun din nou o întrebare pe mijlocul mesei voastre și o ia de acolo cine vrea. Pentru următoarele 3 zile, aducem arta în stradă sau ridicăm strada la nivelul artei pe care voi o faceți și care este de un nivel foarte, foarte înalt? Vă dau și microfoane. Acum vă dau microfoane, gata.
1: Aducem arta în stradă.
0: Aduceți arta în stradă.
1: Da, exact. Ieșim din sala de spectacol, unde suntem obișnuiți, unde ne petrecem cu toții viața și aducem arta mai aproape de oameni. De-aia am vrut în grădină, lucrurile s-au și legat în felul acesta, pentru că noi vorbisem inițial pentru Palatul Șuțu, dar asta a fost opțiunea celor de la muzeu și am zis de ce nu. Hai să vedem cum evoluează lucrurile, cum primește publicul.
0: Era bine și în gura metroului acolo, era bine, serios, pentru că sunt convins că trece foarte multă lume.
1: Într-adevăr, lume, da, și pe Calea Victoriei e bine și mai ales că e o grădină extrem de frumoasă, un loc liniștit, în care putem să ne desfășurăm așa cum avem nevoie.
0: S-ar putea să se potrivească chiar mai bine. Uh-huh. S-ar putea să ca lucrurile să fie chiar mai așezate.
1: Cred că oamenii au învățat deja, fiind a treia ediție care se desfășoară în aceeași perioadă a lunii iulie și în același loc, deja avem, de anul trecut am avut oameni care s-au reîntors după prima ediție și au început să ne caute, să vină și la alte concerte. Avem deja un mic fan base, să zic așa.
0: Asta e nucleul dur.

0: Ce întreb? Pentru că vreau să știu care dintre voi este responsabil cu vocile care ajung în festival sau cu evenimentele care ajung în festival. Cine ia ultima decizia finală, cine o are? Președintele sau directorul? Directorul, corect.
1: Da.
0: Ioana, cât de complicat este să alegi line-up-ul pentru 3 zile de festival?
2: Cumva pornim de la proiectele pe care le alegem pentru întreg festival. Avem și posibilitatea, adică, de exemplu, un gala de operă și operetă, cea din ultima zi a festivalului, pentru că avem un grup de 34-35 de tineri, nu?
1: Da,
2: în momentul de față. Le lăsăm opțiunea să se înscrie. Noi știm că toți tinerii noștri sunt pregătiți pentru a participa în evenimentele noastre, că altfel n-ar fi în asociație. Și, practic, îi lăsăm să își aleagă locul unde consideră ei că se simt cel mai bine. În felul ăsta, cred că și lucrurile funcționează mai simplu. Sunt acolo unde simt ei că le este locul, cu proiectul pe care ei îl consideră potrivit pentru pregătirea lor, pentru interesele lor. Și de asta și încercăm să avem proiecte atât de diferite, în cumva să le integrăm interesele tuturor.
0: Corect.
2: Să spun așa.
0: Corect. Faceți un lucru foarte bun. Asta îmi spunea Daniel când am vorbit la telefon în seara cu mesajele despre care vă povesteam la început de emisiune. Faceți un lucru foarte bun pentru tineri. Vreau să vă întreb dacă la vremea voastră, când voi tocmai terminați facultatea și încercați și începeați să luați pulsul real al lumii artistice din care faceți parte, simțeați nevoia de astfel de proiecte. Erau necesare sau existau și la vremea respectivă și poate nu am ajuns eu la informația asta?
1: Nu, din păcate nu existau și tocmai de-aia inițiativa creierii unei asociații culturale care să se ocupe cu evenimente pentru tineri. Ba chiar pot să spun o chestie dură din interiorul meseriei.
0: Te rog.
1: Faptul că eu am colaborat cu una dintre instituțiile dedicate copiilor din acest oraș la început și am făcut o experiență acolo. Iar mai apoi, când am ajuns la teatru unde activez în prezent, m-au întrebat de experiență. Și având o experiență nu foarte mare, dar având-o, am fost eligibil să lucrez cu teatru la care sunt astăzi angajat.
0: Asta a contat.
1: Nu că a contat, din ce am înțeles, ei nu ar fi vrut să colaboreze cu tineri care nu au experiență. Adică a fost o chestiune
0: definitorie.
1: Dar pe
0: care tinerii, în mod normal, n-ar fi avut unde să obțină.
1: Exact.
0: E un cer vicios.
1: Exact. Și de asta a luat
0: naștere. Te vreau cu experiență, dar n-avem unde să faci experiența și mai vedem ce facem
1: cu
0: tine.
1: Da, pentru că ei nu își asumă, vor să facă, într-adevăr, e de înțeles că vor să facă un produs calitativ și tinerii mai sunt stângaci, nu știu să stea pe scenă, nu știu să stea în lumina reflectoarelor, să se mișcă
0: Corect.
1: Cum nu trebuie și
0: Corect.
1: Așa mai departe.
0: Corect.
1: E mai greu de lucrat cu tineri, dar trebuie să-i creștem. Ca să avem artiști profesioniști, trebuie să-i creștem.
0: Așa este. Teodora.
3: Prezent.
0: Stai prea cu minte și nu... ca imaginea festivalului, nu, te vreau așa cu minte. Teodora, cu ce vrei să rămână oamenii duminică seara, când se trage cortina, când ultimul act s-a terminat, cu ce vrei să pleci oamenii acasă? Cu ce vrei să fii rămas în urma ediției cu numărul 3 de Art Pulse?
3: Mi-aș dori să plece cu niște amintiri foarte frumoase și cu dorința de a mai asculta muzică de felul ăsta. Uh-huh. Să meargă acasă, să intre pe YouTube, să caute artiști, să caute bilete la concertele viitoare ale artiștilor care le plac, să se intereseze tot mai mult de acest fenomen, pentru că e mare nevoie și mai ales muzica clasică, cultă, duce lipsă de public. Chiar mă uitam și la Festivalul Enescu, media de vârstă nu e chiar foarte mică și nevoie de public tânăr care să aprecieze cu adevărat acest tip de muzică.
0: Acum se întâmplă un fenomen destul de ciudat pe care eu l-am mai spus în emisiune, inclusiv când a venit Daniel, pentru că de fiecare dată când vin oameni de la operetă, povestesc treaba asta. Eu am nimerit la operetă mulțumită unei opere rock, că altfel ce să caut, Doamne iartă-mă, eu acolo cu toate inelele mele, n-aveam cum să le prind eu la operetă altfel. Dar după aceea am descoperit o lume la care nici măcar nu mă uitasem și mi s-a părut absolut fascinantă. Absolut fascinant. Am văzut câteva spectacole acolo pe care le-am recomandat prietenilor. Unul dintre prietenii mei, mergând la operetă, după recomandările mele, mi-a spus, experiența pe care am avut-o la operetă este similară cu ceea ce am trăit pe Broadway. Ceea ce înseamnă încă o dată felicitări pentru ce se întâmplă acolo. Dar problema este exact pe care, cea pe care o semnalai tu, Teodora. Publicul poate nu e neapărat tânăr, deși acolo la operetă lucrurile s-au mai rezolvat un pic. Dar pentru genul ăsta de muzică,

0: publicul nu este neapărat tânăr. Dar când ajungem să ascultăm, ne place foarte, foarte tare. Cum facem inițiative de genul pe care îl faceți voi în momentul ăsta, în care muzica cultă ajunge în stradă, să luăm act de ea, poate întâmplător, dar oricum mult mai facil, știi? Că te sperie gândul, mă duc la operă, la operetă, bă, deci fracul pe mine. Și n-am frac, nu mă duc. Și dintr-o dată coboară în stradă și descoperi ceva ce îți place foarte, foarte tare. Cum facem? Cât de important este să unim tânăra generație cu genul ăsta de muzică, Daniel? Cum facem asta?
1: E extrem de important. Noi avem niște proiecte pe care le ducem în spații neconvenționale, să zicem așa. Avem, uite, chiar weekendul trecut am avut două spectacole la Mall Veranda. Unul dintre ele s-a desfășurat în interior și unul în amfiteatru. Din cauza vremii nefavorabile, n-am putut să ținem și prima seară în amfiteatru, da? Ne-am adresat unui public pe care nu-l vedem în mod obișnuit. Și ne-am adresat cu niște lucruri mai facile, să zic așa. Cu muzică pop, cu... Mă rog, au fost și fetele în prima seară, au fost fetele cu Art Pulse Vox, care și ele abordează un repertoriu. Tocmai în ideea asta a fost creat Art Pulse Vox, ca să atragă atenția și asupra celorlalte lucruri care se întâmplă în asociație.
0: Și despre care vreau să vorbim după piesa următoare.
1: Cu piese facile, adică din repertoriu universal, muzică pop. Avem și niște lucrări din repertoriu...
0: Stai, Bianca, că mai durează, stai! Stai!
1: Din repertoriu bulgăresc, adică a venit cu niște lucruri interesante. Astăzi suntem doar acustic, să zicem așa, dar în festival avem și pregătite niște instrumentale pentru unele dintre piese, care unele sunt în zona rock, altele în zona trap. Adică încercăm să abordăm, să atingem ușor, ușor și noua generație. Și ziceam de spațiile neconvenționale. Mergem la Cărturești Carusel în fiecare iarnă. Avem cel puțin un concert acolo. Avem concerte în tot felul de locuri. Tocmai ca să fim aproape de oameni și să încercăm să le arătăm cu ce ne ocupăm.
0: Și să începe să fiți văzuți. Exact, da, de fapt, da. Asta e problema. Problema e ca lumea să afle despre voi, pentru că odată aflat lucrurile sunt clare, oamenii vor veni. Daniel, câte piese mai avem?
1: Mai avem încă 4 piese.
0: Ca să știu cum o organizez. Atunci, Ioana, îmi pare rău că te deranjez, Teodora. Hidratează-te, că e bine să fii hidratată. Și să ne întoarcem un pic la cântare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că mi-a făcut marea bucurie să vină în studio, să cânte și să ne încânte. Și vreau să profitați din plin de întreaga experiență, reamintindu-vă că începând de mâine, vreme de 3 zile, îi puteți descoperi la Casa Filipescu Cesianu, pe calea Victoriei 151. Festivalul Art Pulse a ajuns la ediția a 3-a, iar o mostră și, dacă vreți, un strop de încălzire se întâmplă la această ediție de S-a creat în România.

0: Ei, că nu știi când se termină, că nu e ca la rock, pac. Tu, aici se termină mai brusc. Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ioana, nu mai vrei la noi aici? Hai, Teodora, nici tu nu mai vrei? Eu cred că le place mai mult acolo lângă fete. Ana, Bianca, Iulia, Teodora, Paula, Antuza și Ioana, v-au încântat mai devreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ori să o facă și în momentele următoare. Ioana, ce am ascultat mai devreme? Ce a fost mai devreme?
1: O piesă bulgărească.
0: Așa.
1: Repletunco.
0: A, Ioana da, și da, cu Zara au fost acolo. Ha, de acasă.
2: Zara chiar fredona versurile din ce am văzut.
0: Au fost de acasă. De acasă sau le-ați făcut o mare bucurie. O să încep cu voi doi. Următoarea întrebare este pentru Ioana și Daniel. Să faci un astfel de festival în familie. Care e secretul să nu ne certăm definitiv, să nu ne mai vorbim o lună de zile când lucrurile nu merg exact așa cum îți dorești?
2: Cred că ne-am găsit rețeta, să zic așa, așa, între ghilimele, fiecare se ocupă de partea lui. Serios. Au fost, într-adevăr, momente până să
0: voi nu sunteți găsim români. Soluția. Voi nu sunteți români, pentru că românii oricum se pricep la orice. Deci eu mă pricep mai bine la partea ta decât te pricep tu. Asta e clar.
2: M-am găsit la început, să zic așa, am făcut împărțeala.
0: Așa.
2: Când am văzut că există riscul să intrăm unul peste celălalt, așa, am stabilit ca Ioana să se ocupe de partea artistică, eu să mă ocup de tehnic și logistic, fiecare cu ce se pricepe cel mai bine.
0: Corect.
2: Când mai sunt regii, eu sunt și regizor și opera Sor Angelica am regizat-o și am lucrat cu fetele, deci fiecare știe foarte, foarte bine. Acum avem lucrurile clar stabilite și sigur că ne sfătuim, că doar suntem muzicieni și așa, dar decizia finală rămâne la Ioana pentru partea artistică și pentru logistic, pentru regie sunt deciziile la mine.
0: Ceea ce e și bine, pentru că după aia și problemele tot la tine sunt și reproșurile la tine. Dacă s-a întâmplat ceva, nu s-a auzit bine.
2: Da, se poate și asta.
0: Fetele au cântat foarte bine, tu, boxele alea și ți-am spus. Aia cu ți-am spus.
2: N-am avut să știi că Ioana
0: nu
2: e...
0: Nu se întâmplă, nu?
2: Nu, e un om extraordinar, nu. Chiar nu s-a întâmplat niciodată.
0: Să tai bucata asta, să o dea lui Daniel pe telefon, da? O să aibă nevoie de ea în viața asta și e bine din când în când, pac, să-i pună pe telefon. Uite ce am zis de tine la radio. Vreau să vă întreb în felul următor. Dincolo de muzică, muzică, ok, e în regulă. Dar ce înseamnă în plus Art Plus? Ce aduce în plus? Ce se mai întâmplă dincolo de muzică? Ce alte evenimente sunt?
1: În general, sunt toate axate pe muzică.
0: Așa.
1: Pentru că asociația este dedicată tinerilor muzicieni.
0: Uh-huh.
1: Încercăm însă, din când în când, să mai introducem, de exemplu, și artiști plastici. Am avut colaborări și acum la festival o să avem invitați câțiva tineri dansatori care vor veni împreună cu fetele, cu Art Plus Vox, și vor face un moment. Încercăm cumva să avem colaborări în mai multe direcții. Bineînțeles, să zicem, pionul principal fiind tot muzica și muzicienii, dar încercând să facem așa un sincretism între arte cât putem.
0: Vreau să vă întreb un lucru și e o întrebare pe care vă adresez din nou, o pun pe mijlocul mesei. La fel de bine ar putea să răspundă și fetele, dar poate peste 2-3 ani, când vor înțelege mai bine în ce s-au băgat. Pentru că acum sunt la început de drum și poate uneori, dacă mai au și un strop de ajutor și un sprijin, li se pare că e roz. Dar eu aș vrea așa. Să-mi spuneți care este cel mai mare mit legat de artistul independent sau de o asociație culturală pe care experiența voastră l-a spulberat. Ce crede lumea despre artistul independent sau despre o asociație culturală și e total greșit și din potrivă e și mai rău de atât?
2: Chiar la bancă, cred că mi s-a spus chestia asta. Așa. ONG-urile au bani. Se fac foarte mulți bani, e complet greșit, sau poate nu...
0: Faci tu ceva, greșit. Da,
2: reușim noi cumva. Toată lumea are impresia că ONG-urile sunt extrem de bogate. Noi n-avem niciun angajat, toți membrii beneficiază de absolut tot gratuit, nu luăm taxe de a fi membru, nici de participare, uh-huh. Concertele oricum sunt mare parte din ele gratuite și cred că asta a fost prima mare lovitură, să zic așa. Oricum nu ne așteptam noi ne înarmasem cu gândul ăsta de la început, că nu facem asta pentru bani. Și exact așa am rămas și în ziua de astăzi. Nu facem concerte pentru bani, nu facem pentru onorarii, facem pentru experiență, pentru a da din ce știm mai departe și ne folosim relațiile ca să îi ajutăm pe ei să crească.
0: Ce bine, că altfel îți dai seama ce frustrări ai fi avut acum. Da. Bă, deci tot n-am luat Ferrariola. Nici la ediția asta nu luăm Ferrariola. Eu cred că undeva greșim și nu facem bine. Teodora, în momentul în care începe povestea și povestea începe numai câteva ore, care este evenimentul sau care este actul artistic despre care tu știi că va rupe? Ăla va fi ăla pe care îl va iubi toată lumea. Despre care crezi tu că va fi vedeta ediției din acest an a festivalului?
3: Eu cred că la publicul larg va prinde într-adevăr ansamblul Arturs Vox.
0: Voie să fiți vârful de lance al festivalului. Și Daniel pare să fie de aceeași părere, dar nu contez, pentru că el e cu tehnicul. Ioana, așa o să fie?
4: Așa sperăm.
0: Așa o să arate lucrurile. Vorbim puțin despre locația, Casa Filipescu Cesianu, care impune o anumită etichetă și un anumit respect. E genul de loc în care vă doriți să cântați sau credeți că oamenii vor fi cumva timorași de locul în care îi duceți? Adică genul ăsta de muzică pe care voi îl faceți și pe care vreți să-l aduceți alături sau mai aproape de oameni care nu ascultă în mod normal treaba asta, trebuie să se întâmple numai în locuri atât de frumoase sau ele merg și în parcuri, se poate întâmpla în parcuri unde oamenii să se împiedice de arta voastră și să descopere cât de frumoasă e? Pentru că eu cred că aici e marele secret. Trebuie să-i o scoți omului în cale și să-i arăți, uite, ăștia suntem, asta facem, vă place sau nu vă place?
2: Exact asta încercăm să facem și am primit mărturii din partea unor oameni care nu au ascultat genurile astea niciodată. Am primit, cred că acum, câteva spectacole, a venit o doamnă la mine și mi-a mărturisit, era în etate, să zic așa, adică era la vârsta pensiei, să zic, și mi-a mărturisit că n-a ascultat o operă niciodată în viața ei până să ne descopere pe noi. Și că a plecat de la un concert de-al nostru, apoi a început să caute mai atent și s-a îndrăgostit de operă și acum vine la concertele noastre. Deci se poate. Și asta încercăm să facem, să venim în întâmpinarea oamenilor, în tot felul de locuri inedite, ca să le ieșim cumva în cale, să ne descopere, nu neapărat pe noi, dar arta pe care o facem. Noi cântăm operă, operetă, musical, avem tot felul de genuri pe care le abordăm și care considerăm noi că nu sunt destul în atenția publicului din România. Nu pentru că n-ar exista interes, pentru că oamenii nu s-au întâlnit cu ele în parcursul vieții lor. Pentru că mulți cresc în familii care nu sunt neapărat interesate de artă, de muzică, de...
0: Mă gândeam, în timp ce vorbeai, mi-aminteam ce spuneai mai devreme, faptul că încă din 1 august anului trecut ați început să vă gândiți la ceea ce urmează să întâmple acum. Noi suntem în iulie, august e la 2 pași, o să vă trage sufletul și o să înceapă. Un astfel de festival se construiește într-un an de zile?
2: Cred că...
0: Cât durează, de fapt?
2: De fapt, vine cu o viață de muncă în spate, cu multă experiență acumulată. Fetele pe care le avem invitate fac muzică de când erau la grădiniță, probabil, sau în clasa întâi, deci. Un astfel de festival, mai ales cu oameni care activează în domeniul ăsta al muzicii clasice, pentru că toate fetele sunt fie studente, fie absolvente de conservator la canto clasic și au dedicat viața muzicii. Și deci un astfel de festival se construiește în ani.
1: Într-o viață.
0: Când aveți timp să vă ocupați de festival? Pentru că fiecare dintre voi are o carieră. E prins în alte activități unde se necesită prezența. Când apucați să construiți, să înseilați întreaga poveste?
1: Oricând putem, când e un moment liber, un moment mai oportun, încercăm să facem și pentru asociație. Cred că în ceea ce mă privește, nu trece o zi fără să nu gândesc ceva pentru asociație sau să rezolv un lucru sau să programez ceva, să facem repetiții. Întotdeauna găsesc timp pentru că simt că e important și dorim să facem lucrul ăsta pentru generațiile care vin.
0: Câte agende ai?
1: N-am agende.
0: N-ai agende?
1: N-am agende. Îmi scriu... Mai scriu într-adevăr și pe hârtie diferite idei, dar majoritatea le țin în agenda mea de telefon. Acolo sunt toate și plus multe în mintea mea
0: Vezi că alea se mai pierd telefoanele.
1: Sunt destul de organizată.
0: Eu nu mă zic. Salvează-le pe cloud, pe ceva, oricum. Orice. Adică pune-le în Google Drive să fie. Că totuși mă gândesc numai cu emoție, genul ăla de emoție pozitivă, uitându-mă la voi și realizând ce muncă se ascunde în spatele unui astfel de proiect. O să facem treaba asta pe care în general o facem la final de emisiune și o să o facem și acum. O să trecem pe la fiecare fată. Uite, o să începem cu de cine e cel mai apropiat microfon?
4: De mine.
0: Da? Antuza, de tine e?
4: Să-mi iau pe
0: acela. Ia-l pe acela, da, uite, te ajută și Cristi. Antuza, pentru că final de emisiune vine în general așa, dar voi sunteți mulți și atunci final de emisiune îl facem pe bucăți, îl adunăm. Stai jos! Așa, ce, da. Noi vrem să răspundem toate. O să răspundeți, dar pe rând. Acum o luăm pe Antuza, după următoarea piesă o să vorbim din nou cu voi. Antuza, trei motive pentru care festivalul ăsta trebuie să fie un mega succes pentru oamenii care nu s-au întâlnit prea des cu muzica de operă, operetă, musical și așa mai departe. Care sunt motivele pentru care tu crezi că ar trebui ca oamenii pe 10, 11 și 12 iulie să vină special pe Calea Victoriei pentru a vă descoperi pe voi?
4: Stai.
0: Acum ți-am dat microfonul, acum. Așa.
4: Pentru că o să se vadă perseverența noastră în muncă.
0: Așa.
4: Pentru că o să se vadă pasiunea și talentul. Și pentru că sunt sigură că oamenii vor pleca de acolo cu o emoție și mai degrabă cu mai multe. Și am observat că oamenii când au un tăvăluc de emoții, inițial este poate prea mult, dar după ce ajung acasă își dau seama că a fost o experiență extraordinară.
0: A zis frumos. Puteam să terminăm emisiunea aici, dar n-avem cum să terminăm, pentru că mai avem trei piese, nu?
2: Da.
0: După calculele mele. Ioana, te rup din suflet încă o dată. Teodora, ne reîntoarcem și ne reîntâlnim la masă, domnilor, domnilor. Vă reamintesc, festivalul Arpuls, ediția a treia, începe mâine, se desfășoară vreme de 3 zile pe Calea Victoriei, într-un loc extraordinar de frumos, este vorba despre Casa Filipescu-Cesianu, Calea Victoriei 151, luați și înghețată, după care veniți să vedeți înghețată. Cam așa o să funcționeze, sau așa ar trebui să funcționeze povestea asta. Ioana, cum se numește piesa următoare? Te rog, ajută-mă. All for Love, da? Asta este ceea ce ascultăm pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Ne întoarcem imediat și cu vorbe, dar deocamdată dați-mi voie să vă ofer o dată în plus Art Pulse Vox.

0: Dacă mă sună Brian Adams, Sting sau Ross Stewart și o să-i căbă băiatule, eu o să știu de ce s-a întâmplat treaba asta. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ceea ce ați ascultat ceva mai devreme este Art Pulse Vox și vă puteți bucura de un eveniment excepțional care va avea loc vreme de 3 zile la Casa Filipescu Cesianu, pe Calea Victoriei la 151, acolo unde se va întâmpla festivalul Art Pulse ediția a treia. O să am o rugăminte la voi. Ioana, vrei să-mi fii translator pentru invitatele noastre? Așa. Pentru că avem un joc. Am pregătit un joc pentru toate toate cântărețele noastre de astăzi, pentru toate artistele noastre de astăzi. Și o să încep cu Zara. Zara, alege un număr între 1 și 10.
1: I have to pick from a number from 1 to 10.
0: Maybe 8. 8. Numărul 8. Întrebarea numărul 8 sună în felul următor. Dacă viața ta de până acum ar fi o coloană sonoră, ce nume ar purta?
1: If your life would be a sound...
0: O soundtrack.
1: Which one would it be?
2: I don't know. Interesting question.
0: Stai să ne dea și domnul Cristi să ne dea...
3: Put the microphone closer.
0: Stai, că pentru treaba asta trebuie să apăsăm niște butoane înainte. Nu merge așa, că...
4: Let's see now if it works.
0: Acum merge.
1: What would you choose?
2: I don't know, maybe one Ioana can answer that?
0: No, Ioana.
2: Maybe the soundtrack of La La Land.
0: La La Land. Yeah. La La Land. Oh, good. Bun, avem numărul 8. Ioana, că tot veni vorba, choose a number from 1 to 10 except 8.
5: 3.
0: Numărul 3. Întrebarea numărul 3 sună în felul următor: ce e mai greu? Să cânți când ești foarte fericită sau când ai inima frântă?
1: When is it harder? So when you sing when you're happy or when your heart is broken?
5: Oh, I think that the biggest inspiration comes from a broken heart.
0: Întotdeauna. Always. Mulțumesc tare mult. Cristi, avem microfon pentru fetele de pe scenă? Mai avem microfonul ăla?
4: Da.
0: Mai avem, da. Păi atunci să mergem mai departe, la Antuza, pentru că tot am chinuit-o ceva mai devreme. Cât am avut? Am avut 8 și 3, da? Între 1 și 10, mai puțin 8 și 3.
5: 7.
0: Întrebarea 7 sună în felul următor: ce artist e pe sinceritate? Ți-ai dorit să joci darts astăzi? Te-ai gândit că, băi, ce frumos era dacă jucăm darts? Nu, păcat, că acolo sunt întrebări înțepătoare, dar și asta pe care ți-o adresez acum e înțepătoare. Fii atentă. Ai zis 7, da?
5: Da, da.
0: Ce artist din lumea asta te enervează pentru că are foarte mult talent? Invers decât ai fi crezut că te întreb. Te enervează pentru că e foarte talentat. Și ai fi vrut și tu, sau poate...
5: Nu pot să zic că mă enervează, dar este o artistă pe care o admir enorm.
0: Ai, că ne enervează, dar o admirăm.
5: Este trecută de 80 de ani, se apropie de 90 și este o pianistă extraordinară.
0: Așa.
5: Numele este Marta Argerich. Este o reală inspirație pentru mine. Eu sunt studentă și la cantă și la pian și atunci activez în ambele domenii. Dar nu pot să
0: zic... Și ce cauți pe cajonul ăla?
5: În timpul liber mai fac și alte lucruri.
0: Ok. Cineva care te enervează pentru că e foarte talentat, nu?
5: Nu.
0: Dar cineva care te enervează pentru că nu e talentat ai?
5: Nici așa.
0: Băi, modestia și nu ne punem rău cu ăștia din brazlă, că noi suntem și mici, ne mănâncă ăștia când ajung mai mari. Paula, în primul rând, de încălzire.
6: Aoleu.
0: Motivul pentru care oamenii trebuie să vină la festival, n-am uitat. Vorbim și de festival.
6: Cred că este o oportunitate. Așa. De a asculta mai multe genuri de muzică pe care poate nu le-ar asculta cu alte ocazii.
0: Corect.
6: Adică te duci la plimbare pe Calea Victoriei și hop, ansamblu Art Pulse Vox.
0: Da.
6: E acolo.
0: S-a nimerit? Nu.
6: S-a nimerit, mai stăm și noi. Da,
0: exact, exact. Ia, să mergem să vedem ce fac fetele astea acolo. O întrebare între 1 și 10, mai puțin 3, 7 și 8.
6: 5.
0: 5. Întrebarea numărul 5 sună în felul următor. Ai prefera să cânti pe un stadion cu 50.000 de oameni care nu te cunosc sau într-o cameră cu 50 de monștri sacri ai muzicii pe care îi idolatrizezi?
6: Wow!
0: Ia să auzim!
6: Cred că a doua variantă. Cu 50 de oameni.
0: Chit că sunt cei mai mari din industrie pe care tu, la care tu, tu te uiți ca la Dumnezeu.
6: Mă gândesc că ar, de acolo ar răsări mai multe oportunități.
0: Oportunități.
6: Acum, na, suntem în domeniu, trebuie Paula. Să ne gândim și la asta.
0: Paula, să tai asta. Suntem în direct, o tăiem, o tăiem, o tăiem. Nu o lăsăm. Mulțumesc din suflet. Iulia, motivul pentru care oamenii mâine, poi mâine și răspoi mâine trebuie să ia la pas calea Victoriei până la numărul 151, unde se opresc și intră.
7: Păi, în primul rând, o să fie o gură de aer proaspăt.
0: Așa.
7: Mai ales că calea Victoriei este plină vara de oameni.
0: Se plimbă lumea, da.
7: Care sunt dornici să audă muzică.
0: Așa.
7: Și noi așteptăm cu tot dragul la Casa Filipescu Cesianu, cu muzică frumoasă, cu emoții frumoase și cu inima deschisă la public.
0: Ești gata să răspunzi?
7: Da.
0: Da, trebuie. Între 1 și 10, mai puțin 3, 5, 7 și 8.
7: 1.
0: Întrebarea 1 sună în felul următor. Dacă vocea ta ar fi un personaj de film sau carte, cine ar fi și de ce?
7: Personaj de film sau carte.
0: Bine, era întrebarea asta, că dacă începe cu filme de să uite alea, nu am văzut filmele astea, poate să-mi zică pe oricine, dar totuși încercăm, zi.
7: Ca și carte, aș vrea să spun de romanul meu de suflet, de Emily Bronte.
0: Păi, da, știm că e bătrână.
7: Wuthering Heights.
0: Așa.
7: Aș spune că probabil acea carte m-ar reprezenta așa.
0: Și dacă ar fi de film?
7: De film?
0: Nu. Te uiți la filme sau ești fan? Ești pe seriale sau pe filme?
7: Pe filme, mă.
0: Pe filme.
7: Da. Gladiatorul.
0: Bravo, frumos, frumos. Am zis frumos aici. Mergem mai departe. Bianca.
7: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Bianca, știi cu ce începem, da? Motivele pentru care oamenii au devenit la festival. Ei trebuie să meargă la festival. Care ar fi motivul principal pentru care oamenii ar trebui să descopere festivalul la această a treia ediție?
7: Păi, în primul rând, ținând cont că este weekend, ar trebui să lase...
0: Să lase prostiile.
7: Exact.
0: Să iasă să facă din case.
7: Da. Și locația noastră este tare drăguță, locația festivalului. În același timp, în fiecare zi de festival, vor asculta muzică diferită, muzică cunoscută, mm-hmm. sau poate nu, vor face cunoștință acolo și cu siguranță se vor distra.
0: Bianca, număr între 1 și 10, mai puțin 1, 5,
7: 9.
0: Nu. Bravo, mulțumesc. Mai scutit. 9. Care este ultimul gând pe care l-ai și care trece prin minte exact înainte de prima notă rosită pe scenă, cântată pe scenă?
7: Ultimul gând pe care îl am, cred că este de fiecare dată același. Să cânt cu bucurie și să nu mă stresez dacă programul nu o să iasă perfect, dar să las în urmă bucuria mea de a cânta. Pentru că fac asta de foarte mult timp și...
0: De câți ani faci asta?
7: De la 3 ani am început să cânt.
0: Ce bine că ai zis că de la 3 ani, că îți dai seama, deci de o viață. Deci 8-19 ani, cât? Nu? 20? Nu?
7: Am de 20 de ani.
0: Ce bine.
7: Și profesionist din timpul liceului.
0: Ce bine că n-ai zis de o viață, că și viața asta
7: de la
0: unul altul diferă. Uite, aici mai suntem și de aia cu barbasură. Ana, motivul principal pentru care oamenii merită să vină la festival sau voi meritați un public arhiplin la festival?
6: Pentru muzica frumoasă pe care noi le oferim,
0: așa.
6: Pentru atmosfera și dacă tot arătăm așa ca o înghețată, pot să-și ia o înghețată și să vină la noi la festival.
0: Să-și asculte o înghețată, da. Să-și ia o înghețată și să asculte o înghețată. Ana, un număr între 1 și 10, ți l-ai ales deja sau trebuie să zic eu ce...
6: Nu știu ce-a mai rămas.
0: E normal. Da. Mă așteptam. Între 1 și 10 mai puțin. 1, 3, 5, 7, 8 și 9.
6: Deci 2?
0: Deci... Păi, 2, 10, 4.
6: 2, 10.
0: Exact, da, 2, 10. 2, 10, 2.
6: Aleg 2.
0: 2, ai ales 2. 2 sună în felul următor. Care este piesa pe care o urești cel mai tare să o cânti, dar la care publicul reacționează întotdeauna în modul cel mai minunat?
6: Nu știu dacă există o piesă pe care o urăsc.
0: Ana, mai vină peste 5 ani. Am venit eu prea devreme cu întrebarea asta. Dar e vreo piesă care pe tine te enervează foarte tare de câte ori o auzi, dar lumea o iubește foarte mult?
6: Da.
0: Așa.
6: Poate că este una dintre piese, pentru că este așa, a devenit un șlagăr și se află și în repertoriul nostru.
0: Așa. Ioana, imediat.
6: Mie place.
0: Asta e, că devine interesantă discuția asta.
6: Este vorba despre You Raise Me Up, este tot cântată și așa, dar...
0: Am văzut-o și la anunț și la asta, e nebunie mare cu asta. Am văzut și un reel cu un băiat care... Las. Doi, da? Teodora. Credeai că ai scăpat. Ea a stat cu mințica aici și a zis, ha, deci fetele de pe scenă, Cara, Ioana, nu? Ioana, Cara, am rezolvat cu ele și cu Teodora, nu. Ei bine, Teodora, da. Motivul principal pentru care oamenii vin la festival sau trebuie să vină la festival?
8: Trebuie să vină la festival pentru ei înșiși, să o ia ca pe un experiment.
0: Okay, așa.
8: E o chestie nouă, n-am făcut treaba asta și am șansa să o fac într-un cadru mult mai relaxat decât ar fi într-o sală convențională de concert. Nu trebuie să-mi pun frag, nu trebuie să-mi pun nu știu ce țoale țepene așa pe mine, nu trebuie să...
0: Noi așa gândim, știi, când băi, ieșind în cap, trebuie să mă îmbrac glanț. Unde-s pantofii aia de nuntă care mă bat? Așa pleacă lumea la operă și la operetă. Nu mai are de Daniel, că tu știi că așa e.
8: Și au șansa să ia contact cu o muzică frumoasă. Ăsta e cuvântul. O muzică frumoasă, frumos de ascultat, care poate că le va deschide noi orizonturi. Uh-huh. Și atât de simplu să facă treaba asta pentru ei.
0: 5, 6, zi, iartă-mă.
8: Și locația este foarte drăguță, în Buricul Târgului. Așa efectiv. E, da? Merge apoi o plimbare pe ștrase, pe Calea Victoriei, cu o înghețată de cu toate aromele.
0: E inclusiv de fistic sau de mentă. Nici nu contează.
8: Am reținut.
0: Și.
8: 4.
0: 4? 4, 4. Nu-mi place 4.
8: Ok, atunci.
0: Zic 4 dacă vrei, dar nu e... Ce-o zic, fii ales 4 aia. Dacă n-ai mai cântat niciodată, îți zic că nu-mi place 4. Dacă n-ai mai cântat niciodată, ce altă artă te-ar determina să te exprimi prin ea?
8: Aș scrie, aș picta.
0: Iar un gând, iar un plan. Voi nu știți, peste 5 ani de zile o să, m-am lăsat. Sunt scriitoare, da? Sunt scriitoare, v-am pupat, la revedere. Ea avea un plan, ea aștepta întrebarea asta. Nu mi-am dat seama, Teodora.
3: Teodora e muzicolog, scrie.
0: Da, era relaxat. Așa, da, de când, de mâine, de azi, când ai zis că să nu mai cânt, lasă-mă să cânt cu fetele astea și după aia vorbim. De luni încolo, sună-mă pentru carte. Invită-mă să spun despre cartea mea. Felicitările mele. Ioana, care e piesa următoare?
9: Piesa următoare este... Raise Me Up?
0: Adiemus.
9: Nu mai știam care este la rând. Da, mulțumesc.
0: Ana s-a bucurat, nu? Yes. Ce bine că am zis de piesa. Nu e asta, nu? Nu e Raise Me Up.
9: Adiemus.
0: Asta ascultă. E penultima, nu?
9: Da.
0: Am calculat bine?
9: Da.
0: Am calculat bine. Ăsta e momentul. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă reamintesc, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, deși vă sfătuiesc din inimă să intrați pe pagina de Facebook să vedeți ce gașcă mare și frumoasă am în studio la 7. Gașcă care, începând de mâine, vreme de 3 zile, vă așteaptă... Mulțumesc, Teodora. Vă așteaptă pe 103, vă așteaptă pe Calea Victoriei la numărul 151. Asta înseamnă, pentru cei obișnuiți cu Calea Victoriei, înseamnă Casa Filipescu Cesianu, unde se întâmplă festivalul Art Pulse ediția a 3-a. Piesa promisă se aude chiar acum.

0: până la capăt. Ana, Bianca, Iulia, Teodora, Paula, Antuza și Ioana în studio la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. O să vă rog să rămâneți acolo, pentru că ne apropiem foarte tare de finalul emisiunii, dar am lăsat la urmă pe Ioana și pe Daniel, pentru că cumva vine ultima întrebare pentru ei, dar un pic mai complexă decât pentru fete, și anume o să începem cu Ioana. Cristi, te rog să mă ajut să ajungă microfonul la Ioana. Ai deja, bravo, asta e bine. Ioana, pe fete le-am întrebat de câte un motiv pentru care oamenii ar trebui să vină la festival. Tu, pentru că ești directorul festivalului, va trebui să găsești 3 motive. Și îți dai seama ce greu va fi lui Daniel, pentru că după aia va trebui să găsească și el 3 motive, dar deja le-ai luat-o pe alea bune, bune, bune, bune. Zi-mi, care sunt motivele pentru care oamenii ar trebui să vină la festival? 3 motive, Ioana.
1: Unul ar fi, cu siguranță, muzica de calitate.
0: Cu siguranță, așa este.
1: Al doilea, aș putea spune o diversitate, dar destul de complexă. Și al treia ar fi o atmosferă pe care cu siguranță nu or să o uite cei din public, așa că îi așteptăm la festival.
0: Daniel?
2: Da.
0: Știu că și mie mi-a plăcut. Da, am văzut în ochii tăi, erai acolo, erai în regulă, dar te-am scos un pic din poveste, doar pentru a ne duce tu în povestea ta. 3 motive pentru care oamenii ar face foarte bine să-și facă timp mâine, poimine și răspoimine să ajungă la Casa Filipescu Cesianu, Calea Victoriei 151, la Festivalul Arpuls, ediția a 3-a.
2: O să-ți fac jocul și o să răspund cu 3 motive pentru care ar trebui să vină, deși eu consider că nu trebuie să vină, ba chiar îi provoc să ne dea o șansă.
0: Așa.
2: Să ne dea o șansă, să le arătăm, și acum vin cu cele 3. Avem tineri, frumoși, talentați, extrem de talentați și dăruiți artei. Suntem bine puși la punct logistic. O să avem sunet de calitate. Deși nu sunt zecile de mii de vați ca la concertele rock sau la festivaluri, avem câteva sute bune de vați cu care ne facem treaba și vă promit că o să sune bine. Și locul e exact cum s-a discutat puțin mai devreme, nu impune o etichetă. Nu trebuie să fim la costum, nu trebuie să fim cu pantofi de lac. Veniți așa cum vă simțiți bine și lăsați-ne să vă facem să vă simțiți bine.
0: Ceea ce se va întâmpla în următoarele 3 zile, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că festivalul începe mâine, ori tu, ori Ioana, programul festivalului încă o dată, ca să avem niște repere clare, mâine, de exemplu, ce se întâmplă în festival?
1: Mâine, Artpuls Vox de la ora 19.
0: Ora 19, Artpuls Vox, și după aceea?
1: Apoi, sâmbătă.
0: Sâmbătă.
1: Sora Angelica de Puccini. Tot de la ora 19.
0: Tot ora 19.
1: Da. Iar duminică îi așteptăm pentru gala de operă și operetă de la ora 18.
0: 18. Începe mai devreme.
1: Avem mai multe momente.
0: Mai multe momente de care trebuie să vă bucurați. Mulțumesc Zarei și Ioanei din Bulgaria, invitatele festivalului în acest an. Le mulțumesc tare mult că au venit la 7 și sper din toată inima să revină în țară și să ne bucurăm de întâmplările astea frumoase. De asemenea, le mulțumesc fetelor care ne-au cântat și ne-au cântat: Ana, Bianca, Iulia, Paula, Antuza, Teodora, Ioana și Daniel au fost la masa asta mare, unde am pus întrebările ceva mai devreme. Iar finalul este un pic atipic față de ce s-a întâmplat până acum. Ioana, le dirigezi? Să învețe minte, să nu creadă că-s nedirijate. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Mă bucur din suflet că ați fost la radio și vă aștept cu mare drag. Sper din toată inima ca numele voastre să devină extrem de cunoscute și să ajungeți acolo sus, unde meritați. Vocile vă recomandă pentru treaba asta. Ioana, Daniel, felicitări pentru treaba asta grozavă pe care o faceți.
2: Mulțumim tare mult.
0: Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc foarte multă baftă. Ne întâlnim la ediția a 4-a.
2: Absolut. Și chiar la ediția a 3-a. Toți cei din studio sunt invitați.
0: Cu siguranță, dar la ediția a 4-a în studio să aflăm ce ne-ați pregătit pentru ediția a 4-a. Care când începe? Pe 12 trageți cortina, pe 13 vă trageți sufletul.
2: Pe 14 e ziua Ioanei.
0: 14 e ziua Ioanei. Am văzut pe Facebook la mulți ani. La mulți ani. Și după aceea...
2: Da. După aceea începem să ne gândim la ce urmează.
0: Ce frumos, un an de zile, vă dați seama? Pentru 3 zile, muncești un an pentru... Oh, Doamne, și vă ținem pumnic. Să vă iasă bine ediția asta, să fie grozavă. Exact așa cum vă imaginați și următoarele la fel. Mulțumesc tare mult și colegilor mei care au fost alături de mine. Irina, el le-a dus pe invitatele mele pe Instagram și pe TikTok. Au și ele cont de Facebook, dar nu vă luați în atâta lucru, că nu intră acolo decât ca să vadă părinții că sunt bine. Ovidiu Vasile a transmis pentru părinți. Asta e bine. Iar Cristi Bagiac, bravo Cristi, nu ne-a dat microfonul la început, dar și când ne-l-a dat. Ne-l-a dat pe toate și mulțumesc tare mult pentru asta. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, terminăm cu Art Pulse Vox la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro pentru

0: Orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
12: Facem radio! Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la Seven.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Imperiul Roman a ridicat una dintre cele mai întinse rețele de drumuri din istorie, acoperind Europa, nordul Africii și o parte din Orientul Mijlociu. Aceste șosele au fost esențiale pentru comerț și pentru mișcarea trupelor, iar multe dintre ele au rămas celebre pentru cât de drepte erau, deși nu toate respectau această regulă. Via Apia, care unea Roma de portul Brundisium, se întindea pe circa 500 de kilometri cu porțiuni lungi perfect rectilinii. În Anglia, Stane Street lega Londra de Chichester pe aproape 92 de kilometri, tot în linie dreaptă în cea mai mare parte. Cercetătorii au cartografiat recent aproape 300.000 de kilometri de drumuri romane, dar cred că multe altele așteaptă să fie descoperite. Secretul liniilor drepte stătea în trei instrumente de topografie: dioptra, folosită pentru vizarea punctelor îndepărtate, corobatus, o grindă lungă de lemn care servea drept nivelă, și groma, cea mai importantă dintre ele, cu care topografii stabileau unghiuri drepte și aliniau traseul pe distanțe mari, echipă cu echipă. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu a existat o metodă unică valabilă peste tot și în toate epocile. În zonele de câmpie, romanii preferau liniile drepte, în regiunile montoase, drumurile urmau curbele terenului. Unii arheologi susțin chiar că, per ansamblu, drumurile romane erau mai puțin drepte decât șoselele moderne, gândite pentru viteze mari.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
7: Concerte,
6: hituri rock
7: și tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: România a avut o prezență de excepție la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică desfășurată în Tunisia, aducând acasă 4 medalii, o performanță remarcabilă, mai ales pentru că țara noastră a participat pentru prima dată la această competiție. Lotul național, format din 4 elevi de liceu, a urcat integral pe podium. Aurul a fost câștigat de Iacov Răzvan Mihai, elev în clasa 10 la Colegiul Tudor Vianu din București. Medalia de argint i-a revenit lui Albu Vladimir, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Cele două medalii de bronz au fost obținute de Filimon Ștefan Mihai de la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț și Stan Alexandru Gabriel, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Ajunsă la a doua ediție, Olimpiada reunește anual liceeni din zeci de țări care își pun la încercare cunoștințele în probe de tip Capture the Flag, criptografie, securitatea aplicațiilor web, analiză criminalistică digitală, inginerie inversă și exploatarea vulnerabilităților. Lotul României a fost selectat în urma Olimpiadei Naționale de Securitate Cibernetică, iar participarea a fost inclusă pentru prima dată în calendarul oficial al Ministerului Educației și Cercetării anul acesta.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Continuă înscrierile pentru grădinița de vară 2026 la grădinița prietenii mei. Între 22 iunie și 14 august, cei mici cu vârste între 2 și 6 ani se bucură de 8 săptămâni pline de activități, ateliere creative și senzoriale, jocuri educative, sport, activități în aer liber, limba engleză și cluburi tematice. Copiii au la dispoziție piscină interioară încălzită, curte generoasă, spații moderne și mese gătite zilnic în bucătăria proprie. Grădinița prietenii mei se află pe Bulevardul Metalurgiei 87, sector 4, iar înscrierile le puteți face la grădinița prietenii mei @gmail.com.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, va susține pe 12 iulie un concert în aer liber pe scena Vilei Rufolo în cadrul celei de-a 74-a ediții a Festivalului Internațional de la Ravello din Italia. Solistul serii va fi violonistul Alexandru Tomescu, care va interpreta concertul numărul 2 pentru vioară în si minor de Niccolo Paganini. Programul mai cuprinde Rapsodia Română numărul 2 de George Enescu și Suita Lacul Lebedelor de Tchaikovsky. Concertul face parte din programul Anului Cultural România-Italia 2026, inițiat de Ambasada României de la Roma. Festivalul de la Ravello reunește în fiecare an orchestre, soliști și dirijori din marile centre culturale europene. Ediția din acest an include 22 de concerte simfonice, de operă, de muzică barocă, jazz și cameră, desfășurate între 4 iulie și 5 septembrie.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Sinapse la 7 cu Kirk.
4: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecăruia.

0: Elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program After School, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de not și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Teatrul Notara din București va prezenta în avanpremieră pe 15 și 16 iulie spectacolul Jake și femeile lui în regia lui Vlad Zamfirescu pe scena sălii Horia Lovinescu. Piesa este o comedie cu accente emoționante în care granițele dintre realitate și imaginație devin greu de distins, o poveste despre iubire și despre demonii ei interiori. Acțiunea urmărește zbuciumul unui scriitor aflat la a doua căsătorie, în pragul unei crize personale, prins între umor și momente de sinceritate dureroasă. În apartamentul său, Jack se confruntă cu prezența simultană a mai multor voci feminine din viața lui. Soția actuală, fosta soție, sora, psihoterapeuta, iubita și fiica. Fiecare cerându-și pe rând dreptul de a exista în lumea lui interioară pe care încearcă, fără succes, să o țină sub control. Piesa este una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Neil Simon, dramaturg laureat cu premiul Pulitzer și unul dintre cei mai jucători autor de teatru din lume. A avut premiera pe Broadway în 1992, iar 4 ani mai târziu a fost adaptată și pentru televiziune. Din distribuția de la Notara fac parte Diana Roman, Luminița Erga, Isabela Neamțu, Valentina Gheorghiu, Laura Angel, Vlad Zamfirescu, Ana Radu, Irina Ștefan, alături de cei doi tineri actori Eva Maria Pena și Hati Enache.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Deși atenția publicului s-a îndreptat în ultimii ani mai ales spre roverul Perseverance, veteranul Curiosity continuă să facă descoperiri surprinzătoare în craterul Gale, în ciuda unei roți grav deteriorate. De curând, NASA a trimis roverul să investigheze o zonă care, văzută de pe orbită, părea mai deschisă la culoare decât terenul din jur. Ajuns acolo, Curiosity a dat peste un peisaj neobișnuit. Solul era acoperit de structuri poligonale cu aspect asemănător unui fagure uriaș. Echipa misiunii a remarcat că marginile acestor forme deveneau tot mai erodate pe măsură ce roverul înainta. Deși aspectul lor poate stârni imaginația, cercetătorii resping orice explicație spectaculoasă. Nu este vorba nici despre urme ale unei civilizații extraterestre, nici despre insecte marțiene uriașe, ci despre formațiuni rezultate din procese geologice naturale. Natura produce frecvent astfel de modele geometrice, așa cum se întâmplă cu furtuna hexagonală de la polul nord al lui Saturn sau cu digul giganților din Irlanda de Nord. Dincolo de aspectul spectaculos, zona prezintă un interes științific real. Curiosity a găsit acolo numeroase pietre mici, închise la culoare, care ar putea proveni din impacturi cosmice, având în vedere atmosfera subțire a lui Marte. Analize anterioare pe roși similare au arătat prezența nichelului, element comun în meteoriți, dar rar în rocile marțiane. Rămâne de stabilit dacă aceste fragmente sunt meteoriți sau provin din straturi geologice locale.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Astronomii au identificat de mai multe ori în universul timpuriu galaxii roșii și moarte, sisteme masive care au încetat surprinzător de vreme să mai formeze stele noi. De data aceasta, o echipă de cercetători crede că a surprins o astfel de galaxie chiar în timpul transformării. Un sistem masiv care își pierde gazul necesar formării stelelor la doar 1,4 miliarde de ani după Big Bang. Galaxia, denumită C26, face parte dintr-un protoroi aflat în formare, care conține aproximativ 30 de galaxii. Ceea ce le-a atras atenția cercetătorilor a fost forma sa neobișnuită, asemănătoare unei comete, cu un cap compact și o coadă lungă în care se află și o regiune foarte luminoasă. Folosind telescoapele spațiale Hubble și James Webb, o echipă condusă de Dazi Zhu de la Universitatea British Columbia din Canada a analizat separat capul, coada și acea regiune luminoasă pentru a estima masa și ritmul de formare a stelelor. Rezultatele arată că galaxia încă deține zeci de miliarde de mase solare de gaz rece, dar mai mult de jumătate din acest gaz nu se mai află în interiorul ei, ci a fost mult și întins de-a lungul cozii, unde e prea difuz pentru a mai forma stele noi. Cercetătorii cred că explicația este un fenomen numit desprindere prin presiune dinamică. Galaxia traversează gazul fierbinte din interiorul protoroiului, iar rezistența acestuia îl îndepărtează treptat propriul gaz. Fenomenul era cunoscut la roiuri galactice mature, dar noul studiu sugerează că poate acționa și într-un protoroi extrem de tânăr.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un experiment celebru realizat în 2011 a arătat că un șobolan și-a eliberat mai întâi un companion captiv, iar apoi și-a împărțit hrana cu acesta. Rezultatul a ridicat o întrebare importantă: poate fi acest comportament comparat cu empatia umană? O echipă coordonată de profesorul Albert Nguyen de la Universitatea Ruhr din Germania a încercat să răspundă printr-un model mai precis de evaluare a empatiei la animale. Concluzia, publicată în revista Biological Reviews, este că șobolanii chiar manifestă empatie, însă una mult mai simplă decât cea de la oameni. Cercetătorii atrag atenția că oamenii tind să atribuie animalelor propriile emoții și intenții, motiv pentru care evaluarea trebuie să se bazeze pe observații obiective, nu pe interpretări. În experimentul din 2011, un șobolan liber avea acces atât la mâncare, cât și la un companion blocat într-un compartiment. În loc să mănânce imediat, l-a eliberat mai întâi, apoi a împărțit hrana cu el. Pentru a interpreta corect gestul, echipa a construit un model bazat pe 5 dimensiuni ale empatiei, recunoașterea emoțiilor, a situației și a stărilor mentale ale celuilalt, precum și flexibilitatea comportamentului și orientarea acțiunilor spre beneficiul altuia. Aceste criterii au fost aplicate la maimuțe antropoide, șobolani, șoareci, câini, lupi și corvide. Rezultatele arată că șobolanii recunosc moderat emoțiile și situația altora, dar au o capacitate redusă de a înțelege stările mentale complexe. În schimb, comportamentul lor rămâne flexibil, iar acțiunile sunt orientate doar parțial spre nevoile celuilalt. Concluzia cercetătorilor, șobolanii chiar ajută din empatie, dar una diferită de cea umană.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Calota glaciară a Antarcticii de Est, cea mai veche și mai întinsă masă de gheață de pe planetă, a început să se formeze în urmă cu aproximativ 34 de milioane de ani, cu mult înaintea Oceanului Arctic, într-o perioadă în care temperatura medie globală era cu circa 50 de grade Celsius mai ridicată decât în prezent. Până acum, explicația general acceptată era scăderea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă. Însă acest lucru ridică o întrebare. Dacă dioxidul de carbon ar fi fost singura cauză, de ce a înghețat Antarctica cu milioane de ani înaintea Arcticii? Un nou studiu publicat de revista Science sugerează că răspunsul se află în geologia continentului însuși. Cercetătorii de la Universitatea Southampton explică faptul că mișcările tectonice au avut un rol esențial. Folosind modele computerizate, echipa a reconstituit evoluția reliefului Antarcticii pe parcursul ultimilor 100 de milioane de ani și a descoperit că totul a pornit odată cu desprinderea Antarcticii de Africa în Jurassic, când s-a fragmentat supercontinentul Gondwana. Acest eveniment a generat unde lente în mantaua terestră care au ridicat treptat scoarța continentului. Astfel s-a format o faleză înaltă de coastă, un platou vast și lanțul muntos Gembursev, aflat astăzi sub gheață. În urmă cu circa 45 de milioane de ani, cea mai mare parte a Antarcticii de Est ajunsese la altitudini de 1,52 km, suficient pentru ca zăpada să reziste tot anul și să formeze o calotă permanentă, mai ales că potrivit cercetătorului Guy Paxman, temperatura aerului scade cu până la 10 grade la fiecare 100 de metri de altitudine. Studiul arată încă o dată cât de strâns legată este tectonica plăcilor de evoluția climei planetei, chiar dacă efectele devin vizibile abia după milioane de ani.
0: Sinapse la 7.

0: Un studiu recent arată o realitate îngrijorătoare în școlile românești. Aproape 4 din 10 profesori se gândesc frecvent să renunțe la cariera didactică, peste jumătate se confruntă des cu situații stresante, iar unul din 7 se află în zona de risc pentru burnout. Concluziile aparțin barometrului stării de bine a profesorilor din România, realizat pe un eșantion de 1500 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, ale căror rezultate au fost comparate cu cele ale medicilor de familie și ale populației urbane active. Potrivit studiului, 51% dintre profesori au trecut frecvent prin situații stresante în ultima lună, un procent mai mare decât la medicii de familie și aproape dublu față de populația activă din mediul urban. Stresul este resimțit mai puternic de femei, de profesorii din mediul urban, de cei din gimnaziu și liceu, iar cel mai ridicat nivel se înregistrează la profesorii din București. 38% dintre profesori spun că se gândesc des să părăsească învățământul, procent care urcă la aproape jumătate în rândul celor din București și al profesorilor de gimnaziu. Autorii leagă această intenție de supra-solicitarea birocratică și de frecvența stresului. Studiul mai arată un paradox: deși aproape 4 din 10 profesori se declară foarte mulțumiți de meseria lor, doar o treime consideră ca un echilibru bun între viața personală și profesională, mult sub nivelul înregistrat în populația urbană activă. Cele mai bune rezultate apar la educatori și învățători, iar cele mai dificile la profesorii de gimnaziu și liceu. Raportul recomandă reducerea birocrației, sprijin psihologic pentru cadre și măsuri clare pentru recunoașterea statutului profesorilor.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Între 17 și 19 septembrie, Universitatea Spiru Harete invită pe studenți, masteranți și cadrele didactice la Conferința Națională și Internațională de Psihooncologie organizată la Hilton Garden Inn din București. Evenimentul aduce în prim plan integrarea psihooncologiei în îngrijirea oncologică și reunește specialiști de renume din țară și din străinătate. Participarea este contracost pentru profesioniștii care doresc credite, însă pentru studenții, masteranzii și cadrele didactice ale Universității Spiru Haret, accesul online fără credite este gratuit, cu înscrierea obligatorie pe platforma iabilet. Conferința lansează și un apel pentru lucrări studențești și de cercetare. Titlul și rezumatul pot fi trimise până pe 15 august la adresa office@restartlaviata.ro. Cele mai valoroase lucrări vor fi prezentate în plen și vor primi premii pentru rigoare științifică, inovație și contribuție aplicată.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ștefan Popa Popas. Numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la Seven. These mist-covered

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.